lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: I put a spell on you because you're mine, screaming Jay Hawkins, I put a spell on you. Du skall så längta efter mig som den fattige själ efter Guds rike och jorden efter friskt vatten. Pigan Elin Olsdotter citerar Lisbeta från Skarpans vid tinget den 27 augusti 1666. En skuta kommer seglande för goda vindar över Ålands hav. Det är den nye häradshövdingen Nils Psilanders båt. Han seglar till sitt ämbete på Åland. Han har rest länge. Resan började på prästgården i Virestad i Småland där han hälsat på hos föräldrarna efter studieåren i Livland. Med sig ombord har han sina fina kläder, sina dyrbara skrivdon och en kista med böcker han skaffat sig under tiden i Dorpat. Där har han läst till präst och fått särskild undervisning i utrotande av trollpackor och vidskepelse. Det ska bli hans viktigaste uppdrag på Ålandsöarna. Tungt lastad skär skutan genom vågorna och efter en god dags segling är man framme i Kastelholm och kan landa vid en av bryggorna i Slottssundets gröna vatten. De lummiga stränderna omsluter sundet. Kvällshimlen glöder i röda nyanser som tänkte den vilket ögonblick som helst fatta eld av solens sista strålar och flamma upp i heta lågor. Ett sken, för så fort solen sjunkit bakom skogsranden i väster svalnar luften. Efter att skutan förtöjts börjar avlastningen. Häradshövdingen övervakar den med spänd blick. Han vet det inte, men hans käkar maler tomt av våndan han känner över hur det hela ska avlöpa. Hans fina saker, hans dyrbarheter, de klumpiga bärarna, obildade människor. Det tar en god stund, men till sist är skutan tömd på resgods och folk. Häradshövdingen har bjudits in till befallningsmannen Erland Törns gård på middag. Båtens besättning har sökt sig till vaktmästarens hus vid slottet för att köpa lite brännvin, ost och en bit bröd till kvällsvard. Snart är det stilla i hamnen och skymningen faller. Slottets ljusa stenmurar reflekteras i vattnet, en darrande spegling i kvällsbrisen. Ett skälvande slott ligger där under vattnet i sundet, sjunker långsamt mot bottenstenarna och löses upp. Från det mest undanskymda hörnet i skutans kajuta kommer en bister man smygande. Han är mörk i ansiktet. Två vassa tänder sticker ut mellan läpparna på honom. Han är en skugga, men med stor tyngd. Skutan gungar betänkligt när han rör sig. Och när han trampar ifrån för att hoppa i land ser det för ett ögonblick ut som att han ska trycka ner båtfören under vattenytan. Han lämnar inga spår på bryggan, men när han viker av under stranddalarna för att följa stranden mot skogen i slottets djurgård gör hans fötter djupa, skarpa märken där han trampar. Snart drar en oro genom hjortflocken i djurgården. En kronhjort brölar en uppmaning till flykt i kvällen. Häradshövding Nils Psilanders ondskefulla reselskap har stigit i land på Åland och kommer inte att ge sig av igen på långa tider. Hösten 1665. Ingby i Jomala socken. Tröskningen är nästan färdig för dagen. Mats Pålsson och Erik Henriksson har träsat sedan tidiga morgonen med rågtröskningen. Och nu är de törstiga och trötta. Det kliar över hela kroppen. Rågbosket söker sig in under kläderna. Hur man än tätar och snör till för att slippa det. Det klibbar fast i hudens alla tunna väck och skaver som om man lagt sig i en myrstack över natten. Men räkningen stämmer inte. Det tröskade Eriks råg först och det är 3 rågband för lite kvar i Mats hög. Det är Eriks hustru Maria som stått i varmhuset och räckt fram banden och, påstår hon, minsann hållit räkningen rätt. Det som är orätt, det ska redas upp, så Erik och Maria betalar för de 3 rågbanden. Men det gnisslar tänder medan det gör det. Inte blev det ju rätt det här heller, snarare mera orätt. Men det är ju det som får stå för orätten i alla fall. Det är 2 kvällar efteråt och ganska usligt väder när det knackar på dörren. Det är den fattiga husmannen Sigfrid Eriksson från Emkarby som kommer. Han tigger i trakten och har blivit dålig. Det är knappt att han orkar stå på benen. Det väser om varje andetag, det gnisslar och piper. Maria har ont av att se honom där han står. Han måste hem, men inte orkar han ju gå. Hörde Sigfrid, jag skjutsar hem dig. Du drar döden på dig om du vandrar omkring och är sjuk i det här vädret och allt. Sigfrid vill inte hem, men här kan han inte bli, och det är ju tacksamt med skjuts, så han är inte svårtrugad. Det är sen kväll när det kommer hem till Sigfrids i Emkarby. Där väntar hans hustru Karin. Det är för mörkt för Maria att köra hem. Hästen kan trampa sönder sig i mörkret, säger Karin. Hon har rätt i det. Maria vågar inte riskera hästen och köra i bäckmörkret. Det är bara att sela av och sova över i Emkarby, så kan hon köra hem med allra första morgonljuset. Man pratar om allt möjligt när man sitter vid härden och elden glöder i mörkret. Språkandet leder en hit och en dit, och man säger mycket som man kanske inte tänkt. Det grämer mig, säger Maria. Det är att vi fick betala för Mats Pålssons rågband vid tröskningen. Är det orätt? Frågar Karin. Ja, det är orätt, för jag höll räkningen på banden och jag räknade inte fel, men inte kunde jag bevisa när Mats Pålsson var så säker på sitt. Nå, om jag inte var slut och jag orkade räkna efter, så nu skulle du få svar på vem som räknat fel, påstår Karin. Så sakligt säger hon det, som att hon redan vet svaret på vem som räknade fel och varför, men hon är trött och slut. Maria ser det. Kanske blir pratet som det blir just därför. Det kommer morgon och hemfärd, och Sigfrid är så tacksam över skjutsen att Maria kör hem lätt om hjärtat. Det dröjer inte länge, så saknar Mats Pålsson ytterligare 8 rågband. Det har försvunnit från åkern. Han är helt säker på sin sak, men ingen erkänner sig ha tagit någon råg, och ingen vet något om vem som skulle ha kunnat ta den. Maria tänker att Mats har blivit som besatt av sina rågband, eller också har det en rågtjuv i byn. Båda sakerna är lika illa. Vad tror du, Erik? Ska jag fråga Karin i Emkarby i alla fall? Hon lät så säker på sin sak, och den slant hon begär för besväret, den kan hon ju verkligen behöva. Det skadar inte, svarar Erik. Om det är någon som skäl i byn vill man ju gärna veta det.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Klockan är 5:05. Det är måndagen den 7 september. Du lyssnar på Ålands Radio och veckans första Ålandsnytt. God morgon. En upphovsrättstvist har satt Ålands internationella FN-projekt kring hållbarhetsarbete på is. Projektet Everyone Can Flourish skulle lyfta fram Åland som en internationell förebild. Men nu är det oklart om satsningen alls fortsätter.
1: Everyone Can Flourish is not only a vision. It's also supported by a very concrete governance model.
2: Det är Micke Larsson, huvudsekreterare för Utvecklings- och hållbarhetsrådet, som i en video på Harvard Universitys Human Flourishing Program sociala medier pratar om det internationella projektet. Förutom Åland var Harvard delaktiga, men den aktör som höll i trådarna var FN-organet UN Habitat. Planen var att en rapport om projektet skulle publiceras i år, men på grund av en upphovsrättstvist stoppades rapporten och därmed pausades hela projektet. Du hör Micke Larsson.
3: Det är naturligtvis tråkigt, men samtidigt har ju samarbetet så här långt jättevärdefulla internationella kontakter och erfarenheter som vi tar med oss.
2: Hur uppstod den här upphovsrättstvisten?
3: Ja, det handlar ju om frågor kring källor och författarskap, och eftersom det rör UN Habitats interna publiceringsprocess så är det något som jag har relativt begränsad insyn i och kan därför inte kommentera det närmare än så.
0: Det sa Micke Larsson, reporter Felicia Bredenberg. Mer om det här hör ni i våra längre nyheter och i godmorgon efter 7:30. Kumlinge anser att landskapsregeringen inte håller de löften som gavs när planeringen av kortrutt i skärgårdstrafiken inleddes. Ett förslag till turlista för 2027 har skickats på remiss. Från september nästa år ska trafiken på norra linjen ändras. Rutten Hummelvik-Torsholma delas då upp i Hummelvik-Snäckö och norra Kumlinge, Lappo-Torsholma. I sitt utlåtande skriver Kumlinge att landskapsregeringen lovat skalbar trafik och sjöresor på en timme. Kommunen anser att det borde vara fler turer i början av perioden september till december och färre mot slutet. På så sätt skulle skalbarheten kunna testas inför våren 2028. Kumlinge efterlyser också besked om hur transporter av färskvaror, avfall och bränsle ska ordnas när trafiken läggs om. Våra hem är fulla av batterier av olika slag. Och det viktigaste att tänka på för att undvika batteribränder är att vara förebyggande. Det säger Sabina Holopainen, vice ordförande i Finlands svenska brand- och räddningsförbundet.
4: No, det är ju för det första att igenkänna ett batteri, ett skadat batteri. Du måste liksom, om det blir för lätt överhettat, om den har yttre faktorer, till exempel den är uppsvullen, den är liksom annars skadad, eller vad så en som antar att den inte funkar normalt, då finns det en risk för att batteriet kan antändas och det kan uppstå en batteribrand. Och en annan grej som även är viktig är det om den här själva laddaren som du laddar med går het eller sladden som du använder är skadad.
0: Det sa Sabina Holopainen, vice ordförande i Finlands svenska brand- och räddningsförbundet. Reporter, det var Ove Sjöblom. Sverige testar idag måndag sitt nya varningssystem SE Alert. Testet genomförs klockan 15 i Stockholms och Gotlands län och kan även märkas i angränsande län. Systemet skickar varningsmeddelanden direkt i mobiltelefoner utan att någon app behöver installeras. SE Alert bygger på tekniken Cell Broadcast, samma teknik som används i det nya finska varningssystemet FI Alert. Det systemet väntas ta i bruk i Finland inom kort och ska också fungera på Åland. Landskapsregeringen har krävt besked om att FI Alert ska funka fullt ut på svenska på Åland. Nu vädret. Idag inledningsvis soligt väder och svag sydvästlig vind, cirka 2 meter per sekund. Temperaturen ligger mellan 12 och 17 grader. I eftermiddag mulet till halvklart väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Tilltagande vind över hela området. Sydliga till sydvästliga vindar på 7-14 meter per sekund väntas från eftermiddagen och kvällen. Lokalt regnskurar. Just nu råder det inga vädervarningar. Du har hört Ålandsnytt måndag, i studion Martina Eriksson. Nu fortsätter vi med riksnyheter.
5: Rak seger för ytterhögern i Tyskland. Efter delstatvalen är frågan hur Sachsen-Anhalt ska börja styras. USAs sändebud har träffat Putin och Zelensky i helgen. Jag frågar vår korrespondent vad amerikanerna är ute efter i Ukraina-samtalen. Finlands skolvärld spänner sig inför nästa PISA-resultat. Ska elevernas sjunkande motivation synas också den här gången? Veckan börjar i rätt så soligt väder. Här är nyheterna 7:00. Jag heter Pekka Österholm. God måndagsmorgon. I Tyskland har ytterhögerpartiet AfD tagit en historisk storseger i ett val i delstaten Sachsen-Anhalt. Segern bedöms få följder för hela Tysklands politik. Ytterhögerpartiet fick 44% av rösterna i delstaten. Och nu är frågan hurdan delstatsregering AfDs lokala ledare bildar.
6: Wir werden immer die Hand ausstrecken, wenn es hier eine andere Kraft geben sollte, mit dem wir die grundsätzlichen Probleme in diesem Land in den Griff bekommen. Migration, innere Sicherheit.
7: Für AfDs Huvudkandidat Ulrich Siegmund är det klart att hans parti är berett att regera och det tillsammans med politiska krafter som delar AfDs syn på frågor som gäller migration, inre säkerhet och energipolitik. Enligt Siegmund ser han ändå inga andra partier som skulle vara beredda. I valet i Sachsen-Anhalt fick det som högerextremt klassade AfD långt över 40% av rösterna. Storsegern räckte ändå inte till en absolut majoritet gällande mandat i delstatsparlamentet. Det här grusar alltså AfDs förhoppningar om att ensamt kunna styra förbundslandet.
8: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
7: Sven Schulze ledde igår de tyska kristdemokraterna till ett fullständigt valfiasko. Partiet backar med nästan 20% och ligger nu på ungefär 17%. Där förbundskansler Friedrich Merz har talat om att han genom sin politik vill halvera stödet för AfD är det nu i Sachsen-Anhalt just Merz kristdemokrater som får sitt stöd halverat. Valet i det lilla Sachsen-Anhalt kan komma att få stora återverkningar inom tysk politik. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
5: Och under helgen hade förts samtal om fred i Ukraina-kriget då USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt först president Vladimir Putin i Moskva och sen president Volodymyr Zelensky i Kiev. Och här vänder jag mig till vår USA-korrespondent Josefin Flemmich. Josefin, vad är riktigt USAs intresse här? Varför gjorde Witkoff och Kushner sin turné?
9: Trump-administrationen försöker helt enkelt återuppliva fredssamtalen och få igång en process som kan leda till ett slut på kriget i Ukraina. Det intressanta här är ändå att det här var första gången som Witkoff och Kushner besökte Ukraina medan de har besökt Ryssland flera gånger. Besöket speglar den mer transaktionella linje som Trump-administrationen har haft i det här kriget. Alltså att fokus ligger på att få fram en uppgörelse där parterna, också USA, kan se konkreta vinster snarare än på vad som i europeisk mening skulle vara en rättvis lösning.
5: Vad vet man om vad de här två amerikanska förhandlarna då uppnådde i sina samtal med Putin och Zelensky?
9: Det är fortfarande sparsamt med konkreta detaljer om vad man faktiskt uppnådde, trots att USA, Ukraina och Ryssland alla har beskrivit samtalen i positiva ordalag. Witkoff och Kushner säger att de fick höra nya idéer i Moskva och tog med dem vidare till Kiev, men vad de här idéerna faktiskt innebär är fortfarande oklart. Och den stora frågan är egentligen om Ryssland har ändrat sin position tillräckligt mycket för att det ska gå att nå en överenskommelse som Ukraina kan acceptera. Vi har ju hört liknande signaler tidigare, alltså att USA har talat om framsteg och kompromisser utan att det sen har lett till någonting konkret och Ryssland har hållit fast vid sina maximalistiska krav. Så något genombrott ser vi inte just nu, men att USA försöker blåsa liv i den här diplomatiska processen igen kan innebära att Ukraina får större plats i den amerikanska utrikespolitiken.

0: Från USA rapporteras också om en flygolycka i natt. Minst 5 personer har dött då ett fraktplan tillhörande Amazon körde av landningsbanan på Miamis internationella flygplats. Ytterligare 5 personer har skadats, av dem 3 allvarligt. Enligt uppgifter körde planet av landningsbanan i över 200 km i timmen, korsade en bilväg och krockade med flera fordon. Orsaken till olyckan är oklar. Sydkorea inleder idag marina militärövningar. De här övningarna genomförs tillsammans med Japan och USA. Enligt grannlandet Nordkorea utgör övningarna ett hot mot landets säkerhet. USAs president Donald Trump förkortade i somras en annan militärövning mellan USA och Sydkorea med motiveringen att den var opassande och fientlig gentemot Nordkorea. Finlands skolor får imorgon nya rön om hur de sköter sig i och med resultaten från den senaste PISA-undersökningen. Det handlar alltså om provet som jämför hur nionde klassare runt om i världen klarar matematik, naturvetenskap och läsning. Senaste PISA-resultat kom för 4 år sedan. Då låg Finland jämförelsevis bra till, men ändå betydligt sämre än tidigare, rapporterar Vendla Fagerud.
1: Sedan toppåret 2006 har niondeklassarnas resultat i den internationella PISA-undersökningen dalat. Arto Ahonen, nationell forskningschef för PISA-undersökningen, lyfter skillnaderna mellan pojkars och flickors kunnande som en av anledningarna. Numera presterar pojkar sämre.
2: Poikien osaaminen on selvästi heikentynyt tyttöjen osaamista enemmän. Sukupuolierot on kasvaneet.
1: Sedan 2015 är Finland på samma nivå som andra skolsystem också när det kommer till att jämna ut kunskapsskillnader mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund. Tidigare lyckades vi bättre med det än OECD-länderna i genomsnitt. Eleverna är också mindre motiverade att göra provet och den allmänna inställningen till skolan har försämrats. Det syns även i andra studier, säger Ahonen.
2: Yleisestikin tämmöinen niin suhtautuminen kouluun on vähän muuttunut kielteisemmäksi. Ja nämä ei ole pelkästään PISAsta, vaan myös muista tutkimuksista.
1: Ahonen påminner om att PISA-undersökningen inte är en direkt måttstock för hur bra skolsystemet fungerar. Skolorna har möjlighet att erbjuda eleverna utmaningar, men de kan inte bära hela ansvaret för hur eleverna presterar.
2: Kyllä ne kaikki, mitä tällä yhteiskunnassa tapahtuu, kulttuuriset tekijät ja muutokset, niin kyllä ne määrittelee sitä, että miten nuoret oppilaat sitten niin kuin suhtautuvat kouluun ja minkälaisia asioita he arvostaa, minkälaisia mielenkiinnon kohteita on.
1: Allt som händer i samhället, som kulturella faktorer och förändringar, påverkar hur elever förhåller sig till skolan, vad de värderar och är intresserade av, säger Arto Ahonen, nationell forskningschef för PISA-undersökningen.
0: Och resultaten från den senaste PISA-undersökningen publiceras imorgon förmiddag. Idag inleds en riksomfattande försvarskurs med syfte att förbättra samarbetet mellan olika samhällssektorer och instanser som jobbar med säkerhet. Såna här försvarskurser ordnas 4 gånger om året. I den här kursen deltar bland andra presidentens fru Susanne Innestubb. Och president Alexander Stubb besöker för sin del Stockholm idag. Han deltar i en företagardag som stöder ungt entreprenörskap. Det här evenemanget arrangeras av Prince Daniels Fellowship och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Dessutom ska Stubb diskutera global teknikkonkurrens och Nordens ställning i det rådande geopolitiska läget på ett teknikevenemang. Vädret är soligt eller halvklart idag och det är mest uppehållsväder. I landets västra del kan regnskurar falla i eftermiddag och ikväll kan det regna mer ihållande i delar av landet. Dagens högsta temperatur ligger i väster mellan 15 och 20 grader, i öster mellan 11 och 17 grader.

God morgon, då var det måndag igen och klockan är 7:10. 7 september är det Roy och Regina har namnsdag. Peter Grönholm heter jag och programmet heter God morgon. Och i programmet idag så ska vi gästas av Ung Resurs. Det här är ett ESF Plus-projekt som de startar. Projektet heter På plats och riktar sig till unga mellan 16 och 29 år. Kim Nordberg och Elvira Jansson kommer hit och berättar hur man ska hjälpa in unga i arbetslivet 2009. Alla kan blomstra. Det skulle bli ett internationellt framgångskoncept. Ett FN-organ ville lansera Everyone Can Flourish, men projektet gick i stöpet på grund av upphovsrättstvist. Det här hör vi mer om 2008. I fokus efter 10 hör vi bland annat om Lantbrukscentrets 30-årsdag och Joakim Paasikivis tankar om Kökarfallet där en rysk medborgare köpte en gästhamn. Men det är ju måndag idag, det kommer att bli sportnytt naturligtvis, men också mera sport. IFK Mariehamns damer och akademi hade ett väldigt liknande ingångsläge inför helgen. De låg båda tvåa i sina division 3-serier och skulle båda möta, kommer snart att möta serieledarna på bortaplan. Men nu i helgen så spelar de, i lördags så spelar de hemmamatcher och vår sportreporter var på plats. Det här hör vi om efter Jon Henrik Fjällgren och Mountain Dance.

0: Mountain Dance, Jon Henrik Fjällgren. IFK Mariehamns båda division 3-lag, damlaget, och IFK Akademi har väldigt mycket gemensamt just nu. Båda ligger tvåa i sin respektive division 3-serie. Båda ska möta serieledarna på bortaplan i vad som blir seriefinaler. Och båda lagen försöker att inte kolla i tabellen. Dessutom hade båda lagen hemmamatcher nästan samtidigt i lördags. Men sen skiljer det sig lite åt. Damerna tog en förkrossande seger medan akademin bara fick oavgjort. Vi börjar med damerna som vann med hela 12-2 mot FC Rauma. Stella Luoma håller med om att det kanske var den mest bekväma matchen det här året.
1: Jo, nej, men jag håller med.
2: Ja, men ni avgjorde det här i första halvlek redan.
1: Jo, de hade sin backlinje väldigt högt upp så att det var lätt att komma igen.
2: Ja. Ja, 8-0 i halvtid, det säger en hel del, eller hur?
1: Jo, absolut.
2: Men som jag sa, var det en av de lättaste matcherna ni har haft hittills i år, eller?
1: Jo, det ska jag säga. Dock var väl det lite likadan match sist vi mötte dem, men ja, det är väl det. Mm.
2: Jag tyckte jag såg lite nya namn i laguppställningen. Det har ju varit de här senaste veckorna. Det har varit ganska många tjejer från F15-laget som har varit med. Det har varit så här. Men jag tyckte jag såg lite nya namn. Var det så idag?
1: Jo, vi har två nya svenskor här med i truppen som har varit med några veckor nu. Så de är med säsongen ut. Annars är det bara yngre och de som har varit med hela tiden. Mm.
2: Ja, och sen med tanke på då, det är inte så många matcher kvar nu den här säsongen.
1: Nej. Nej,
2: tre stycken.
1: Mm.
2: Och ni knaprar in lite nu på Tampere United då, eller hur?
1: Jo, och vi möter ju dem nästa vecka så det blir spännande.
2: Ja. Hur mycket tittar ni spelare i tabellen?
1: Ja, inte jättemycket kanske, men vi är väl medvetna om vad som står på spel. Mm.
2: Ja, och det innebär att den här matchen nästa vecka då borta mot i Tammerfors, den kan ju bli ganska avgörande.
1: Jo, den är ju det.
2: Ja, hur ska ni ladda upp inför det då?
1: Ja, träna hårt nästa vecka och försöka få till en bra match där helt enkelt.
2: En sån här match, även om motståndet kanske inte är det bästa, men ger det någon självförtroende inför en tidig seriefinal?
1: Jo, absolut. Att göra mål är ju självförtroende. Sen är det väl bara att inte bli för bekväma i den här matchen. För nästa lär ju vara tuffare.
2: Ja, det lär ju bli lite hårdare motstånd när ni far till Tammerfors.
1: Jo, det är så. Mm.
2: När ni mötte dem på hemmaplan, hur var Tampere United då?
1: Ja, de är alltid väldigt fysiska. Inte jättebra egentligen med bollen, men fysiska, och deras bortaplan är också väldigt liten, så det lär väl bli en fysisk match skulle jag tro. Mm.
2: Men vad behöver ni tänka på då? Om de är fysiska, behöver ni vara snabba i fötterna eller vad behöver ni tänka på?
1: Ja, det är väl bara att gå in i närkamperna skulle jag säga. Försöka spela oss ur så gott det går.
2: Var beredd på att det kan smälla lite emellanåt och sen spela sig ur det.
1: Ja, exakt.
3: Det sa Stella Luoma i IFK Mariehamns damlag. Och matchen mot Tampere United spelas alltså inkommande lördag. Herrarna i IFK Akademi fick bara oavgjort 1-1 mot bottenlaget Jytte och missade chansen att gå upp i serieledning. Eupa är nu en poäng före IFK. Vid seger skulle IFK ha passerat laget från Eura. Och att bara få en poäng mot Jytte, ja, det var en missräkning, tycker Amir Oyluk.
4: Absolut, det var det.
2: Vad var det som inte stämde idag?
4: Jag tyckte inte vi var inte på gång första halvlek när vi började. Vi hade en plan i början hur vi skulle göra, men det funkar inte. Då blev allt sämre och sämre och vi grävde ner oss på det.
2: Ja, det åtminstone första halvlek, det gick långsamt.
4: Ja.
2: Bollen hade ingen fart när den... Ni ägde ju mycket boll, men det hände ingenting.
4: Nej, så var det. Det blev bara som en negativ spiral, värre och värre och värre. För vi missade lite i början och så började vi sjunka ner bara. Men ja, vi kom in i andra bättre i alla fall, men det räckte inga hela vägen.
2: Ni skulle ju haft möjligheten att kliva upp på serieledning om ni skulle ha vunnit idag. Hur mycket tittar ni i tabellen?
4: Ingenting alls. Inga alls.
2: Nej. Är det säkert?
4: Jo, ja. 100%.
2: Ja, men ni ligger ju tvåa då. Det är inte så många matcher kvar nu. Det är 4 matcher kvar. Är det där klassiska? Vi tar en match i taget.
4: Ja, det är precis vad det är.
2: Men visst har ni är ju medvetna om hur tabellen ser ut. Alla är ju det. Hur man, fast man än säger, nej, vi tittar inte tabellen.
4: Ja, lite grann. Jag vet väl ungefär liksom. Man kollar inte. Man går inte in och kollar liksom.
2: Men de här sista matcherna nu då? Det är ju spännande då. Ni är ju med i toppen och slåss i alla fall.
4: Jo. Ja, alltså allt är ju bättre än förra året. Det håller på att åka ut. Så att det är ju bara kul att vinna matcher liksom.
2: Ja, men det är ju roligare att vinna matcher då. Men att vara med och fighta som en seriesägare. Nu är det ju lite speciellt.
4: Ja, det är ju kul. Man vet, alltså, vi vet ju om att det går bra. Det är ju klart det är roligare då. Men vi kollar inte på tabellen helt enkelt.
2: Det är bara vi som är på sidan som kollar på tabellen och spekulerar i de här poängerna som är kvar.
4: Ja, det är så det är.
2: Mm. Och så när vi räknar lite framåt då, är upp på näst sista matchen som ni har på bortaplan.
4: Ja.
2: Mm. Den kan ju bli lite avgörande.
4: Det kan det nog bli, men det är bara framförallt vi vet ju att de är bra så det kommer bara bli en kul match att spela. Sen om vi vinner eller förlorar får vi se, men ja,
2: men det är ju en par matcher före det också, så att det är ju inte nästa vecka.
4: Nej, så är det ju. Så är det. Men det är bara en match i taget och idag vann vi inte, men nästa match ska vi se till att vinna. Så är det.
2: Ja, vi får hoppas att ni tar lite lärdom från den här, att det går inte att gå ut och vara allt för bekväma.
4: Absolut, det gör vi verkligen. Det kommer vi göra.
0: Det sa Amir Oylok i IFK Mariehamns akademi, och reporter här, det var Ove Sjöblom.

Fanny Avon var det där. Tiden leker alla sår. Vi ska ha nyheter här ganska snart och så blir det Sportnytt efter det och ytterligare efter det. Då ska vi prata om Alla kan blomstra. Det här ska ju bli ett internationellt framgångsrecept, men det gick i stöpet. Hur och varför, det får vi reda på om en kvart ungefär.

0: Till det hörde vi här Done for Good. Klockan är 7:30. Det är dags för nyheter.
1: Upphovsrättstvist stoppar Ålands FN-samarbete.
2: Det handlar ju om frågor kring källor och författarskap.
1: Kumlinge tycker inte att landskapsregeringen håller sina löften man gett när man börjat planera kortrutt i skärgårdstrafiken. Och så ska du göra för att undvika batteribrand.
3: Den är uppsvullen, den är liksom annars skadad. Då finns det en risk för att batteriet kan antändas.
1: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. En upphovsrättstvist har satt Ålands internationella FN-projekt kring hållbarhetsarbetet på is. Projektet Everyone Can Flourish skulle lyfta fram Åland som en internationell förebild, men nu är det oklart om satsningen alls fortsätter.
4: Everyone Can Flourish is not only a vision. It's also supported by a very concrete governance model.
5: Det är Micke Larsson, huvudsekreterare för Utvecklings- och hållbarhetsrådet, som i en video på Harvard University's Human Flourishing Program sociala medier pratar om det internationella projektet. Förutom Åland var Harvard delaktiga, men den aktör som höll i trådarna var FN-organet UN Habitat. Planen var att en rapport om projektet skulle publiceras i år, men på grund av en upphovsrättstvist stoppades rapporten och därmed pausades hela projektet. Du hör Micke Larsson.
2: Det är naturligtvis tråkigt, men samtidigt har ju samarbetet så här långt jättevärdefulla internationella kontakter och erfarenheter som vi tar med oss.
5: Hur uppstod den här upphovsrättstvisten?
2: Ja, det handlar ju om frågor kring källor och författarskap, och eftersom det rör UN Habitats interna publiceringsprocess så är det något som jag har relativt begränsad insyn i och kan därför inte kommentera det närmare än så.
5: När lagtinget idag återvänder från sitt sommaruppehåll ska utvecklings- och hållbarhetsagendan debatteras. Underlaget i diskussionen är ett meddelande som landskapsregeringen lämnade till lagtinget i mars. Och där skriver regeringen att det internationella projektet ska bli ett viktigt element i Ålands externpolitik. Micke Larsson säger att han är fel person att svara på om den ambitionen kan bestå.
2: Men jag kan ju från min horisont bedöma att det sannolikt, den här utvecklingen sannolikt påverkar det. Det vore ju konstigt annars.
1: Det sa Micke Larsson, reporter Felicia Bredenberg. Mer om det här hör du i god morgon nu efter nyheterna. Kumlinge anser att landskapsregeringen inte håller det löften som gavs när planeringen av kortrutt i skärgårdstrafiken inleddes. Ett förslag till turlista för 2027 har skickats på remiss. Från september nästa år ska trafiken på norra linjen ändras. Rutten Hummelvik-Torsholma delas då upp i Hummelvik-Snäckö och norra Kumlinge-Lappo-Torsholma. I sitt utlåtande skriver Kumlinge att landskapsregeringen lovat skalbar trafik och sjöresor på en timme. Kommunen anser att det borde vara fler turer i början av perioden september till december och färre mot slutet. På så sätt skulle skalbarheten kunna testas inför våren 2028. Kumlinge efterlyser också besked om hur transporter av färskvaror, avfall och bränsle ska ordnas när trafiken läggs om. Sverige testar idag måndag sitt nya varningssystem SE Alert. Testet genomförs klockan 15 i Stockholms och Gotlands län och kan även märkas i angränsande län. Systemet skickar varningsmeddelanden direkt till mobiltelefoner utan att någon app behöver installeras. SE Alert bygger på tekniken Cell Broadcast, samma teknik som används i det nya finska varningssystemet FI Alert. Det systemet väntas tas i bruk i Finland inom kort och ska också fungera på Åland. Landskapsregeringen har krävt besked om att FI Alert ska fungera fullt ut på svenska här på Åland. I lördags blev en hund biten av en orm på Seglinge. Hunden, som är äldre, fick kramper och mådde allmänt dåligt efter bettet. Ålands sjöräddningssällskap skriver på sin hemsida att de ryckte ut från Långnäs och tog sig snabbaste och rakaste vägen direkt till Seglinge. Hunden transporterades till Långnäs. Det här är andra gången på några månader som en hund blir ormbiten i skärgården och behöver transport. Sjöräddningen skriver att man önskar hunden ett snabbt tillfrisknande. Våra hem är fulla av batterier av olika slag. Och det viktigaste att tänka på för att undvika batteribränder är att vara förebyggande. Det säger Sabina Holopainen, vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet.
3: No, det är ju för det första att igenkänna ett batteri, ett skadat batteri. Du måste liksom, om det blir för lätt överhettat, om den har yttre faktorer, till exempel den är uppsvullen, den är liksom annars skadad, eller vad så en som antar att den inte funkar normalt, då finns det en risk för att batteriet kan antändas och det kan uppstå en batteribrand. Och en annan grej som även är viktig är det om den här själva laddaren som du laddar med går het eller sladden som du använder är skadad. Och det här gäller ju i dagens läge, vi vet ju, vi har sparkbrädan, vi har skoter, vi har elcyklar, vi har mobiltelefoner, har alla, men vi har ju massor med andra elektronikaggregat och elektronikgrejer som använder, säga, batteri. Och det här gäller alla dem, även bilarna.
6: Om det syns att batteriet är skadat, ja då ska det bytas. Men ett batteri kan också vara skadat utan att det syns. Tecken på det är att batteriet blir väldigt varmt eller inte laddar som det ska.
3: Då kommer vi till de grejerna, att när borde du och hur borde du ladda ditt batteri? För det första borde du inte göra det på natten, för då sover du. Och nu när vi har den här kampanjen så har vi då en virtual video, eller en sån här virtual glas, var vi visar att det här, vad händer när ett batteri antänds då du sover till exempel. Men, och sen om du laddar igen dina elskoter eller cykel så borde du ladda dem på ett tryggt ställe. Inte vid utrymningsvägen. Det är inte bra att ladda batterierna i farstun, för att om det börjar brinna och du bor i tredje våningen så då liksom måste du ta ut en annan väg. Att därför skulle det vara viktigt att fundera på var du laddar, när du laddar ett batteri. Sen borde du fundera på att om det är skadat eller misstänker att det batteriet är skadat, då borde du byta det och sen återvinna det på rätt sätt.
1: Det sa Sabina Holopainen, vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet. Reporter här, det var Ove Sjöblom. Den här veckan är det möjligt att ge blod igen när det ordnas blodgivningstillfälle vid Röda Korsgården i Mariehamn. Idag måndag, imorgon tisdag och på torsdag är det öppet mellan klockan 13 till 19 och på onsdag är tiden 10 till 15. Den som vill ge blod kan boka tid i förväg på Blodtjänsts webbplats. Länk hittar du via vår hemsida allansradio.ax. Nu vädret. Idag inledningsvis soligt väder och svag sydvästlig vind cirka 2 meter per sekund. Temperaturen ligger mellan 12 och 17 grader. I eftermiddag mulet i halvklart väder, måttlig sydvästlig vind cirka 5 meter per sekund och en temperatur mellan 15 och 16 grader. I kväll klart väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Tilltagande vind över hela området. Sydliga till sydvästliga vindar på 7-14 meter per sekund väntas från eftermiddagen och kvällen. Lokalt först svagare vind. Lokalt regn och regnskurar främst på Ålandshav och Skärgårdshavet. Sikten är överlag god. Just nu råder det inga vädervarningar. Pollenprognosen idag måndag visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosiapollen. Så morgonens väderobservationer så som det såg ut klockan 7:10. Ute, sydostlig vind, 5 meter per sekund och en temperatur på 14 grader. Gustav Sehnskär, sydlig vind, 7 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, sydvästlig vind, 4 meter per sekund, 15 grader. Märket, sydvästlig vind, 4 meter per sekund, 14 grader. Här inne i Mariehamn är det just nu 13 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 18 minuter över 7 plus 34 centimeter enligt det nya N2000-systemet. Alltså 23 centimeter över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Du har hört Ålandsnytt måndag i studion Martina Eriksson. Här i Ålands Radio så blir det nu Sportnytt med Ove Sjöblom.
6: Och måndagens Sportnytt börjar med simning, för de åländska simmarna står för mycket bra prestationer i säsongens första tävling som var i Enköping i lördags. 14 simmare deltog och de var med på hela 84 individuella starter och 4 lagkapper. Och på dessa starter så blev det, lyssna nu, 38 individuella medaljer fördelat på 12 guld, 18 silver och 8 brons. Simmarna noterade dessutom 33 personliga rekord, satte ett nytt tävlingsrekord och tog 2 lagkapsmedaljer, ett silver och ett brons. Trots att tävlingen genomfördes tidigt på säsongen under en period med hård träning så stod simmarna för många imponerande prestationer, skriver tränaren Alexis Militis i ett pressmeddelande. Han lyfter bland annat fram Saga Jansson som slog det åländska rekordet för flickor 14 år och yngre på 50 meter ryggsim. Det tidigare rekordet hade ingen mindre än Olivia Veuro som har haft det i 10 år. Och så går vi över på fotboll. Ja, ligalagen, de har ju haft det ledigt den här helgen. Men IFK Mariehamns division 3-lag, alltså både herrar och damer, ja, de hade hemmamatcher nästan samtidigt i lördags. Damerna, de vann med förkrossande 12-2 mot FC Rauma. Och inkommande lördag, ja då är det seriefinal mot Tampere United i Tammerfors. Tampere United är 3 poäng för IFK men har en match mer spelad. Så den här matchen kan vara rätt så avgörande. Vi hör Stella Luoma.
7: Jo, den är det.
6: Ja, hur ska ni ladda upp inför det då?
7: Ja, träna hårt nästa vecka och försöka få till en bra match där helt enkelt.
6: När ni mötte dem på hemmaplan, hur var Tampere United då?
7: Ja, de är alltid väldigt fysiska. Inte jättebra egentligen med bollen, men fysiska. Och deras bortaplan är också väldigt liten, så det lär väl bli en fysisk match skulle jag tro. Mm.
6: Och det sa Stella Luoma i IFK Mariehamns damer. IFKs andra division 3-lag, alltså IFK Akademi, de spelade också hemma i lördag som jag sa tidigare och de mötte bottenlaget Jytte. Där blev ställningen 1-1 och IFK Akademi missade chansen att gå upp i serieledning. För vid vinst så skulle de ha passerat Eupa i tabellen. Nu ligger IFK en poäng bakom Eupa. De ska mötas de också, även det på bortaplan för IFKs del. Men före det så är det ett par matcher. Men det var en påtaglig besvikelse hos lagkaptenen Amir Oyluk efter lördagens tappade seger.
8: Jag tyckte inte vi var inte på gång första halvlek när vi började. Vi hade en plan i början hur vi ska göra, men det funkar inte. Då blev allt sämre och sämre och vi grävde ner oss bara.
6: Det sa Amir Oyluk i IFK Akademi och de har 4 matcher kvar att spela i årets division 3. Och matchen mot Eura, ja, det är i den näst sista omgången som de möts. Så det ska vara 2 matcher före här nu innan IFK åker till just Eura. Innan vi lämnar fotbollen så ska jag berätta att i den 17:e omgången av Damallsvenskan så blev det seger för Brommapojkarna medan Djurgården förlorade. Adelina Engmans Brommapojkarna vann med 2-0 mot Kristianstad på bortaplan medan Djurgården förlorade mot Rosengård på hemmaplan. Och det här betydde i tabellen att BP gick om Djurgården och är nu på 9:e plats med 20 poäng medan Djurgården är placeringen bakom med 18 poäng. Både Adelina Engman i Brommapojkarna och Olivia Ulenius i Djurgården spelade. Och så ska vi gå över på skytte och närmare bestämt hagelskytte. För igår söndag så sköts den sista tävlingen i de åländska mästerskapen och det var engelske skit som stod på programmet. Det var jämnt i toppen och när allt var klart så stod Niklas Rehn som segrare med 90 träffade lerduvor av 100 möjliga. Ingvar Jansson var 2 träffar bakom och Mattias Sundström kom 3 med 84 träffar. Och den här säsongen så har det också varit kval till öspelen på Färöarna nästa sommar. Och som det ser ut just nu så kommer den åländska hagelskyttetruppen bestå av 5 eller 6 skyttar. I slutet av oktober klarnar det vilka skyttar som har kvalificerat sig till Färöarna. Och innan jag tackar för mig denna måndag så ska jag berätta att Johanna Bäcklund kom på fjärde plats när svenska mästerskapen i halvmaraton löptes i Helsingborg i lördags. Bäcklund sprang i mål på tiden 1:16:54, vilket var en knapp minut efter bronsmedaljören Sofie Nelson Rask. Vann gjorde Hanna Lindholm som hade tiden 1:14:04. Hon var rätt överlägsen då hon var nästan 2 minuter snabbare än tvåan Emmy Thorén. Ja, det var allt vad jag hade att erbjuda denna måndag morgon. Mera sportnyheter, intervjuer och bilder hittar du på vår hemsida eller i vår app. I sportstudion, Ove Sjöblom.
0: Tack för det, Ove. Och sportnytt hör vi en gång till sen om en timme. Så ifall man inte lyssnar ordentligt så kan man göra det då. Snart ska vi prata om Alla kan blomstra. Men först ska vi ha lite musik. Här är Wet och låten What Are We Fighting For?

0: What are we fighting for? Wet. Idag samlas lagtinget efter sommaruppehållet och upp för diskussion är Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Grunden för debatten är ett meddelande om agendan som landskapsregeringen skickat till lagtinget och där beskrivs bland annat projektet Everyone Can Flourish. Bland projektpartnerna finns FN-organet UN Habitat och Harvard Universitys Human Flourishing Program. Och målsättningen var att Åland skulle stå som modell för andra med sitt hållbarhetsarbete. Men sedan meddelandet skrevs har projektet lagts på is. Du hör Micke Larsson, huvudsekreterare för Utvecklings- och hållbarhetsrådet.
1: Det har ju pågått nu egentligen under ett drygt års tid, sedan början av 2025. Och en central del av det här samarbetet kan man ju med UN Habitat är ju framtagandet av en rapport om med utgångspunkt i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och dess beståndsdelar, men ur ett internationellt perspektiv, att liksom visa upp och belysa vårt arbete för en internationell publik. Och det är ganska stort arbete förstås, och det arbetet pågick under den gångna hösten och vintern och våren. Men sen så blev så att inför den planerade publiceringen som skulle ske i våras så uppstod det frågor kopplade till upphovsrätt. Och mot den bakgrunden så valde UN Habitat att avstå från att publicera dokumentet efter en tids så att säga, funderingar. Och det har gjort liksom, att eftersom det är den centrala delen så innebär det att det internationella projektet för närvarande är pausat. Och som i nuläget så återstår att se om och när och i vilka former projektet kan återupptas. Så det är ju naturligtvis tråkigt, men samtidigt så har ju samarbetet så här långt jättevärdefulla internationella kontakter och erfarenheter som vi tar med oss trots att det så att säga, är pausat och i det fortsatta arbetet med att främja en hållbar samhällsutveckling. Och det kan man väl också konstatera att det lokala genomförandet av Ålands utrikes hållbarhetsagenda det fortsätter ju förstås parallellt och påverkas inte alls av att det här internationella projektet har pausats.
2: Hur uppstod den här upphovsrättstvisten?
1: Ja, det handlar ju om frågor kring källor och författarskap, och eftersom det rör UN Habitats interna publiceringsprocess så är det något som jag har relativt begränsad insyn i och kan därför inte kommentera det närmare än så.
2: Att projektet lagts på is innebär en prestigeförlust för Åland, men innebär enligt Larsson inte någon större ekonomisk förlust för landskapet.
1: I grund och botten framtaget av den här rapporten, det har ju lätts och bekostats av UN Habitat, så att på det sättet har ju inte landskapsregeringen lagt ner några pengar i det här projektet. Utan Ålands roll har ju varit att bidra med genom att dela våra erfarenheter från genomförandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan här på Åland och främst genom att delta i intervjuer.
2: I meddelandet om utvecklings- och hållbarhetsagendan skriver landskapsregeringen att Everyone Can Flourish ska bli ett viktigt element i Ålands externpolitik. Då projektet nu ligger på is lär så inte bli fallet.
1: Jag vill fel person svara på den frågan, utan det särskilt eftersom meddelandet också är, så att säga, är i behandling hos lagtinget. Så det är en institutionell dialog mellan lagtinget och landskapsregeringen. Men jag kan ju från min horisont bedöma att det sannolikt, den här utvecklingen sannolikt påverkar det. Det vore ju konstigt annars.
2: Är du besviken på att det har blivit så här?
1: Ja, det är klart att det finns en besvikelse när saker och ting inte blir som man har planerat. Men samtidigt å andra sidan så har ju liksom samarbetet givit värdefulla erfarenheter och internationella kontakter. Och säga, visst är det så att genom den här utblivna publiceringen så har en möjlighet till internationell synlighet genom just den här rapporten gått förlorad. Samtidigt så påverkar det inte intresset för själva substansen i det vi gör. Så det internationella intresset för innehållet i åländska utvecklingshållbarhetsagenda, det består ju. Så kanske det är så att det öppnar upp sig nya möjligheter i sinom tid. Som man brukar väl ibland försöka ta det här ordspråket. Inget ont som inte har något gott med sig, så kanske det kan, kan öppna sig någonting framöver, men det är för tid att bedöma.
0: Det sa Micke Larsson, huvudsekreterare för Utvecklings- och hållbarhetsrådet, och reporter, det var Felicia Bredenberg.
3: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
0: Ja, men det kan ni ju passa på att göra. Vi ska få nyheter här om en stund i nästa timme. Då ska vi få gäster i God morgon. Det blir Ung Resurs är det väl egentligen då som kommer hit. De startar ett projekt. Det heter På plats. Det ska hjälpa in unga i arbetslivet, tanken. Och det här projektet får vi veta allt om när Elvira Jansson och Kim Nordberg kommer till studion. Så det har vi att se fram emot. Innan nyheterna då har vi en riktig banger, som ungdomarna säger, att se fram emot. Här är nämligen Inner Circle och låten som heter Sweat.

0: Då ska vi se om Yllenyheterna tänker vakna. De brukar ju kunna ha en del tekniska bekymmer i...
1: Begar det allt mera jämnt mellan de politiska blocken då det drar ihop sig till riksdagsval. Jag ber vår korrespondent förklara läget. Här hemma varnar tandläkare för ojämlikhet i tandvården för barn. Vasa och Korsholm bekymrar sig för tiotals miljoner i extra inkomster. Och landets skolor spänner sig inför morgondagens PISA-resultat. Idag har vi en hel del blå himmel och solsken. Här är 8 nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God måndagsmorgon. Och idag vaknar Tyskland upp till en åtminstone delvis förändrad politisk verklighet i och med att ytterhögerpartiet AfD tog en stor seger igår. Det handlar visserligen bara om ett delstatsval i lilla Sachsen-Anhalt, men det kan förändra hela landets politik. Ytterhögerpartiet fick 44% av rösterna i Sachsen-Anhalt. Och nu är frågan hur den delstatsregering AfDs lokala ledare bildar.
2: Die Hand ausstrecken, wenn es hier eine andere Kraft geben sollte, mit dem wir die grundsätzlichen Probleme in diesem Land in den Griff bekommen, Migration, innere Sicherheit.
3: För AfDs huvudkandidat Ulrich Siegmund är det klart att hans parti är berett att regera, och det tillsammans med politiska krafter som delar AfDs syn på frågor som gäller migration, inre säkerhet och energipolitik. I valet i Sachsen-Anhalt fick det som högerextremt klassade AfD långt över 40% av rösterna. Storsegern räckte ändå inte till en absolut majoritet gällande mandat i delstatsparlamentet. Det här grusar alltså AfDs förhoppningar om att ensamt kunna styra förbundslandet.
4: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
3: Sven Schulze ledde igår de tyska kristdemokraterna till ett fullständigt valfiasko. Där förbundskansler Friedrich Merz har talat om att han genom sin politik vill halvera stödet för AfD, är det nu i Sachsen-Anhalt just Merz kristdemokrater som får sitt stöd halverat. Valet i det lilla Sachsen-Anhalt kan komma att få stora återverkningar inom tysk politik. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
1: I Sverige drar det ihop sig till riksdagsval på söndag. Valkampanjerna är i full gång och opinionsmätningar avlöser varann. Stockholmskorrespondent Magnus Svanjung, god morgon.
5: God morgon.
1: Ja, Magnus, i opinionsmätningarna så har sossarna tidigare haft en klar ledning, men hur ser det ut nu?
5: Ja, det tror jag att Socialdemokraterna själva också börjar sin morgon med att fråga sig på partikansliet på Sveavägen 68 här i Stockholm. Hur gick det nu liksom så här? För de mätningar som kom i slutet av förra veckan och nu i morse visar att skillnaden mellan blocken nu är bara några få procent. Att det åtminstone inte är självklart att vänsterblocket med Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson vinner. En orsak till att Socialdemokraterna nu rasar i mätningarna kan vara att man tog ut segern lite i förväg. Det ledde till att man har varit extremt försiktiga för att inte stöta sig med några som helst väljare. Och sen igen är kanske orsaken till att Magdalena Andersson är försiktig att hon inte vet vilka partier hon ska regera med, och då har hon ganska svårt att ge besked om vad hennes regering skulle göra. Så mycket av kritiken mot Andersson handlar just om att hon inte har ett klart regeringsalternativ.
1: Mm. Så inte självklart att vänsterblocket vinner. Hur ser det då ut för nuvarande statsministerpartiet, alltså Moderaterna?
5: Ja, de har då omvänt fått lite hopp, eller ganska mycket hopp. Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, har sett ganska sur ut under hela sommaren när de har legat under i opinionen. Han har fnyst åt journalister och sagt att han aldrig läser partimätningar. Men nu de senaste dagarna har han inte egentligen gjort annat än att tala om de senaste mätningarna med ett brett leende. Så av allt att döma så tror de åtminstone då inte att loppet är kört ännu. Men sen står nog ganska mycket på spel för honom och Moderaterna, och det kan också gå riktigt illa. Mycket hänger på om lilla Liberalerna alls kommer in i riksdagen. För högerblocket behöver troligen dem för att få majoritet. Nu i morse kom en mätning som visar att de kan klara sig, men flera andra mätningar visar att de ännu ligger under den riksdagsspärr på 4% som finns här i Sverige. Och om liberalerna inte kommer in, om den nuvarande regeringen inte vinner, så kan det gå så att Sverigedemokraterna går om Moderaterna, och då är möjligen Ulf Kristersson inte ens ohotad oppositionsledare ens efter valet. Så att det kan leda till att hela det här nuvarande tidssamarbetet splittras.
1: Så kan

0: 12 socialdemokratiska ministrar, som de säger. Kritikerna här har hela tiden sagt att SD inte är redo för regeringen, att det kan vara farligt för Sverige att ta med dem. Och de senaste dagarna har de fått lite vatten på sin kvarn, eftersom en av partiets högsta tjänstemän har kopplats till Rysslands kontakter och Putin-propaganda. Det här har hänt tidigare också i partiet. Sen har ju för sig Socialdemokraterna precis samma problem. På högersidan försöker man skrämma väljare med att Vänsterpartiet skulle sitta med i Magdalena Anderssons regering. Och i Sverige är Vänsterpartiet ett lika rött skynke för många som Sverigedemokraterna. Sen är det inte alls så att Magdalena Andersson vill ha med Vänsterpartiet i regeringen. Om hon blir den som får bilda regering är det inte omöjligt att hon söker stöd över blockgränsen, vilket skulle vara lite nytt. Och särskilt om hon skulle göra det hos Kristdemokraterna som hon har talat om. Men det blir troligen en svår regeringsbildning om Magdalena Anderssons sida vinner.
1: Många lösa trådar där i Sverige. Vi fortsätter följa den svenska politiken inför riksdagsvalet där på söndag. Och tack för den här genomgången, Magnus Svanjung. Och under helgen hade fört samtal om fred i Ukraina-kriget då USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt både president Vladimir Putin i Moskva och president Volodymyr Zelensky i Kiev. Och jag har frågat USA-korrespondent Josefin Flemmich vad USAs intresse är i Ukraina-samtalen.
2: Trump-administrationen försöker helt enkelt återuppliva fredssamtalen och få igång en process som kan leda till ett slut på kriget i Ukraina. Det intressanta här är ändå att det här var första gången som Witkoff och Kushner besökte Ukraina medan de har besökt Ryssland flera gånger. Besöket speglar den mer transaktionella linje som Trump-administrationen har haft i det här kriget. Alltså att fokus ligger på att få fram en uppgörelse där parterna, också USA, kan se konkreta vinster snarare än på vad som i europeisk mening skulle vara en rättvis lösning.
1: Vad vet man om vad de här två amerikanska förhandlarna då uppnådde i sina samtal med Putin och Zelensky?
2: Det är fortfarande sparsamt med konkreta detaljer om vad man faktiskt uppnådde, trots att USA, Ukraina och Ryssland alla har beskrivit samtalen i positiva ordalag. Witkoff och Kushner säger att de fick höra nya idéer i Moskva och tog med dem vidare till Kiev, men vad de här idéerna faktiskt innebär är fortfarande oklart. Så något genombrott ser vi inte just nu, men att USA försöker blåsa liv i den här diplomatiska processen igen kan innebära att Ukraina får större plats i den amerikanska utrikespolitiska diskussionen.
1: Så rapporterade Josefin Flemmich i Washington DC. Och nu då klockan är 8:09 är det dags för nyheter här på hemmaplan. Tandläkare slår larm om dålig munhygien hos en del av landets barn. Forskningsresultat visar på en allt tydligare polarisering i samhället också när det gäller tandvård. I Helsingfors syns till och med skillnader mellan olika stadsdelar. Munhygienen sköts bättre i välbärgade familjer och sämre i utsatta familjer. Om det här vittnar bland andra Sebastian Kaste som är chefstandläkare vid Helsingfors stad.
3: Vårdnadshavarna har inte tagit deras ansvar för barnens munvård. De har haft till exempel några andra problem med sin egen liv till exempel. Men man kan ändra situation om vi jobbar tillsammans med föräldrar kan den situationen ändra.
1: Sa chefstandläkare Sebastian Kaste i Yle huvudstadsregionen. Och så till ett ovanligt problem för Vasa stad och Korsholms kommun. De måste nämligen dryfta vad de ska göra av tiotals miljoner euro som har kommit in som extra klirr i kassan då de har sålt tomtmark till datajätten Microsoft för ett datacenterbygge. Korsholm har fått nära 30 miljoner och Vasa över 60 miljoner euro. Vi hör Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg.
4: Vi har inte fört politiska diskussioner ännu om hur pengarna ska användas. Men om man ser på svagheter som Korsholm har, att vi har egentligen inga liksom, extra inkomster. Det finns vissa kommuner som har till exempel gammalt aktieinnehav som kan ge ett visst antal miljoner i år i dividender. Eller så kan någon ha energibolag som betalar dividender, men vi har ingenting sånt. Och därför så tänker nu vi i alla fall på tjänstemannahåll att vi borde investera summan så långt det går för att liksom få

0: en ny fot att stå på.
1: I Vasa finns redan ett färdigt förslag med att fondera merparten, eller omkring 50 miljoner. Sonja Känsä-Kangas, ekonomi- och strategidirektör i Vasa.
2: Stadens lånestock som uppgår till cirka 330 miljoner euro är fortfarande betydande. Därför finns det ett stort investeringsbehov under de kommande åren.
1: Och därför är det klokast att Microsofts miljoner blir placerade för att ge avkastning, säger Känsä-Kangas. Någon organiserad dialog med medborgarna är inte planerad i någon del av kommunen. Trots att föräldrar just nu efterlyser bättre dagismat och många av kommunernas vägar är så gropiga att folk kör sönder sina bilar.
0: Jag tänker så att trots att det här är en stor summa som kommer in, så täcker den inte ens utgifterna som kommunen har för ett halvt år.
3: Reporter här var Yle Österbottens Moa Mattfolk. Yle Åboland rapporterar att fyra invånare i Åbo besvärar sig mot planerna på ny spårväg och kräver att beslutet hävs. Staden anser för sin del att besvären ska förkastas. I ett förslag till utlåtande till förvaltningsdomstolen betonar Åbo stad att det inte har funnits fel i beslutsprocessen och att myndigheterna inte har överskridit sina befogenheter. Stadsstyrelsen i Åbo behandlar den här frågan ikväll. Finlands skolor får imorgon nya rön om hur de sköter sig i och med resultaten från den senaste PISA-undersökningen. Det handlar alltså om provet som jämför hur nionde klassare runt om i världen klarar matematik, naturvetenskap och läsning. Senaste PISA-resultat kom för 4 år sedan och då låg Finland jämförelsevis bra till, men ändå betydligt sämre än tidigare, rapporterar Venla Fagerud.
4: Sedan toppåret 2006 har niondeklassarnas resultat i den internationella PISA-undersökningen dalat. Arto Ahonen, nationell forskningschef för PISA-undersökningen, lyfter skillnaderna mellan pojkars och flickors kunnande som en av anledningarna. Numera presterar pojkar sämre.
5: Pojkien osaaminen on selvästi heikentynyt tyttöjen osaamista enemmän. Sukupuolierot on kasvaneet.
4: Sedan 2015 är Finland på samma nivå som andra skolsystem också när det kommer till att jämna ut kunskapsskillnader mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund. Tidigare lyckades vi bättre med det än OECD-länderna i genomsnitt. Eleverna är också mindre motiverade att göra provet och den allmänna inställningen till skolan har försämrats. Det syns även i andra studier, säger Ahonen.
5: Yleisestikin tämmöinen niin suhtautuminen kouluun on vähän muuttunut kielteisemmäksi. Ja nämä ei ole pelkästään PISAsta, vaan myös muista tutkimuksista.
4: Ahonen påminner om att PISA-undersökningen inte är en direkt måttstock för hur bra skolsystemet fungerar. Skolorna har möjlighet att erbjuda eleverna utmaningar, men de kan inte bära hela ansvaret för hur eleverna presterar.
5: Kyllä ne kaikki, mitä tällä yhteiskunnassa tapahtuu, kulttuuriset tekijät ja muutokset, niin kyllä ne määrittelee sitä, että miten nuoret oppilaat sitten niin kuin suhtautuvat kouluun ja minkälaisia asioita he arvostaa, minkälaisia mielenkiinnon kohteita on.
4: Allt som händer i samhället, som kulturella faktorer och förändringar, påverkar hur elever förhåller sig till skolan, vad de värderar och är intresserade av, säger Arto Ahonen, nationell forskningschef för PISA-undersökningen.
3: Och resultaten från det senaste PISA-provet publiceras imorgon förmiddag. Dags för ett par sportnoteringar. Världstrean Carlos Alcaraz är klar för kvartsfinal i US Open i tennis. Alcaraz vann sent igår kväll över amerikanen Tommy Paul med 3-0 i set i den fjärde omgången. Alcaraz blev mästare i US Open i fjol och nu kommer han att ställas mot hemmaspelaren Ben Shelton i kvartsfinalen. I den italienska fotbollsligan slutade ett stormöte mellan Juventus och AC Milan oavgjort 1-1. Juventus kvitterade på stopptid genom inhopparen Federico Gatti. Det här var första poängtappet för båda lagen den här säsongen. Lagen ligger nu 3-4 i tabellen bakom Roma och Inter som har inlett säsongen med 3 raka segrar. Dagens väder är soligt eller halvklart och det är mest uppehållsväder. I landets västra del kan regnskurar falla i eftermiddag och ikväll kan det regna mer ihållande i delar av landet. Dagens högsta temperatur ligger i väster mellan 15 och 20 grader, i öster mellan 11 och 17.
6: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
7: Inledningsvis soligt väder och svag sydvästlig vind, cirka 2 meter per sekund. Temperaturen ligger mellan 12 och 17 grader. I eftermiddag mulet till halvklart måttlig sydvästlig vind 5 meter per sekund och temperatur runt 16 grader. Ikväll klart väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Tilltagande vind över hela området, sydliga till sydvästliga vindar på 7-14 meter per sekund väntas från eftermiddagen och kvällen. Lokalt först svagare vind. Lokalt regn och regnskurar främst på Ålands hav och Skärgårdshavet. Sikten är överlag god. Pollenprognosen ger låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig. Det är måndag idag igen. Hur den alltid dyker upp den här dagen. Mycket märkligt. Regelbundet dessutom. Och klockan är 17 minuter över 8. Vi har ett namnsdagsbarn, 2, Roy och Regina. De får ni se till att gratta så att det blir gjort. Här är Smokey.

0: Living Next Door to Alice var det där, och Smokey. Det må vara ett mästerverk, men det kommer nog inte att komma med i programmet Mästerverken, det hör du idag. Klockan 11 då, det här är ju en podd från P2 som en del i vårt Nordvision-samarbete, och vad dagens program handlar om ska vi höra nu.
1: Du lyssnar på en podd från P2, Sveriges Radio.
2: Vi dör, men naturen lever vidare. Det är faktiskt bland det vackraste som har skrivits.
3: Men räcker det som tröst att naturen fortsätter?
4: Åh, vilket mästerverk!
3: Hej och välkomna till det stora Mahler-avsnittet av Mästerverken. I den här podden så guidar vi till den klassiska musikens största verk. Vi gör det lite enklare för dig som vill vaska guld i den klassiska musikhistorien. Jag heter Klara Törnvall och stående expert är du, Johan Korsell.
2: Ja, jag sitter aldrig ner. Jag är en stående expert. Det kan man säga. Ja, det var
3: okej,
2: roligt.
3: Nu
2: ja,
3: går vi vidare. Det var kul, ja. Hur glad är du över att få prata om din idol och andlige ledare Gustav Mahler?
2: Ja, alltså det är underbart eftersom det betyder så mycket, men man känner sig alltid, man kommer så till kort på något sätt när man ska tala om någonting man älskar så mycket och som är så betydelsefullt för en själv. Det är alltid lite extra, en extra utmaning i det när man talar om så viktiga saker som Gustav Mahler.
3: Det kan bli lite för stort.
2: Det är väldigt stort det här.
3: Men det verk som vi ska ägna oss åt, det är ju hans Das Lied von der Erde, Jordens sång. Mm. Jag måste erkänna att jag har lite svårt att hitta in i det här verket.
2: Oj då.
3: Jag har inte gjort det än. Mm. Jag har blivit väldigt drabbad av de symfonier som jag har hört.
2: Jag,
3: men här känner jag att jag behöver hjälp. Så att nu måste du måste övertyga mig. Vad är det som gör det här till ett mästerverk?
2: Det är bland det mest sublima mästerverk man kan tänka sig. Det vackraste, det mest perfekta som har skrivits helt enkelt.
3: Ja,
2: punkt,
3: kort,
2: slut.
3: Kort och tydligt.
2: Ja, nej, men det är för många ett slags ideal. Jag kommer att tänka på en sån sak som att Dmitri Shostakovich till exempel är begravd med partituret till Das Lied von der Erde. För honom var det liksom det här uppnåeligt perfekta på något sätt. En ledstjärna. Det

Mavi Jo heter artisten. Pile, det var låten det. Vi ska få nyheter alldeles strax efter det. Då ska vi ha gäster, då ska vi prata på plats. Ett projekt då som ska hjälpa unga vuxna in i arbetslivet. Innan nyheterna, The Boo Radley.

0: Wake up, Boo med The Boo Radleys var det där. Klockan är 8:30, vi ska få nyheter.
1: Upphovsrättstvist stoppar Ålands FN-samarbete.
2: Det handlar ju om frågor kring källor och författarskap.
1: Kumlinge tycker inte att landskapsregeringen håller sina löften man gett när man börjat planera kortrutt i skärgårdstrafiken. Och så ska du göra för att undvika batteribrand.
3: Den är uppsvullen, den är liksom annars skadad. Då finns det en risk för att batteriet kan antändas.
1: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. Ja, en upphovsrättstvist har satt Ålands internationella FN-projekt kring hållbarhetsarbete på is. Projektet Everyone Can Flourish skulle lyfta fram Åland som en internationell förebild. Men nu är det oklart om satsningen alls fortsätter.
4: Everyone Can Flourish is not only a vision. It's also supported by a very concrete governance model.
5: Det är Micke Larsson, huvudsekreterare för Utvecklings- och hållbarhetsrådet, som i en video på Harvard Universitys Human Flourishing Program sociala medier pratar om det internationella projektet. Förutom Åland var Harvard delaktiga, men den aktör som höll i trådarna var FN-organet UN Habitat. Planen var att en rapport om projektet skulle publiceras i år, men på grund av en upphovsrättstvist stoppades rapporten och därmed pausades hela projektet. Du hör Micke Larsson.
2: Det är naturligtvis tråkigt, men samtidigt så har ju samarbetet så här långt jättevärdefulla internationella kontakter och erfarenheter som vi tar med oss.
6: Hur uppstod den här upphovsrättstvisten?
2: Ja, det handlar ju om frågor kring källor och författarskap, och eftersom det rör UN Habitats interna publiceringsprocess så är det något som jag har relativt begränsad insyn i och kan därför inte kommentera det närmare än så.
5: När lagtinget idag återvänder från sitt sommaruppehåll ska utvecklings- och hållbarhetsagendan debatteras. Underlaget i diskussionen är ett meddelande som landskapsregeringen lämnade till lagtinget i mars. Och där skriver regeringen att det internationella projektet ska bli ett viktigt element i Ålands externpolitik. Micke Larsson säger att han är fel person att svara på om den ambitionen kan bestå.
2: Men jag kan ju från min horisont bedöma att det sannolikt, den här utvecklingen sannolikt påverkar det. Det vore ju konstigt annars.
1: Det sa Micke Larsson, reporter Felicia Bredenberg. Kumlinge anser att landskapsregeringen inte håller det löften som gavs när planeringen av kortrutt i skärgårdstrafiken inleddes. Ett förslag till turlista för 2027 har skickats på remiss. Från september nästa år ska trafiken på norra linjen ändras. Rutten Hummelvik-Torsholma delas upp i Hummelvik-Snäckö och norra Kumlinge-Lappo-Torsholma. I sitt utlåtande skriver Kumlinge att landskapsregeringen lovat skalbar trafik och sjöresor på en timme. Kommunen anser att det borde vara fler turer i början av perioden september till december och färre mot slutet. På så sätt skulle skalbarheten kunna testas inför våren 2028. Kumlinge efterlyser också besked om hur transporter av färskvaror, avfall och bränsle ska ordnas när trafiken läggs om. Sverige testar idag måndag sitt nya varningssystem, SE Alert. Testet genomförs klockan 15 svensk tid i Stockholm och Gotlands län och kan även märkas i angränsande län. Systemet skickar varningsmeddelanden direkt till mobiltelefoner utan att någon app behöver installeras. SE Alert bygger på tekniken Cell Broadcast, samma teknik som används i det nya finska varningssystemet FI Alert. Det systemet väntas tas i bruk i Finland inom kort och ska också fungera på Åland. Landskapsregeringen har krävt besked om att FI Alert ska fungera fullt ut på svenska på Åland. Våra hem är fulla av batterier av olika slag. Och det viktigaste att tänka på för att undvika batteribränder är att vara förebyggande. Det säger Sabina Holopainen, vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet.
3: Det är ju för det första att igenkänna ett batteri, ett skadat batteri. Du måste liksom, om det blir för lätt överhettat, om den har yttre faktorer, till exempel den är uppsvullen, den är liksom annars skadad, eller vad så en som antar att den inte funkar normalt, då finns det en risk för att batteriet kan antändas och det kan uppstå en batteribrand. Och en annan grej som även är viktig är det om den här själva laddaren som du laddar med går het eller sladden som du använder är skadad. Och det här gäller ju i dagens läge, vi vet ju, vi har sparkbrädan, vi har skoter, vi har elcyklar, vi har mobiltelefoner, har alla, men vi har ju massor med andra elektronikaggregat och elektronikgrejer som använder säga batteri. Och det här gäller alla dem, även bilarna.
7: Om det syns att batteriet är skadat, ja då ska det bytas. Men ett batteri kan också vara skadat utan att det syns. Tecken på det är att batteriet blir väldigt varmt eller inte laddar som det ska.
3: Då kommer vi till de grejerna, att när borde du och hur borde du ladda ditt batteri? För det första borde du inte göra det på natten, för då sover du. Och nu när vi har den här kampanjen så har vi då en virtual video, eller en sån här virtual glas, var vi visar att det här, vad händer när ett batteri antänds då du sover till exempel. Men, och sen om du laddar igen dina elskoter eller cykel så borde du ladda dem på ett tryggt ställe. Inte vid utrymningsvägen. Det är inte bra att ladda batterierna i farstun, för att om det börjar brinna och du bor i tredje våningen så då liksom finns det, måste du ta ut en annan väg. Att därför skulle det vara viktigt att fundera på var du laddar, när du laddar ett batteri. Sen borde du fundera på att om det är skadat eller misstänker att batteriet är skadat, då borde du byta det och sen återvinna det på rätt sätt.
1: Det sa Sabina Holopainen, vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet. Reporter Ove Sjöblom. I lördags blev en hund biten av en orm på Seglinge. Hunden, som är äldre, fick kramper och mådde allmänt dåligt efter bettet. Ålands sjöräddningssällskap skriver på sin hemsida att de ryckte ut från Långnäs och tog sig snabbaste och rakaste vägen direkt till Seglinge. Hunden transporterades till Långnäs. Det här är andra gången på några månader som en hund blir ormbiten i skärgården och behöver transport. Sjöräddningen skriver att man önskar hunden ett snabbt tillfrisknande. Nu vädret. Inledningsvis idag soligt väder och svag sydvästlig vind cirka 2 meter per sekund. Temperaturen ligger mellan 12 och 17 grader. I eftermiddag mulet till halvklart väder, måttlig sydvästlig vind och cirka 5 meter per sekund. En temperatur mellan 15 och 16 grader. Ikväll klart väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Tilltagande vind över hela området. Sydliga till sydvästliga vindar, 7-14 meter per sekund, väntas från eftermiddagen och kvällen. Lokalt först svagare vind. Lokalt regn och regnskurar, främst på Ålandshav och Skärgårdshavet. Sikten är överlag god. Just nu råder det inga vädervarningar. Pollenprognosen idag visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Till sist morgonens väderobservationer klockan 7:50. Ute, sydlig vind, 5 meter per sekund och en temperatur på 15 grader. Gustavsenskär, sydlig vind, 7 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, sydvästlig vind, 5 meter per sekund, 15 grader. Märket, sydvästlig vind, 5 meter per sekund, 13 grader. Här i Mariehamn är det just nu 15 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var 8:15 plus 34 centimeter enligt det nya N2000-systemet. Det vill säga 23 centimeter över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålands nytt i studion, Martina Eriksson. Nu blir det Sportnytt med Ove.
7: Och måndagens Sportnytt börjar med simning, för de åländska simmarna står för mycket bra prestationer i säsongens första tävling som var i Enköping i lördags. 14 simmare deltog och de var med på hela 84 individuella starter och 4 lagkapper. Och på dessa starter så blev det, lyssna nu, 38 individuella medaljer fördelat på 12 guld, 18 silver och 8 brons. Simmarna noterade dessutom 33 personliga rekord, satte ett nytt tävlingsrekord och tog 2 lagkapsmedaljer, ett silver och ett brons. Trots att tävlingen genomfördes tidigt på säsongen under en period med hård träning så stod simmarna för många imponerande prestationer, skriver tränaren Alexis Militis i ett pressmeddelande. Han lyfter bland annat fram Saga Jansson som slog det åländska rekordet för flickor 14 år och yngre på 50 meter ryggsim. Det tidigare rekordet hade ingen mindre än Olivia Veuro som har haft det i 10 år. Och så går vi över på fotboll. Ja, ligalagen, de har ju haft det ledigt den här helgen. Men IFK Mariehamns division 3-lag, alltså både herrar och damer, ja, de hade hemmamatcher nästan samtidigt i lördags. Damerna, de vann med förkrossande 12-2 mot FC Rauma. Och inkommande lördag, ja då är det seriefinal mot Tampere United i Tammerfors. Tampere United är 3 poäng för IFK men har en match mer spelad. Så den här matchen kan vara rätt så avgörande. Vi hör Stella Luoma.
8: Jo, den är det.
7: Ja, hur ska ni ladda upp inför det då?
8: Ja, träna hårt nästa vecka och försöka få till en bra match där helt enkelt.
7: När ni mötte dem på hemmaplan, hur var Tampere United då?
8: Ja, de är alltid väldigt fysiska. Inte jättebra egentligen med bollen, men fysiska, och deras bortaplan också väldigt liten, så att det lär väl bli en fysisk match skulle jag tro. Mm.
7: Och det sa Stella Luoma i IFK Mariehamns damer. IFKs andra division 3-lag, alltså IFK Akademi, de spelade också hemma i lördag som jag sa tidigare, och de mötte bottenlaget Jyty. Där blev ställningen 1-1 och IFK Akademi missade chansen att gå upp i serieledning. För vid vinst så skulle de ha passerat Eupa i tabellen. Nu ligger IFK en poäng bakom Eupa. De ska mötas de också, även det på bortaplan för IFKs del. Men före det så är det ett par matcher. Men det var en påtaglig besvikelse hos lagkaptenen Amir Oyluk efter lördagens tappade seger.
9: Jag tyckte inte vi var inte på gång första halvlek när vi började. Vi hade en plan i början hur vi ska göra, men det funkar inte. Då blev allt sämre och sämre och vi grävde ner oss bara.
7: Det sa Amir Oyluk i IFK Akademi, och de har 4 matcher kvar att spela i årets division 3. Och matchen mot Eura, ja, det är i den näst sista omgången som de möts. Så det ska vara 2 matcher före här nu innan IFK åker till just Eura. Innan vi lämnar fotbollen så ska jag berätta att i den 17:e omgången av Damallsvenskan så blev det seger för Brommapojkarna medan Djurgården förlorade. Adelina Engmans Brommapojkarna vann med 2-0 mot Kristianstad på bortaplan medan Djurgården förlorade mot Rosengård på hemmaplan. Och det här betydde i tabellen att BP gick om Djurgården och är nu på 9:e plats med 20 poäng medan Djurgården är placeringen bakom med 18 poäng. Både Adelina Engman i Brommapojkarna och Olivia Ulenius i Djurgården spelade. Och så ska vi gå över på skytte, och närmare bestämt hagelskytte. För igår söndag så sköts den sista tävlingen i de åländska mästerskapen, och det var engelsk skit som stod på programmet. Det var jämnt i toppen och när allt var klart så stod Niklas Rehn som segrare med 90 träffade lerduvor av 100 möjliga. Ingvar Jansson var 2 träffar bakom och Mattias Sundström kom 3 med 84 träffar. Och den här säsongen så har det också varit kval till öspelen på Färöarna nästa sommar. Och som det ser ut just nu så kommer den åländska hagelskyttetruppen bestå av 5 eller 6 skyttar. I slutet av oktober klarnar det vilka skyttar som har kvalificerat sig till Färöarna. Och innan jag tackar för mig denna måndag så ska jag berätta att Johanna Bäcklund kom på 4:e plats när svenska mästerskapen i halvmaraton löptes i Helsingborg i lördags. Bäcklund sprang i mål på tiden 1:16:54, vilket var en knapp minut efter bronsmedaljören Sofie Nelson Rask. Vann gjorde Hanna Lindholm som hade tiden 1:14:04, och hon var rätt överlägsen då hon var nästan 2 minuter snabbare än tvåan Emmy Thorén. Ja, det var allt vad jag hade att erbjuda denna måndag morgon. Mera sportnyheter, intervjuer och bilder hittar du på vår hemsida eller i vår app. I sportstudion, Ove Sjöblom.
0: Tack för det, Ove. Alldeles strax ska vi ha gäster här i studion. Vi ska prata om ett projekt som heter På plats. Men först Viktor Lexell och Molly Sandén.

0: Tänk om heter låten. Viktor Lexell och Molly Sandén var det där. Ung Resurs startar ESF Plus-projekt. Det heter På plats och riktar sig till unga mellan 16 och 29 och strävar efter att hjälpa in dem i arbetslivet. Projektet leds av Elvira Jansson och coachas av Kim Nordberg som nu båda är i studion. God morgon och välkomna.
1: God morgon och tack.
2: God morgon, tack.
0: Ja, vi får börja med grunderna här. ESF Plus, vad är det här för förslag?
2: ESF Plus är en förkortning för Europeiska socialfonden. Det är en fond som finansierar projekt inom bland annat sysselsättning, utbildning och social inkludering. Projektet På plats är ett projekt som har finansierats av den här Europeiska socialfonden med inriktning på att hjälpa unga ut i arbetslivet eller studier.
0: Mm. Hur kom det här projektet till då?
2: Det här projektet har vuxit fram i takt med att man har jobbat en hel del med arbetspraktiker på Ung Resurs. Och man har sett vilket otroligt stort verktyg det är för att kunna hjälpa unga vidare till arbetslivet. Unga får komma ut och prova på en riktig arbetsplats, man skapar nya kontakter, man får erfarenheter, någonting att lägga på CV, goda referenser. Så det har varit ett jätteviktigt verktyg för att kunna hjälpa unga vidare. Så med det sagt så har vi sedan velat jobba vidare med det och stärka arbetspraktikens roll och fördjupa det arbetet och utveckla det.
0: Men är det liksom, har ni tagit modell av något eller är det här liksom just det här projektet någon slags mall som finns redan? Hur funkar det?
2: Nej, vi har egentligen inte tagit någon modell från någonting eller någon specifik metod, utan det här projektet har vuxit fram i takt med att vi har jobbat en del med praktiker och att nu vill vi utveckla det ytterligare.
0: Mm. Hur liksom funkar det bra då? Får man in folk i arbetslivet?
2: Ja, det har varit en bra metod att jobba med just arbetspraktiker. Det har det. Och just att vara ute och prova, få erfarenheter, knyta kontakter. Vi har sett att när en ung person har varit ute på en praktik att det ibland kan leda till en anställning i form av sommarjobb, inhopp, ibland heltids tills vidare. Så att vi har tyckt att det har varit en jättebra metod att jobba med.
0: Mm. Kim, du är coach. Vad gör du på jobbet?
1: Ja, men precis. Nej, men min roll blir att liksom aktivt arbeta med dels arbetsplatser, men framförallt också unga då. Att hjälpa dem ut i arbetslivet eller vidare till studier, men mycket via arbetspraktiker. Och min roll är såklart lite behovsstyrd utifrån den ungdom som vi jobbar med eller liksom också arbetsplatsen. Men det kan till exempel vara att jag följa med ut på praktik och hjälpa till att handleda och liksom se till att vi underlättar för arbetsgivare också. Att det har vi också sett. Vi har nyligen gjort en enkät med, där vi har skickat ut till företag som vi, eller arbetsgivare vi har jobbat mycket med de senaste åren för att lite titta liksom på vad fungerar bra, vad kan vi göra bättre och så vidare. Och det gemensamma är att tid och resurser och handledning är något som är ganska svårt för arbetsgivare ibland att ge fullt ut. Och där kan jag kliva in lite extra då och försöka underlätta den biten. Och så att hjälpa unga komma lättare in kanske och förhoppningsvis så leder det också vidare till något mer.
0: Men jag antar att du också bara kan vara på ett ställe i taget.
1: Ja, men så är det. Så man får ju nog, Elvira är ju också med i projektet förstås, även om jag mer aktivt kanske jobbar med de unga ute i på plats där. Men vi jobbar också tätt med Katapult, ett nära samarbete där, och där har vi också handledare. Så vi kommer ju kunna synkronisera och ta hjälp av varandra om det nu blir mycket på en och samma gång och jag inte kan klona mig och på flera arbetsplatser. Men där får jag också se till att ha ett schema som fungerar för både mig och andra.
0: Mm. Elvira, hur ser din liksom arbetsdag ut i det här projektet?
2: Jag är projektledare så jag administrerar projektet, sköter redovisningarna, budget, marknadsföring. Så det är min stora roll i projektet, att jag är projektledare.
0: ser till att Kim är och coachar på rätt ställe.
2: Yes. Ja.
0: Åldern här, 16-29, varför blev det just den åldern?
2: Det blev just den åldern därför att när man pratar inom EU om unga NEETs, och NEETs står för Not in Employment, Education och Training, så då har man använt sig av den åldersgruppen 16-29, och därför har vi också tagit det åldersspannet i projektet.
0: Precis. Man kan ju diskutera om 29 faktiskt är ungt. Men...
2: ja, då är det kanske mer unge vuxen i det sammanhanget.
0: Jag förstår. Men hur mycket folk har ni att hjälpa liksom inom det här projektet?
1: Men vi har ju ett krav eller en förväntning från ESF också. Där ska vi upp i minst 30 deltagare under de här 2 åren. Och vi har precis just satt igång. Jag är inne på min 4:e vecka här nu då. Så vi har 2 deltagare inskrivna nu så här långt. Men det kommer nog här ganska snart de kommande veckorna öka ganska mycket också.
2: Ja, och vi kan väl passa på att säga att rekryteringen är öppen. Så är man intresserad så är man varmt välkommen att ta kontakt med mig eller Kim. Mm. Det som är krav för att delta i projektet är att man är inskriven på AMS som arbetssökande.
0: Mm. Precis. Men vad ska jag säga? Om man är det, hittar ni dem då eller får de leta upp er själva?
1: AMS har ju också, vi har ju tätt kontakt med dem. Så är man redan inskriven där så de känner till projektet också och kan ju också tipsa om det här som ett alternativ för den unga då helt enkelt.
0: Kim, jag tänker du och dina kollegor är ju här och springer i min studio lite hela tiden och pratar om sånt här. Vad skiljer det här ifrån det som liksom Ung Resurs och som ni redan håller på med?
1: Det som blir den stora skillnaden är just tiden jag ska lägga ner liksom ute på en praktikplats till exempel. Att det är mera tyngd i det. Sen har vi ju, Ung Resurs är ju uppdelad i, eller har hand om flera sektioner så att säga. Man har Katapult, du har Starten och Ungdomslotsarna. Som alla egentligen riktar sig lite olika till unga beroende på var man i livet står så att säga. En del kanske är längre ifrån arbetsmarknaden medan andra är närmare. Så det vi har lite uppdelat där för att liksom kunna jobba bättre med det.
0: Mm. Hur långt projekt är det här?
2: Projektet är 2,5 år.
0: Okej. Okay. Så att, vad hoppas ni på att redovisa för resultat då om 2,5 år?
2: Vi hoppas kunna redovisa att vi har hjälpt ut många ungdomar och unga vuxna ut i arbetslivet eller studier.
0: Mm. Elvira Jansson och Kim Nordberg, lycka till med detta så kanske vi får anledning att återkomma då hur det går. Tusen tack för att ni var med den här morgonen.
2: Tack.

0: Spike Island heter låten och Pulp är artisten. Klockan är 9, vi ska få nyheter ifrån Sveriges Radio.
1: Morgonekot. Liberalerna över riksdagsspärren enligt ny opinionsmätning. Nya anmälningar om vårdskador med kopplingar till journalsystemet Cosmic. Och ny standard för hur arbetsplatser ska hantera menstruations- och klimakteriehälsa. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Ja, enligt en ny opinionsmätning som Novus har gjort åt TV4 så har stödet för Liberalerna ökat och partiet ligger nu över riksdagsspärren. Liberalerna får 4,3% och det är första gången sedan 2022 som partiet får över 4% i en sån här mätning. Torbjörn Sjöström vid Novus.
2: Spolar vi tillbaks ett par veckor såg vi inte ett spår av det här. Så att det här är ju en radikal förändring precis i valets sista veckor. Så att det här är ju väldigt uppseendeväckande.
3: Efter förra veckans ökning med 1,4 procentenheter till 3,3% fortsätter Liberalerna att öka med ytterligare en procentenhet i Novus väljarbarometer, vilket är en statistiskt säkerställd ökning. Och det handlar om stödröster från regeringspartierna, säger Torbjörn Sjöström.
2: Uppgången just nu, som vi såg det här de senaste 5 dagarna, det är främst från Moderaterna och Kristdemokraterna. Så att det är väldigt tydligt att det sker inom Tiderblocket, framförallt då inom regeringspartierna. Så att Sverigedemokraterna lämnar inte SD för att gå till Liberalerna, utan det här är en ren regeringsöverlevnadsstödröst.
3: Med bara 6 dagar kvar till valet är nu gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna 2,4 procentenheter. Med 50,3% för oppositionen och 47,9% för Tidöpartierna. Det här efter att Tidösidan knappat in ytterligare 0,2 procentenheter. Samtidigt tappar Sverigedemokraterna en procentenhet och backar till 19,7% i mätningen.
2: Sverigedemokraternas väljare vill att Sverigedemokraterna ska bli så stora som möjligt. Men nu hamnar även de lite i den här regeringsbildningsfrågan. Så att Sverigedemokraterna tappar främst till Moderaterna faktiskt.
1: Reporter Victoria Scott. Problemet med felaktigt registrerade förtidsröster tycks vara mindre än vad Valmyndigheten tidigare trodde. Tidigare talades det om runt 4 000 felregistrerade röster, men Valmyndigheten meddelade idag att det handlar om max 500 felaktiga röster. Under helgen har ytterligare 8 kandidater som stått på Vänsterpartiets listor inför valet strukits från listorna, rapporterar Expressen. Det handlar om kandidater som hyllat Putin och Hamas och som spridit antisemitiska konspirationsteorier. Och de ströks från listorna sedan Expressen hade ställt frågor om dem. Totalt har därmed 25 vänsterpartister strukits efter att ha uttryckt bland annat stöd för terror eller antisemitism. Regioner som använder journalsystemet Cosmic fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till journalsystemet, visar en granskning som P4 har gjort. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och missade provsvar. Överläkaren Elias Karlsson.
4: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är välfungerande.
5: P4 har gått igenom Lex Maria-anmälningar som vården gjort under våren och sommaren i de 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans. Det är en handfull fall.
6: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent efter att vårdpersonalen inte hade en överblick i journalsystemet.
5: Överläkaren Elias Karlsson tycker att det största problemet med Cosmic är just överblicken.
4: All den information som finns att läsa om en patient. Tänk dig att du har en toapappersrulle där det bara matas på. Allt som skrivs in i journalen fyller på toarullen. Och så ska du då försöka hitta den information som just du i det här tillfället är intresserad av i den här toarullen. en omöjlighet.
6: Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker.
5: Beror det här på bristande förberedelse från regionerna eller att Cosmic inte är tillräckligt bra system?
7: Det kan jag inte uttala mig om, utan jag kan tänka mig att det är multifaktoriellt, men det måste varje region svara på.
6: Cambio, företaget bakom Cosmic, ställer inte upp på en intervju, men skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad vid P4. En reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har fått tas delvis ur drift på grund av fel på en turbin, uppger elbörsen Nordpol. Hur länge felet har att åtgärda är oklart. Sen tidigare är 3 svenska kärnkraftsreaktorer på årlig revision och därmed så är över hälften av den svenska kärnkraftsproduktionen just nu tagen ur drift. Idag publiceras en internationell standard för menstruations- och klimakteriehälsa på arbetsplatser. Den här standarden ska kunna användas.

0: Sara Sim på Svenska institutet för standarder, SIS, som har deltagit i arbetet som företag och organisationer nu kan ta del av.
1: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas och har funktionsmaterial. Det kan också handla om att man ser till att det finns god ventilation eller att man som medarbetare har möjlighet att diskutera flexibla arbetssätt med sin arbetsgivare.
0: Runt 2 miljarder människor menstruerar varje månad och lika många kommer förr eller senare in i klimakteriet. En period som för majoriteten innebär någon typ av besvär som kan påverka arbetslivet. Många arbetsgivare vill underlätta för sina medarbetare men vet inte riktigt hur. Och där kan standarden ses som en guide, säger Sara Sim. Och anpassningar kan löna sig, menar hon.
1: Då kan man ju få till väldigt fina effekter i form av en bättre arbetsmiljö, även för alla, inte bara målgruppen. Man kan sänka sjukfrånvaron och även öka produktiviteten.
2: Och reporter här var Sara Heyman. Då ska vi till Tyskland, för det var ju delstatsval i Sachsen-Anhalt under helgen, och i det valet fick det högernationalistiska Alternativ för Tyskland, AfD, hela 44% av rösterna.
3: Vi holen uns unser land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus 6. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
4: Vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare igår kväll. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten och det var en mycket besviken regeringschef Sven Schulze som ändå försökte anta en positiv ton inför sina anhängare igår kväll. Han valde då att lyfta upp det rekordhöga valdeltagandet. 76% gick till valurnorna mot bara 60% i det förra valet.
5: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie und die Menschen sind heute zur Wahl gegangen. Wir haben eine Wahlbeteiligung, die wahrscheinlich zwischen 75% und 80% liegt. Das hatten wir für eine Landtagswahl so auch noch nie. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier sind.
4: Många säger att det här är en svart dag, men jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Katarina von Arnt, Magdeburg.
2: Statistiska centralbyrån har precis kommit med de senaste inflationssiffrorna och enligt SCB steg inflationen till 0,3% i augusti, detta enligt måttet KPI. I juli var inflationstakten 0,2% enligt SCB. Under helgen har det varit möten om Ukraina-kriget i både Moskva och i Kiev. President Trumps sändebud har träffat såväl Putin som Zelensky. Men efter de här båda mötena har det inte kommit några konkreta besked om hur arbetet för fred i Ukraina ska fortsätta. Ryssland har skickat kidnappade ukrainska barn på sommarläger till Nordkorea, uppger Radio Free Europe. I EU-dokument som kanalen tagit del av framgår att barnen utsatts för indoktrinering för att de ska ta till sig rysk identitet och kultur. Sverige igen. Regnkaoset i Västernorrland för ett år sedan har utretts och enligt länsstyrelsen där behövs det mer förebyggande insatser om man ska klara av att hantera ett liknande skyfall igen. Martin Neldén är beredskapshandläggare vid länsstyrelsen i Västernorrland.
6: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
7: Det kraftiga regnet för ett år sedan fick vägar att rasa och en bilist dog. Vattnet rann in i hus och 2 tåg spårade ur. Nu har länsstyrelsen på uppdrag av Myndigheten för civilt försvar analyserat vad som hände och vad som behöver göras för att rusta Sverige bättre. Slutsatsen, det finns kunskap om riskerna. Det som saknas är faktiska åtgärder. Som med byn Kubbe utanför Örnsköldsvik som svämmade över efter förra årets regnfall. Det borde inte komma som en överraskning, säger Martin Neldén, som vid sidan av länsstyrelsejobbet kandidat.

0: kandiderar för Vänsterpartiet i Härnösand.
1: Det är också lite så där frustrerande när man sitter och läser gamla rapporter från 90-talet där man gjort inventeringar över översvämningskänsliga områden i länet och ser att till exempel Kubbe är utpekat.
0: Notan efter det kraftiga regnfallet landade på 263 miljoner för att laga skadorna. Samtidigt väntas kraftiga regn bli vanligare i ett varmare klimat. Nu föreslår länsstyrelsen bland annat att det nationella översvämningsskyddet med pumpar och barriärer ska finnas på fler platser i landet.
1: När man ska transportera de här barriärerna från Kristinehamn och långt norrut så blir det långa transporttider.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Kristdemokraternas vallöfte att låta staten ta över ansvaret för vården från regionerna har gett extra bränsle till regionvalet. Ekot var med när socialdemokraten Kenneth Östberg samlade partiarbetare för att knacka dörr och prata sjukvård i Kungsör.
3: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet här, och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna ska jag säga. Så att vi satsar faktiskt ordentligt det här valet.
4: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartiernas och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
5: Det är bra. Titta igenom den där. Det står liksom att vi vill ha gratis TB-vaccin.
4: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar. Mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
6: Det gäller ju att ha två tankar i huvudet samtidigt då. För vi vet ju att vi inte har stöd för i riksdagen än. Men och då har vi ju också såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
2: Reportrar Tobias Sandblad och Kristin Odén. Det kraftiga vulkanutbrottet i Indonesien som ju stoppat flygtrafiken där tvingar nu kronprinsessan Victoria att ändra sin pågående resa i Indonesien. Hovet vill inte riskera att kronprinsessan och delegationen på ett tiotal personer fastnar i Jakarta. Hon skulle då kunna riskera att missa kung Haralds begravning i Oslo på onsdag. Och hemresan kommer nu att ske via Bali istället för via Jakarta. Vädret idag blir i allmänhet molnigt och över Götaland, Svealand och Gävleborg passerar regn som följs av en del sol. Även i mellersta Norrland en del sol, medan Lappland och Norrbotten framåt eftermiddagen nås av ett regnområde. Temperatur i allmänhet mellan 13 och 20 grader, men i Lappland mellan 5 och 15.
7: God morgon. Lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig. Denna måndagsmorgon då, 7 september, har vi Roy och Regina har namnsdag, men har det hänt något i historien? Det ska vi titta på strax.

Mitt hjärtas fågel heter låten, Björn Afzelius och Mikael Wiehe, snudd på Hoola Bandoola Band, alltså. Jaha, då ska vi ta oss en liten titt på historien och se vad den har att berätta för oss. Och just idag vet jag inte om det är så mycket faktiskt. Vi börjar 70 efter Kristus, då är romarna i farten, de bränner ner Jerusalem. Det är ju inte sista gången den stan råkar illa ut. Till exempel 1120 år senare, när vi befinner oss under tredje korståget, så att då har de ju redan varit där och plundra och härja två gånger tidigare. Så då besegrar Richard Lejonhjärta, det är Saladin då som är på muslimernas härförare. Richard Lejonhjärta vinner ett slag där. Jag tror att det slutar väl med att han förlorar i alla fall sen Jerusalem. Och jag minns inte om de fick tillbaka det, hur det där gick sen. Haft dålig koll på vad som har hänt där sen 1191. Vi har, fast jag ser det här nu, 1228 så inleds det sjätte korståget, så att det skulle tyda på att det härjades vidare där nere. Vi har, vad har vi sen då? Slaget vid Breitenfeld, då är vi väl på, är det 30-åriga kriget det kanske, som pågår. Gustav den andra Adolf vinner saker där då. 1812 så är Napoleon i farten och besegrar lite ryssar. Det ska ju gå på tok sen till slut. Och 1818, Karl den tredje Johan eller Karl den fjortonde Johan, då beroende på om man är i Sverige eller Norge, kröns till kung av Norge. Det är väl han Bernadotte, skulle jag tro. Brasilien blir självständigt, boxarupproret tar slut, Interpol grundas, mycket sånt där, London bombas. Ja. Desmond Tutu, han blir den första svarta mannen att leda, eller han blir väl typ ärkebiskop i Sydafrika. 1986 är det, så att några år före apartheid faller i alla fall. Och sen ska vi, ja visst tror jag att vi ska ha några, det här ryska flygplanet som kör runt på det här hockeylaget, Lokomotiv Jaroslavl, då störtar och hockeylaget avlider, där ibland då den svenska hockeymålvakten Stefan Liv, som ju var legend i HV71. Och 2013 så är första gången som en kvinna dirigerar Last Night of the Proms. Hon heter Marin Alsop. Men vi ska, musiken ska vi idag hämta ifrån en händelse och inte ifrån en födelsedag, för det är 1996 så har Tupac Shakur varit på boxning. Han blir beskjuten och avlider sen 6 dagar senare.

California Love heter låten. Dr. Dre och Tupac. Och Tupac Shakur blev skjuten just denna dag. Han skulle så småningom avlida av skottarna. Han blev blott 25 år gammal. Han gör en del bra låtar innan dess. Snart nyheter innan dess. Dotter, We're in this together.

0: you are not here. Dotter hörde vi där och låten hette We're in this together. Nu är det dags för nyheter.
1: Upphovsrättstvist stoppar Ålands FN-samarbete.
2: Det handlar ju om frågor kring källor och författarskap.
1: Kumlinge tycker inte att landskapsregeringen håller sina löften man gett när man börjat planera kortrutt i skärgårdstrafiken. Och så ska du göra för att undvika batteribrand.
3: Den är uppsvullen, den är liksom annars skadad. Då finns det en risk för att batteriet kan antändas.
1: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. En upphovsrättstvist har satt Ålands internationella FN-projekt kring hållbarhetsarbetet på is. Projektet Everyone Can Flourish skulle lyfta fram Åland som en internationell förebild, men nu är det oklart om satsningen alls fortsätter.
4: Everyone Can Flourish is not only a vision. It's also supported by a very concrete governance model.
5: Det är Micke Larsson, huvudsekreterare för Utvecklings- och hållbarhetsrådet, som i en video på Harvard University's Human Flourishing Program sociala medier pratar om det internationella projektet. Förutom Åland var Harvard delaktiga, men den aktör som höll i trådarna var FN-organet UN Habitat. Planen var att en rapport om projektet skulle publiceras i år, men på grund av en upphovsrättstvist stoppades rapporten och därmed pausades hela projektet. Du hör Micke Larsson.
2: Det är naturligtvis tråkigt, men samtidigt har ju samarbetet så här långt jättevärdefulla internationella kontakter och erfarenheter som vi tar med oss.
5: Hur uppstod den här upphovsrättstvisten?
2: Ja, det handlar ju om frågor kring källor och författarskap, och eftersom det rör UN Habitats interna publiceringsprocess så är det något som jag har relativt begränsad insyn i och kan därför inte kommentera det närmare än så.
5: När lagtinget idag återvänder från sitt sommaruppehåll ska utvecklings- och hållbarhetsagendan debatteras. Underlaget i diskussionen är ett meddelande som landskapsregeringen lämnade till lagtinget i mars, och där skriver regeringen att det internationella projektet ska bli ett viktigt element i Ålands externpolitik. Micke Larsson säger att han är fel person att svara på om den ambitionen kan bestå.
2: Men jag kan ju från min horisont bedöma att det sannolikt, den här utvecklingen sannolikt påverkar det. Det vore ju konstigt annars.
1: Det sa Micke Larsson, reporter Felicia Bredenberg. Kumlinge anser att landskapsregeringen inte håller det löften som gavs när planeringen av kortrutt i skärgårdstrafiken inleddes. Ett förslag till turlista för 2027 har skickats på remiss. Från september nästa år ska trafiken på norra linjen ändras. Rutten Hummelvik-Torsholma delas då upp i Hummelvik-Snäckö och norra Kumlinge-Lappo-Torsholma. I sitt utlåtande skriver Kumlinge att landskapsregeringen lovat skalbar trafik och sjöresor på en timme. Kommunen anser att det borde vara fler turer i början av perioden september till december och färre mot slutet. På så sätt skulle skalbarheten kunna testas inför våren 2028. Kumlinge efterlyser också besked om hur transporter av färskvaror, avfall och bränsle ska ordnas när trafiken läggs om. Sverige testar idag måndag sitt nya varningssystem SE Alert. Testet genomförs klockan 15 i Stockholms och Gotlands län och kan även märkas i angränsande län. Systemet skickar varningsmeddelanden direkt till mobiltelefoner utan att någon app behöver installeras. SE Alert bygger på tekniken Cell Broadcast, samma teknik som används i det nya finska varningssystemet FI Alert. Det systemet väntas tas i bruk i Finland inom kort och ska också fungera på Åland. Landskapsregeringen har krävt besked om att FI Alert ska fungera fullt ut på svenska här på Åland. I lördags blev en hund biten av en orm på Seglinge. Hunden, som är äldre, fick kramper och mådde allmänt dåligt efter bettet. Ålands sjöräddningssällskap skriver på sin hemsida att de ryckte ut från Långnäs och tog sig snabbaste och rakaste vägen direkt till Seglinge. Hunden transporterades till Långnäs. Det här är andra gången på några månader som en hund blir ormbiten i skärgården och behöver transport. Sjöräddningen skriver att man önskar hunden ett snabbt tillfrisknande. Våra hem är fulla av batterier av olika slag. Och det viktigaste att tänka på för att undvika batteribränder är att vara förebyggande. Det säger Sabina Holopainen, vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet.
3: No, det är ju för det första att igenkänna ett batteri, ett skadat batteri. Du måste liksom, om det blir för lätt överhettat, om den har yttre faktorer, till exempel den är uppsvullen, den är liksom annars skadad, eller vad så en som antar att den inte funkar normalt, då finns det en risk för att batteriet kan antändas och det kan uppstå en batteribrand. Och en annan grej som även är viktig är det om den här själva laddaren som du laddar med går het eller sladden som du använder är skadad. Och det här gäller ju i dagens läge, vi vet ju, vi har sparkbrädan, vi har skoter, vi har elcyklar, vi har mobiltelefoner, har alla, men vi har ju massor med andra elektronik. Aggregat och elektronikgrejer som använder sig av batteri. Och det här gäller alla dem, även bilarna.
6: Om det syns att batteriet är skadat, ja då ska det bytas. Men ett batteri kan också vara skadat utan att det syns. Tecken på det är att batteriet blir väldigt varmt eller inte laddar som det ska.
3: Då kommer vi till de grejen att när borde du och hur borde du ladda ditt batteri? För det första borde du inte göra det på natten, för då sover du. Och nu när vi har den här kampanjen så har vi då en virtual video, eller en sån här virtual glas. Var vi visar att det här, vad händer när ett batteri antänds då du sover till exempel. Men, och sen om du laddar igen dina elskoter eller cykel så borde du ladda dem på ett tryggt ställe. Inte vid utrymningsvägen. Det är inte bra att ladda batterierna i farstun, för att om det börjar brinna och du bor i tredje våningen så då liksom finns det, måste du ta ut en annan väg. Ja, därför skulle det vara viktigt att fundera på var du laddar, när du laddar ett batteri. Sen borde du fundera på att om det är skadat eller misstänker att det batteriet är skadat, då borde du byta det och sen återvinna det på rätt sätt.
1: Det sa Sabina Holopainen, vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet. Reporter här, det var Ove Sjöblom. Den här veckan är det möjligt att ge blod igen när det ordnas blodgivningstillfälle vid Röda Korsgården i Mariehamn. Idag måndag, imorgon tisdag och på torsdag är det öppet mellan klockan 13 till 19 och på onsdag är tiden 10 till 15. Den som vill ge blod kan boka tid i förväg på Blodtjänsts webbplats. Länk hittar du via vår hemsida allansradio.ax. Nu vädret. Idag inledningsvis soligt väder och svag sydvästlig vind cirka 2 meter per sekund. Temperaturen ligger mellan 12 och 17 grader. I eftermiddag mulet i halvklart väder, måttlig sydvästlig vind cirka 5 meter per sekund och en temperatur mellan 15 och 16 grader. Ikväll klart väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Tilltagande vind över hela området. Sydliga till sydvästliga vindar på 7-14 meter per sekund väntas från eftermiddagen och kvällen. Lokalt först svagare vind. Lokalt regn och regnskurar främst på Ålandshav och Skärgårdshavet. Sikten är överlag god. Just nu råder det inga vädervarningar. Pollenprognosen idag måndag visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia pollen. Du har hört Ålandsnytt måndag, i studion Martina Eriksson. Här i Ålands Radio så blir det nu Sportnytt med Ove Sjöblom.
6: Och måndagens Sportnytt börjar med simning, för de åländska simmarna står för mycket bra prestationer i säsongens första tävling som var i Enköping i lördags. 14 simmare deltog och de var med på hela 84 individuella starter och 4 lagkapper. Och på dessa starter så blev det, lyssna nu, 38 individuella medaljer fördelat på 12 guld, 18 silver och 8 brons. Simmarna noterade dessutom 33 personliga rekord, satte ett nytt tävlingsrekord och tog 2 lagkapsmedaljer, ett silver och ett brons. Trots att tävlingen genomfördes tidigt på säsongen under en period med hård träning så stod simmarna för många imponerande prestationer, skriver tränaren Alexis Militis i ett pressmeddelande. Han lyfter bland annat fram Saga Jansson som slog det åländska rekordet för flickor 14 år och yngre på 50 meter ryggsim. Det tidigare rekordet hade ingen mindre än Olivia Veuro som har haft det i 10 år. Och så går vi över på fotboll. Ja, ligalagen, de har ju haft det ledigt den här helgen. Men IFK Mariehamns division 3-lag, alltså både herrar och damer, ja, de hade hemmamatcher nästan samtidigt i lördags. Damerna, de vann med förkrossande 12-2 mot FC Rauma. Och inkommande lördag, ja, då är det seriefinal mot Tampere United i Tammerfors. Tampere United är 3 poäng för IFK men har en match mer spelad, så den här matchen kan vara rätt så avgörande. Vi hör Stella Luoma.
7: Jo, den är det.
6: Ja, hur ska ni ladda upp inför det då?
7: Ja, träna hårt nästa vecka och försöka få till en bra match där helt enkelt.
6: När ni mötte dem på hemmaplan, hur var Tampere United då?
7: Ja, de är alltid väldigt fysiska. Inte jättebra egentligen med bollen, men fysiska, och deras bortaplan också väldigt liten, så att det lär väl bli en fysisk match skulle jag tro. Mm.
6: Och det sa Stella Luoma i IFK Mariehamns damer. IFKs andra division 3-lag, alltså IFK Akademi, de spelade också hemma i lördag som jag sa tidigare, och de mötte bottenlaget Jyty. Där blev ställningen 1-1 och IFK Akademi missade chansen att gå upp i serieledning. För vid vinst så skulle de ha passerat Eupa i tabellen. Nu ligger IFK en poäng bakom Eupa. De ska mötas de också, även det på bortaplan för IFKs del. Men före det så är det ett par matcher. Men det var en påtaglig besvikelse hos lagkaptenen Amir Oyluk efter lördagens tappade seger.
8: Jag tyckte inte vi var inte på gång första halvlek när vi började. Vi hade en plan i början hur vi ska göra, men det funkade inte. Då blev allt sämre och sämre och vi grävde ner oss bara.
6: Det sa Amir Oyluk i IFK Akademi, och de har 4 matcher kvar att spela i årets division 3. Och matchen mot Eura, ja, det är i den näst sista omgången som de möts. Så det ska vara 2 matcher före här nu innan IFK åker till just Eura. Innan vi lämnar fotbollen så ska jag berätta att i den 17:e omgången av Damallsvenskan så blev det seger för Brommapojkarna medan Djurgården förlorade. Adelina Engmans Brommapojkarna vann med 2-0 mot Kristianstad på bortaplan medan Djurgården förlorade mot Rosengård på hemmaplan. Och det här betydde i tabellen att BP gick om Djurgården och är nu på 9:e plats med 20 poäng medan Djurgården är placeringen bakom med 18 poäng. Både Adelina Engman i Brommapojkarna och Olivia Ulenius i Djurgården spelade. Och så ska vi gå över på skytte, och närmare bestämt hagelskytte. För igår söndag så sköts den sista tävlingen i de åländska mästerskapen, och det var engelske skit som stod på programmet. Det var jämnt i toppen och när allt var klart så stod Niklas Rehn som segrare med 90 träffade lerduvor av 100 möjliga. Ingvar Jansson var 2 träffar bakom och Mattias Sundström kom 3 med 84 träffar. Och den här säsongen så har det också varit kval till öspelen på Färöarna nästa sommar. Och som det ser ut just nu så kommer den åländska hagelskyttetruppen bestå av 5 eller 6 skyttar. I slutet av oktober klarnar det vilka skyttar som har kvalificerat sig till Färöarna. Och innan jag tackar för mig denna måndag så ska jag berätta att Johanna Bäcklund kom på 4:e plats när svenska mästerskapen i halvmaraton löptes i Helsingborg i lördags. Bäcklund sprang i mål på tiden 1:16:54, vilket var en knapp minut efter bronsmedaljören Sofie Nelson Rask. Vann gjorde Hanna Lindholm som hade tiden 1:14:04, och hon var rätt överlägsen då hon var nästan 2 minuter snabbare än tvåan Emmy Thorén. Ja, det var allt vad jag hade att erbjuda denna måndag morgon. Mera sportnyheter, intervjuer och bilder hittar du på vår hemsida eller i vår app. I sportstudion, Ove Sjöblom.
0: Tack ska du ha, Ove. Får se om vi får höra honom här snart igen. Först ska vi ha lite musik.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Och två som lever hyresfritt i mitt huvud, Ove Sjöblom och Johan Ågren. God morgon och välkomna.
1: Är det av helt olika anledningar?
0: Ja. Helt olika anledningar faktiskt.
2: Vilken tur att vi inte behöver betala för det i alla fall.
0: Ja, nej, precis. Det hade ju varit, taskigt tycker jag att kräva hyra. Kanske i Johans fall så skulle det kunna vara på sin plats. men för dig, Ove, du bor alltid gratis.
2: Ja, tack. Bra.
0: Jaha, Kylie Minogue, kommer du ihåg vad den hette som hon slog igenom med på 80-talet låten?
2: Jag skulle ju borde göra det, ja. Tycker man. Med tanke på min digra ålder så skulle man ju borde komma. Men jag börjar komma, att man får börja glömma bort.
0: Ja, precis.
2: Det är tillåtet.
0: Men jag tänker, du ska inte glömma bort sånt som hände på 80-talet. Du ska glömma bort vad du åt till frukost.
2: Ja, det var det, ja.
0: Det var väl den här Do the Locomotion, eller?
2: Ja.
0: Visst var det den?
2: Var det det?
0: Jag tänker det, 86. Du borde ha varit i mycket...
2: Jag borde ha varit i prime ålder då.
0: Precis.
2: Men då var det var den perioden under mitt liv när jag ägnade mig mera åt rock och sånt. Mm. Då... lyssnar inte så mycket på annat.
0: Jag förstår. Nej.
2: Så
0: ja,
2: var det.
0: Mm. Ja, och du kommer hit springande ur sportstudion med andan i halsen.
2: Jajamän, så är det. Jag har just kommit i mål.
0: Ja, precis. Mm. Även du.
2: Så nu har jag satt mig i startgroparna igen faktiskt. Mm-hmm. Ja, för att ladda upp inför eftermiddag.
0: Så där ja.
1: Ett långlopp.
2: Ja,
0: det får man verkligen säga.
2: Jag tycker ju inte om de här sprint, utan jag vill ha lite... att jag får nöta på en stund. Mm. Mm, det är alltid lite roligare.
0: Ja, vad tänker du nöta på med idag då?
2: Ja, det är ju måndag. Ja. Så det kommer att komma en måndagsfråga. Mm-hmm. Mm, det kanske kan ha någonting med natur att göra.
0: Jaså.
2: Eller med någonting man ska äta.
0: Jaha.
2: Eller varför inte? Vi var inne på att springa. Varför inte det?
0: Ja,
2: det finns lite olika alternativ att leka med när det gäller just måndagsfrågan.
0: Förstår.
2: Sen så var det ju blåljusdagen
0: just det.
2: I helgen som jag fick äran att gå på och träffa lite olika människor.
0: Mm.
2: Så vi ska få en liten tillbakablick på blåljusdagen i eftermiddag.
0: Trevligt. Mm. Jag minns mycket väl när jag var på blåljusdagen sist, säg att det var 5 år sedan jag var med min bror som hade två små barn, två pojkar.
2: Mm.
0: Och mina, precis som dina barn, så är ju, de är ju inte så hemskt små längre. Så att man hade lite glömt bort hur det var att ha små barn. Så att jag frågar brorsan att, ja men ska vi göra den här tipsrundan? Och så tittar han på mig som om jag skulle vara en idiot. Släppte av sina två barn som försvann tvärs bort åt olika håll. Och bara, du håller koll på den stora, jag tar den lilla. Och sen var det ingen mer tipsrunda den blåljusdagen.
2: Jag tänkte att barnen sprang iväg och skötte sig själva och ni gick tipsrundan.
0: Det hade man ju kunnat hoppas, men det var vattenkärr, det var asfalterade nedförsbackar, det var brandbilar att klättra på. Det var farligt överallt.
2: Det var till håll i dem då.
0: Mm. Japp. Också någon sån här garage där de har så här rökdykning, bara ser man hur det försvinner en 3-åring in där. Man bara, nej, inte det.
2: Nej, men inget av det där råkar jag ut för, kan jag berätta.
0: Du hade inte dina småttingar med dig.
2: Nej. Och jag tror att jag ska kunna gå tipsrunda i lugn och ro, även om jag ska ha haft de minsta med mig.
0: Precis, vad är de? 15, 16 och 20?
2: 16 och 20.
0: Ja, precis. Springer iväg åt olika håll. Du håller koll på den stora. Det är lättare sagt än gjort också.
2: Ja, det är det.
0: Sådär
2: det är det.
0: Mm. Jaha, Johan, när gick du tipsrunda på blåljusdagen sist?
1: Oj, vet inte om jag har gjort det än.
0: Nej,
1: det kanske kommer.
0: Det kanske kommer. Du har inte blivit så stor än du.
1: Nej, det har jag inte blivit.
2: Det är någon som måste hålla ordning på.
0: Ja, verkligen så. Bara försvinner i någon rökdykarrum. Nej, inte Johan. Nej, jag förstår. Men Åland idag kanske då?
1: Ja, vi kommer ju fortsätta lite på blåljusdagen. Och, för det var nämligen en kampanj då om hur man undviker batteribränder.
0: Mm.
1: Det var den här kampanjen, det var på besök till Mariehamn. Hemmen är ju numera fulla med olika typer av batterier. Och vi har pratat med Sabina Holopainen som är vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet om hur man ska göra för att undvika batteribränder.
0: Just det, jag lyssnade på den här nyheten och då insåg jag att jag laddar ju såna här batterin till här borrmaskiner och sånt där, sticksågar och vad man nu kan ha för grejer i källaren i ett rum som jag nästan aldrig är i och insåg att månne det ligger ett batteri just nu och laddar sedan en vecka tillbaks. Så att får se om huset står kvar när jag kommer hem.
2: Kan man tänka på att man drar ur när det har laddat färdigt?
0: Precis, men då, det borde det ha gjort nu.
2: Ja, det var en vecka sedan du petade i den. Ja. Så att, och är det så då att det tar en vecka för batteriet att ladda upp, då ska du fundera på om du kanske ska kassera det och köpa ett nytt.
0: Ja, jag förstår.
2: Det är rekommendationen.
0: Precis, jag vet att något av de batterierna har en logo på sig på ett företag som jag inte har jobbat på tror att 12 år sedan och det har dessutom tror jag gått i konkurs.
2: Sen dess?
0: Ja, sen dess.
2: Eventuellt batteriet då?
0: Möjligen. Ja. Jag ska se över det här. Ja. Jag ska lyssna på Åland idag och sen ska jag se över mitt batteribestånd. Någonting till tänker jag att du hinner klämma in också?
1: Absolut. Vi har huggit tag i lagkaptenen, vill jag säga att han är, för IFK Mariehamn, Jonathan Svedberg, för att prata lite om den här på nytt födelsen som laget har genomgått. Man är ju, ja, man har tagit stora kliv i alla fall för att rädda ligakontraktet mot alla odds ändå. Den nedre slutserien ska man ju spela i. Man ligger en poäng ifrån FFJ och första matchen den är i morgon. Så vi har pratat med Jonathan Svedberg om hur han ser på möjligheten att kunna ha en riktigt trevlig höst här.
0: Ja, det känns också som att man jinxar det lite grann. För jag har ju sett några artiklar om det var Huvudstadsblad eller vad det var. Mirakeltränaren som räddar IFK. Ja,
2: men det tog 127 000 matcher innan han fick ordning på IFK. Kanske inte så många, men det var väldigt, väldigt många som Robert Björknesjö var vid rodret innan det var islossning.
0: Ja, även fast det var islossning så ligger de ju fortfarande sist en poäng bakom. Så
2: att, det gör de.
0: Så att jag tänker att om isen börjar lägga sig igen nu så är det inte mycket värt.
1: Nej, det är det ju inte. Vi får väl hoppas att vindarna blåser rätt i morgon. Säger ni okej?
2: Nej, i Lahtis.
1: Lahtis
2: är det, imorgon. Mm-hmm. Precis bredvid backhoppningsbacken.
0: Så där ja.
2: Och där skidåkarna kommer ner när det är lagt i spelen. Mitt
0: för backhopparbacken?
2: Nej, de kommer ner på läktaren faktiskt.
0: Ja, jaha.
2: Ja, på solsidan.
0: Så där ja.
2: Imorgon är det ju fotbollsarena.
0: Ja, jag tänkte, borde det inte vara någon mycket backhoppare eller skidare där då?
2: De har väl sån här plast där så att de kan, mitt i allt så flyger den backhoppare, men ja, de landar ju inte på fotbollsplanen.
0: Ah, det hade ändå varit effektfullt.
2: Ja, visst.
0: Det får jag säga. Jaha, Johan, hade du något mer som du ville delge eller var du nöjd?
1: Jag är rätt nöjd här.
0: Du är rätt nöjd. Finemang. Då så, god morgon är slut också för idag, men jag är tillbaka igen imorgon. Ha det bra tills dess.

0: Militärstrategen Joakim Paasikivi ser säkerhetsrisker med utländskt ägande på strategiskt belägna platser. Det säger han efter Ålands radios granskning av en gästhamn och camping på Kökar som tagits över av en person med finsk-ryskt medborgarskap och där kopplingar kan dras till den ryska statsapparaten.
1: Ja, det är, ja, dels är det bra att det kommer en sån här granskning för att lyfta fram problemen med utländskt ägande inom viktiga geografiska områden, och det fick mig att tänka på den tidigare Airiston Helmi-affären från 2018 tror jag det var. Men också den ägandet av en fastighet nära marinbasen i Muskö i Sverige som ägs av en rysk medborgare. Det är viktigt att ha kontroll på sitt territorium.
2: Ja, men hur vanligt är det här i Östersjön att sådana här typer av fall förekommer?
1: Ja, det vet jag inte, och jag är inte helt säker på att alla eller att många vet det, därför att den här typen av kontroller har ju inte gjorts på riktigt samma sätt tidigare, utan det är ju när problemen uppstår så inser man att det finns säkerhetsrisker som man inte riktigt hade tänkt på tidigare. Sen måste man ju granska de här sakerna individuellt naturligtvis innan man har lagar som täcker allting. Så att det är viktigt att ha både den juridiska och den säkerhetsmässiga situationen klar för sig.
2: Ja, men hur tänker du kring att det är möjligt att sånt här kan gå igenom så att säga?
1: Ja, men det är ju väldigt svårt för mig att veta i och med att jag bara har sett rapporteringen. Jag blir ju lite förvånad över att då ryska medborgare eller människor med starka ryska kopplingar, i synnerhet i ryska statsapparaten, kan äga territorier nu när situationen är som den är. Det är tydligt att Ryssland för krig mot ett grannland och hotar sina andra grannländer.
2: Finland har ju sedan tidigare då täppt till möjligheten för ryska medborgare att köpa mark. Och som du nämnde, Sverige är en tvist då kring mark nära Muskö just nu. Då. Hur tycker du att en sån här lagstiftning och reglement borde kunna se ut?
1: Ja, det får ju de som är lagkunniga, alltså även om jag nu jobbar på en advokatbyrå så är inte jag jurist, så det vore ju förmätet att tro att jag kunde. Men det är tydligt att lagar om utländska direktinvesteringar inte ska bara handla om företag utan även om fast egendom. Och det håller man ju på att jobba med. Finland låg före oss. Men i det här fallet när det är dubbelt medborgarskap, ja, det blir komplicerat, men det borde kunna åtgärdas, inte minst med de myndigheter som håller på med säkerhet.
2: Du nämnde ju tidigare att det är svårt att veta hur många sådana här fall det finns runt om i Östersjön, men finns det skäl att anta att det finns ett stort mörkertal, eller är det ovanligt, skulle du tippa?
1: Jag tror säkert att det finns ett mörkertal. Om det är stort vet jag inte. Alltså, vi vet ju att till exempel Ryska ortodoxa kyrkan har ju fastigheter vid Västerås flygplats, i närheten av den norska marinens huvudbas och så vidare. Så det där är ju uppenbara fall. I de fall där det är privat ägande som kanske löper sedan lång tid, ja, det är ju väldigt svårt att ta reda på. Men här får man ju samköra register med Skatteverk och Säkerhetstjänst och andra.
2: En gästhamn och camping är ju, ja, men i grunden helt vanlig civil verksamhet, men kan en sån här plats samtidigt ha då ett potentiellt underrättelsemässigt värde?
1: Ja, både underrättelsemässigt och som ett insteg. Det vi såg i början på efter den fullskaliga invasionen av Ukraina var ju att det var ju flera ryska ortodoxa kyrkor som hade anmärkningsvärt goda förmågor att kunna förlägga, ja, upp till en pluton pilgrimer, om man ska raljera lite. Det vill säga att man kunde använda dem som knutpunkter för att ha personal. Och vi vet också att det var infiltration. Så att, ja, både som underrättelsebas och som en möjlighet att använda det för att gruppera människor. Men som sagt, alla ryssar är inte 3 meter långa överallt. Och det betyder att man måste ha en god kontroll på det enskilda förhållandet.
2: Behöver man ana ugglor i mossen överallt här, eller kan man vara godtrogen så att säga?
1: Ja, men det finns ju myndigheter som har det som uppgift. Och här tycker jag att det är viktigt att förlita sig på dem. Och att deras råd och instruktioner, även om det inte är en tydlig liksom, lagförhållande. Det är något som man måste ta på allvar. Har man sedan lagar som är tydliga, ja, men då underlättas situationen avsevärt. Men det går inte att bortse från det.
2: Vilken betydelse har det att den här verksamheten som vi nu har granskat ligger på Kökar då, i den åländska skärgården snarare än till exempel i Mariehamn? På Kökar finns ju för övrigt en av två sjöbevakningsstationer i landskapet Åland.
1: Ja, men Kökar ligger ju, om man tittar på kartan, ganska bra till för att och komma till att ha som någon slags språngbräda om det skulle vara så. Men visst, Kökar är ju en vacker, väldigt vacker plats, så att det finns ju goda skäl att vara där, även om man inte är rysk spion.
2: Mm. Men om det var så att du själv satt med ansvaret för säkerhetsbedömningen av Åland just nu, vad skulle du vilja veta mera om i det här fallet?
1: Ja, naturligtvis om hur follow the money är ju en grundläggande sak, alltså hur... Har det här finansierat? Finns det ekonomiska kopplingar? Men finns det också politiska eller säkerhetsmässiga kopplingar? Och hur kan vi se till att ha en löpande övervakning av det här? Om de förhållandena ändras eller om det inte var något.

0: Smålands ömsesidiga försäkringsbolag Ömsen går mot ett av sina starkare år på länge. Det visar den färska halvårsrapporten. Men i siffrorna döljs en ersättning efter en svensk storbrand för 5 år sedan som nu fått sin upplösning. I början av sommaren valde Ömsen att förlikas med en bildemonteringsfirma och ersätta den med totalt 3 miljoner euro. Vi har vdn Thomas Lundberg.
1: Försäkringsverksamheten var 600 000 bättre resultat än i fjol samma period, och placeringssidan var ungefär 1 miljon. Så här på sista raden är det en förbättring. Från i fjol hade vi en förlust på cirka 1,5 miljon efter första halvåret totalt, och nu är det ett nollresultat. Så båda benen har förbättrats. Vi är inte riktigt nöjda med vårt försäkringsresultat, för vi har ännu ganska höga skadekostnader. Vi har en skadekvot på 80%, och målet för hela året var nog att vi skulle vara på 75 kanske. Så att lite skadetyngt första halvår, men förbättring mot året innan. Det är väl den korta sammanfattningen.
0: Med den pågående försäljningen av huvuddelen av Ömsens fastighetsbestånd i Mariehamn räknar också Ålands ömsesidiga försäkringsbolag med ett klart förbättrat resultat för 2026. Något som då också bör ha en positiv inverkan på det så kallade Ömsen-kontot, som kan fyllas på endast efter överskott i moderbolaget. Thomas Lundberg säger att de senaste 2-3 åren varit osedvanligt tuffa när det gäller skador och särskilt bränder, och även om 2026 hittills ser bättre ut så ligger man ännu över snittet. I de senaste årens skadesiffror och nu i halvårsresultatet döljer sig en tvist efter en svensk storbrand i en bildemonteringsfirma utanför Norrköping 2021. Den har föregått av några rättsliga turer som slutade i en förlikning i maj med utbetalning i juni. Ömsen hade tidigare ersatt firman med 9,3 miljoner svenska kronor och nu ytterligare 22,7.

0: miljoner kronor. Totalt 32 miljoner.
1: Just den specifika skadan syns marginellt i vårt resultat 2026, ska jag säga.
2: Den var redan reserverad?
1: I allt väsentligt, ja.
2: Även om ni nu får betala 23 miljoner till svenska kronor?
1: Ja, men det blir ju lätt väldigt tekniskt det här. Vi har ju också ett återförsäkringsskydd som träder in på vissa nivåer och sådär. Så att jag skulle säga att resultatet för oss 2026 är obetydligt vad det påverkades av förlikningsbeloppet.
0: Bilskrotsbranden omfattade flera byggnader med skilda ägarförhållanden och Ömsen ifrågasatte huruvida alla ingick i försäkringen. Bland annat ville Ömsen göra en forensisk undersökning av det försäkringsavtal som tecknats flera år tidigare. Men originalet tappades bort av försäkringstagaren när han själv skulle lämna in det till laboratoriet hos Nationellt Forensiskt Centrum. Ömsen har å andra sidan använt nästan hela tidsfristen på 2 år som en försäkringstagare har för att återställa byggnader till handläggning och sedan vägrat förlänga den. Thomas Lundberg ville inte närmare kommentera turen i försäkringsärendet och varför man till slut valde att förlikas.
1: Jag är bara glad att jag fick vara med och stänga den. Det var ju en surdeg som fanns i bolaget när jag kom in och nu är den stängd och det är jag glad över. Om vi har många tvister, jag skulle säga att vi har oerhört få tvister. Det är väldigt, väldigt ovanligt att vi hamnar i tvister med försäkringstagare. Det här är under mina 5 år den enda förlikningen som jag har varit med om. Och liksom, ja, det är färre än en tvist per år under mina år, så det är väldigt ovanligt.
0: Vi hörde Thomas Lundberg, vd för Ömsen. Reporter var Björn Nylund.

0: Åländska Filip Karlström är sångare och gitarrist i bandet Angstbadan som släpper sin tredje skiva idag, den här fredagen. De säger att de nu släppt sargen och nu skapar musik som bandet brinner för att inte spela för att passa in i något musikaliskt fack. Skivan beskriver de själva som ett summa summarum av den musikaliska resa och evolution som pågått de senaste 3 åren. Vi hör Filip Karlström själv berätta hur det är att släppa bandets tredje skiva.
1: Ja, men bra, måste man väl ändå säga. Det är, alltså, som alltid när man gör en skiva så är det en process liksom, att bara komma igenom, och det är mycket steg och mycket funderanden hur man vill ha det liksom. Men och sen när man väl är i mål så är det lite sådär, ah, ja men äntligen liksom. Så, nej men det känns bra. Vi ska ju åka och spela idag till Tranås, så vi är på väg just nu. Så att det känns ju toppen att vi får ha med oss vinylen och allting är bara på G. Så.
2: Men är det inte lite nervöst då när allting så att säga är klart och nu så ska folk så att säga få höra det?
1: Kan säga, vissa låtar så är man ju lite så här, för det är vissa låtar som vi ikväll kommer köra första gången live. Det är några som vi har testat nu under sommaren när vi är ute och spelar också. Så att ungefär hälften av materialet ska jag väl ändå säga att vi känner oss ganska varma i kläderna med. Men sen är det väl några låtar som man får se till att man är extra koncentrerad. Men och det är väl en positiv nervositet skulle jag väl säga i första hand. Än att man vill gå hem liksom.
2: Man brukar ju inom, det kanske inte bara, eller i hela musikvärlden kan vi säga, man brukar prata om det svåra tredje albumet. Hur har det varit för er?
1: Ja, men jag tror inte att någon heller har upplevt det liksom svårt på så sätt. Det som kanske har varit utmanande är ju att det här albumet så har vi liksom fullt ut gjort den här dubbeltrumgrejen liksom, att vi har 2 trummisar. Och det när vi mixade skivan och liksom bestämde oss för hur vill vi att det ska låta. Så då var det ju vissa saker som man åkte på patrull med. Så man fick lite sådär hitta ett sätt att mixa det så att det blev bra. Så det var väl så att säga svårare. Men själva skapande processen och sådär har liksom varit väldigt smidig. Så att ja, det är väl det jag kan säga om det egentligen.
2: Ni beskrev det själva som att ni har släppt sargen. Vad betyder det i det här fallet?
1: Ja, nej men, för att vi har ju liksom rört oss lite sådär. Om vi tänker på vilka ställen vi har varit och spelat på. Så har vi ju, alltså musikaliskt så är det liksom både i bluesvärlden. Men också i ganska mycket i rockvärlden. Men där vi har varit och spelat så har det liksom. Nu kanske jag talar mest från min synvinkel här, men att man har liksom försökt passa in i vad bluesvärlden vill att man ska vara som band. Och det där tycker jag personligen då i alla fall, jag tror de flesta i banden också håller med om det här, att det liksom, det sätter lite sådär, det blir som en kreativ broms på en att okay, att det är vissa saker som vi ska låta bli att göra, för då blir bluespoliserna uppretade liksom. Men det där har vi bara släppt nu. Nu gör vi bara liksom, här är vi, like it or leave it liksom. Och med det beslutet så är det ju liksom kanske att man tar ett steg lite närmare liksom en rockvärld snarare än en bluesvärld. Men det där är ju så dumt att livescenen är så uppdelad när de 2 musikstilarna har ganska mycket gemensamt sådär. Men det är väl det som vi har tänkt när vi har släppt sign, att vi gör det vi vill och tänker inte på vad någon bluespolis på bluesgigget tycker om detta.
2: Vad säger bluespoliserna annars då om dubbla trummisar? Det hör ju inte till vanligheterna.
1: Nej, men det är lite både och. För det här är ju det schizofrena i bluesvärlden. Att det finns ju bluespoliser som tycker att allt ska vara liksom Chicago 60-tal. Och allt annat är för rockigt och ska spelas på rockscener. Men sen finns det också bluespoliser som fattar att vi spelar dubbeltrum för att vi lyssnar på Allman Brothers och Grateful Dead till exempel. Och framförallt Allman Brothers har ju liksom en stark koppling till alla liksom blues liksom rötter sådär. Och sen är de ett jamband och så vidare och har tagit saker vidare. Och det är någonstans den liksom bandtraditionen som vi har inspirerats av när vi har liksom valt dubbla trummor och det här liksom mera rockiga tolkningen av blues liksom.
2: Har ni lyckats bygga upp någon sån liksom trogen följarskara som ändå har koll på vilka låtar som är nya från den här skivan och vilka som är så att säga gamla örhängen?
1: Jo, men det tror jag. Det är beroende på var man spelar såklart. Men i Stockholm, absolut. Och också, vi spelar ganska mycket i norra Sverige. Där finns det absolut de som har koll på katalogen. Och såklart hemma på Åland så finns det ju nog många som vet vilka låtar som är vilka sådär. Så nu den här helgen så vi ska spela Tranås idag. Där har vi spelat någon gång förut. Så där kan det vara kanske någon som har koll på läget. Men i Motala imorgon så då blir det något att bryta ny mark för både publik och band.
2: Men du nämner ju liksom den gamla Chicago bluesen och jag tänker att ni har väl mycket tagit mycket liksom inspiration och från de här gamla blueslegenderna. Nu är ni ute på vägarna. Hur jämför sig rockstjärnelivet 2026 med den gamla goda tiden?
1: Ja du, just nu åker vi Volvo V70. Jag vet inte vad mer man kan säga om den saken. Så att alltså det är ju bara att sätta sig i bilen och ta sig till gigget, soundchecka, göra gigget och sen har man väl after work om man vill ha det. Men det är kanske inte så glamoröst kanske som man tänker sig.
2: Är det mera tidigt i säng med pyjamas och nattluva nu för tiden?
1: Det beror på. Kanske inte just idag. Det kan jag inte säga att jag lovar någon. När det är release-dag och allting.
2: Och den åländska angstbadan-publiken då, när får de se er nästa gång?
1: Ja, vi ska komma och spela på Pub Bastun och det är den 3 oktober. Och där kan man redan nu köpa för köp, vet jag, på Totti på hörnet. Så gör det, tycker jag. Vi kommer med oss vinyler och gott humör. Så det vill man inte missa.
0: Det säger alltså Filip Karlström som är sångare och gitarrist i Angstbadan som nu alltså släppt sin 3:e skiva.

0: Ålands landsbygdscentrum har bjudit in till kalas då de fyller 30 år. Vår reporter Johan Ågren har transporterat sig till kalaset som jag ska hålla igång i ungefär 30 minuter till. Hur är stämningen och hur ser det ut på plats, Johan?
1: Stämningen skulle jag ändå säga är väldigt trevlig och bra. De flesta går runt och minglar med varandra. Man ser en del politiker som är här. Jag har sett Veronica Törnros från Pro Åland och Marcus Måtar från Obunden Samling. Men det finns också Roger Höglund från Centern och Katrin Sjögren, lantråd liberal, som är på plats. Utanför så ser man också att det är kalas som pågår. Det är lite rostiga ballonger som hänger hela vägen in, som tydliggör att det är kalas här på Ålands landsbygdscentrum. Jag har letat upp Karin Holmqvist som var den som initierade Ålands landsbygdscentrum när det begav sig. Hur kommer det sig att det startades för 30 år sedan?
2: Egentligen så är bakgrunden redan något tidigare, redan i slutet på 80, början på 90-talet. Så var situationen den, jag arbetade då på skolan här. Jag kom hit 87 och när man invigde det här nya fina skolhuset. Och då blev ju det gamla skolhuset tomt. Elevsituationen på skolan, den blev allt sämre. Så läsåret 89-90, då hade vi bara 3 elever på årskurs 1. Och det här fick mig att lite fundera på saken. Vi måste ju göra någonting för att höja attraktionskraften för skolan, för utbildningen, för jordbruket. Jordbruket på den tiden var ju väldigt många jordbruk. Nästan över 900 jordbruk. Väldigt småskaligt. Så att någon form av strukturrationalisering, det hade ju redan påbörjats runt omkring oss, både i Sverige och i Finland. Och där man också började se om sitt hus vad beträffar rådgivningen. I Sverige drog man igång en utredning om den statliga lantbruksrådgivningen. Likaså i Finland börjar man också att utreda rådgivningen till jordbruket. Men mitt hjärta låg ju närmast skolan då och jag tog en diskussion med Harry Jansson som då var näringschef och ville göra en utredning runt skolan och skolans framtid. Och det fick jag göra, men då måste jag också titta på rådgivningen och rådgivningens framtid. Så det här var två stycken utredningar som gjordes tidigt 90-tal. Plus att vi hade en separat utredning också runt själva husdjursrådgivningen där Leila Lindström var involverad. Och resultatet utav de här utredningarna, det blev ett antal förslag. Varav ett utav förslagen, det var att bättre samordna de resurser som finns för jordbruket i fråga om utbildning. Vi hade försöksstationen som var stor på den tiden, låg här. Skolan hade ju också knutet i sig både mjölkproduktion, köttproduktion och svinproduktion. Vi började på att utveckla 4H med 4H-gård. Också lika med rådgivningen då, där vi såg en risk i början där på 90-talet också, så börjar man ju diskutera EU-medlemskap. Och skulle ett EU-medlemskap komma, då skulle ju en stor del byråkrati landa över näringsavdelningen och i synnerhet jordbruksbyrån, som var de som arbetade väldigt mycket med rådgivning på den tiden. Så det fanns en jättestor risk att rådgivningen skulle få stryka på foten till förmån för byråkratin. Och det här var ju inte en bra framtidssyn. Så det här förslaget då med att samordna det här till en form av landsbygdscentrum var något som man hade börjat med i Sverige på ett par ställen. Så vi hade kontakt med dem och tog lite modell utav det. Och det var ju egentligen Anders Eriksson sen som tände lite på den här idén. Och det är han som drev det här vidare. Så 94 så tillsatte han en ny utredning som skulle konkretisera tankarna runt själva landsbygdscentret. Vilket gjordes. Och där var det mycket diskussion om vem som skulle kunna ta hand om rådgivningen. Hade man inte riktigt klart för sig vem som skulle kunna vara huvudman. Men valet föll sen på delegationen för Ålands lantmannagillen. Som kanske ändå... Den föreningen hade ju till uppgift att förmedla information och utbilda så att säga, lantbrukarna eller fortbilda lantbrukarna. Så att det kunde ju vara en bra huvudman.
1: Vad är det som du är mest stolt över när du tittar tillbaka på det här?
2: Nu har ju utvecklingen gått... Det har ju hänt mycket på 30 år. Skolan är ju nedlagd sedan länge. Och det gjorde ju också att skolans lokaler frigjordes här. Och det här skapade ju också mer utrymme. Och då har ju ännu fler organisationer kunnat flytta in här. Så nu har det ju egentligen blivit lite grann så som det var tänkt. På ett sätt. Att man har samlat alla de organisationer som arbetar med... primärproduktion, mat, livsmedel, utveckling, landsbygdsutvecklingsfrågor i stort. Och det tycker jag ju har varit positivt med tanke på att det är så mycket annat som har hänt. Skolan har lagts ner, försöksstationen la man ner, det finns lite grann kvar inom demoodling då, som hushållningssällskapet handhar. Men ändå att man har lyckats kraftsamla det här till ett bra nätverk. Och det finns ju förutsättningar att de här organisationerna själva kan ta tag också i utvecklingsfrågor och driva dem i allt större utsträckning än vad man kanske gör idag.
1: Tack för det, Karin Holmqvist, som var initierade Ålands landsbygdscentrum för 30 år sedan.
2: Väldigt mycket också Anders Eriksson som ska ha cred för att det har blivit vad det har blivit. Han kunde inte vara med här idag tyvärr.
1: Nej, men vi ska också leta upp någon typ av organisation som varit del av det här samarbetet länge. Vi kan ju se att det är många som fortfarande är på plats här under kalaset där vi bjuds både på Ålands pannkaka och kaffe har jag kunnat se att man druckit i stora olika typer av mängder. Jag rör mig upp här genom korridoren och jag ser en grön typ av plansch där det står Ålands hushållningssällskap på. Jenny Enberg, vd för Ålands hushållningssällskap. Det här är ju en organisation som är med i Ålands landsbygdscentrum. Vad betyder landsbygdscentrum för er som verksamhet?
3: Ja, men här hittar man ju bra idéer och samarbetar runt fikabordet och lunchen. Det är ju en jätteviktig plats för oss förstås och vi har ju försöksstationen här nere och sådär, så att det är ju väldigt naturligt att vi är här med alla andra.
1: Vad har det här samarbetet gett er konkret?
3: En del gemensamma projekt har vi gjort förstås med några av de andra föreningarna och lite samarbeten och så. OPF är ju också här i samma byggnad och så vi har ju väldigt tätt samarbete förstås.
1: Ålands producentförbund bara för att alla ska hänga med.
3: Absolut.
1: Vad skulle vi säga är den största utmaningen för er bransch just nu?
3: Lönsamheten. Dels för branschen förstås, men också internt för alla små föreningar är det ju tufft nu. Och landskapsregeringens finansiering är som alla vet väldigt tajt. Och vi är förstås måna om att få behålla vår finansiering. Så att det är väl det som är det största nu också då, att säkra finansiering långsiktigt för oss då, som är intresseorganisationer och samarbetsorganisationer.
1: Hur går tankarna på hur man ska få en bättre lönsamhet?
3: Vi jobbar ju dels i projektform, flera av oss förstås, och vi också rent konkret i produktionsrådgivningen så pratar, är det ju ekonomin, något som vi pratar om hela tiden, och ja, i allt vi gör är det ju ekonomi med förstås. Ja, sen mera konkret, vi har ju ingen ekonomirådgivare som så, men mycket av det vi gör, alla förmedlingstjänster och andra stödtjänster som vi har, är ju direkt relaterade till att man får bättre lönsamhet på gården och att åtgärder man gör ökar konkurrenskraften då, gentemot andra odlare och sådär.
1: Det känns som lönsamheten länge har varit ett problem inom just jordbruk och lantbruk. Har det skett en förändring på den fronten på 30 år?
3: På 30 år?
1: Som man firar här idag, tänker jag.
3: Ja, det måste man väl säga, att mycket har ju hänt på 30 år. EU-inträde ändrar ju väldigt mycket förutsättningar för många gårdar. Både bra och dåligt förstås. Sen är det ju upp till varje gård att ha koll på sin lönsamhet och försöka prestera så bra man kan och producera så mycket som möjligt på det man har. Men förutsättningarna är ju väldigt tuffa nu. Mycket har ju hänt på globala marknaden och sådär senaste 30 åren. Och med stora och större enheter och sådär så kommer det ju förstås mera risker, mera större investeringar, större belopp. Så det är klart att det är tufft för de som blir färre och större, men det är ju också dit vi alla är på väg. Alltså, det är ju så det ser ut överallt i alla branscher egentligen. Att det är tufft för de små att överleva.
1: Hur har EU-inträdet påverkat branschen?
3: Ja, väldigt mycket. Alltså, hela politiken är ju väldigt styrd nu av det man gör inom EU och så. Alla regelverk som kommer, all finansiering som samlas och ska delas ut sen nationellt. Så att EU är ju en jättestor del av lantbruket idag. Och jag vet ingen annan bransch som är på samma sätt reglerad lika hårt som lantbruket. Och det är ju tufft. Alltså vi har ju gjort flera utredningar och mycket projekt har gjorts både globalt men också i Norden kring regelförenkling och hur det ser ut på regelbördan. Och det är ju väldigt, väldigt tufft. I Sverige tror jag man pratar om runt 600 lagar och förordningar att hålla reda på om man är en djurproducent idag. Så att det är ju väldigt, väldigt mycket att hålla reda på. Och det är tufft, både ekonomiskt och resursmässigt, att hinna med allt.
1: Jenny Enberg, vd för Ålands hushållningssällskap. Tack så mycket för att jag fick prata med dig. Jag ska se om jag hittar en person som jag var ute efter här. Jag hoppar in i de olika rummen som finns. Vi ska leta upp här. Nu gick jag fel. Tittar runt. Jo, här har vi Roger Höglund, centerpartist. Förlåt att jag stör här mitt i. Det är direkt centerradio. Hur viktig är landsbygden för Ålands framtid?
4: Alltså landsbygden är oerhört viktig. Det är härifrån vi får maten som skapar arbetstillfällen etc. Och som också betyder att det finns ett intresse av landsbygden. Det ska vara bosättning och så vidare. Så att helt klart, vad ska Åland vara utan landsbygd?
1: Vad ser vi att de främsta utmaningarna är?
4: De främsta utmaningarna, jag tror att det finns ett antal där. Vi märker ju förstås att till exempel jordbruket och lantbruket, de har väldigt mycket kostnader i förhållande till intäkter. Så där ser vi en stor utmaning och det där behöver ju lösas. För ett Åland utan till exempel åländsk mjölk, vad är det?
1: Men hur ska man få en större lönsamhet, tänker du?
4: Oj, det där var en fråga som jag har haft mycket tid att fundera på. Det vi ska tänka på allihop, alla ålänningar, alla som bor här, det är att vi handlar lokalt. Vi använder oss av åländska produkter. Men det är inte bara vi invånare, utan det är också det offentliga Åland. Det är skolor, det är sjukhus och så vidare. I den vägen att vi alla använder så mycket åländska produkter som möjligt. Det är ju ett steg. Och sen förstås då att vi har en export då av överloppsvaror.
1: Gör politiken tillräckligt för att stärka näringen?
4: Politiken gör alltid vad politiken kan. Det ska jag säga, för det som politiken kan göra, det är ju med ekonomiska medel. Störa där det går. Vi vet att det inte alltid är lätt att störa, för det finns de minimis stödgränser med andra ord. Men jag tycker att när det har varit kris inom ett område, så där har politiken gått in och gjort allt för man har kunnat.
1: Vad tycker du att Ålands landsbygdscentrum har bidragit med?
4: Ålands, jag tycker att, jag måste ärligt säga att det är ju första gången jag hit på många, många år. Och varit förvånad över liksom den energi som finns här. Det är ju ett antal, många organisationer som är samlade här. Och det betyder att de dels sitter de lite ensamma i sina lokaler, på sina kamrar. De är samlade här och de kan hjälpas åt. Förstås, det är aldrig roligt att sitta ensam någonstans. Utan de kan samla sina krafter här. Jag önskar att alla ålänningar hade den här möjligheten som vi har att komma hit idag och se och lära oss. Jag har lärt mig otroligt mycket idag om de här organisationerna, vad de pysslar med. Sånt som man har hört namnet på, men nu har de också berättat att det här gör vi och det här kan skapa arbetsplatser etc. Så det här är oerhört viktig organisation, eller viktig byggnad med viktiga organisationer ska jag säga.
1: Roger Höglund från Centern, tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig.
4: Tack för att jag fick vara med.
1: Och så lämnar jag ordet över till Rasmus Karlsson i studion igen.
0: Ja, men tack så mycket Johan. Ågren då på plats alltså vid Ålands landsbygd centrums 30-årsfirande.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Du lyssnar på en podd från P2, Sveriges Radio.
2: Vi dör, men naturen lever vidare. Det är faktiskt bland det vackraste som har skrivits.
3: Men räcker det som tröst att naturen fortsätter?
4: Åh, vilket mästerverk!
3: Hej och välkomna till det stora Mahler-avsnittet av Mästerverken. I den här podden så guidar vi till den klassiska musikens största verk. Vi gör det lite enklare för dig som vill vaska guld i den klassiska musikhistorien. Jag heter Klara Törnvall och stående expert är du, Johan Korsell.
2: Ja, jag sitter aldrig ner. Jag är en stående expert. Det kan man säga. Ja, det var
3: okej,
2: roligt.
3: Nu
2: ja,
3: går vi vidare.
2: Var kul, ja.
3: Hur glad är du över att få prata om din idol och andlige ledare Gustav Mahler?
2: Ja, alltså det är underbart eftersom det betyder så mycket, men man känner sig alltid, man kommer så till kort på något sätt när man ska tala om någonting man älskar så mycket och som är så betydelsefullt för en själv. Det är alltid lite extra, en extra utmaning i det när man talar om så viktiga saker som Gustav Mahler.
3: Det kan bli lite för stort.
2: Det är väldigt stort det här.
3: Men det verk som vi ska ägna oss åt, det är ju hans Das Lied von der Erde, Jordens sång. Mm. Jag måste erkänna att jag har lite svårt att hitta in i det här verket.
2: Oj då.
3: Jag har inte gjort det än. Mm. Jag har blivit väldigt drabbad av de symfonier som jag har hört. Men här känner jag att jag behöver hjälp. Så att nu måste du måste övertyga mig. Vad är det som gör det här till ett mästerverk?
2: Det är bland det mest sublima mästerverk man kan tänka sig. Det vackraste, det mest perfekta som har skrivits helt enkelt.
3: Ja,
2: punkt,
3: kort,
2: slut.
3: Kort och tydligt.
2: Ja, nej, men det är för många ett slags ideal. Jag kommer att tänka på en sån sak som att Dmitri Shostakovich till exempel är begravd med partituret till Das Lied von der Erde. För honom var det liksom det här uppnåeligt perfekta på något sätt. En ledstjärna

0: Ja, så här låter det.
1: Just det, det är första sången det här, dryckesvisa om jordens elände, som slår an tonen till hela detta verk.
0: Och vad är det för sorts musik egentligen?
1: Ja, det är en hybrid, Das Lied von der Erde. Det är ju egentligen vad Mahler kallar en symfoni, men den består av 6 sånger.
0: Vi ska gå djupare in i musiken alldeles strax, men först tänker jag några fakta om Gustav Mahler vill man ha. 3 viktiga saker att känna till om honom vid tiden när han skrev det här.
1: Ja, han står ju på höjden av sin bana verkligen. Han är stor, erkänd, det är sent i karriären. Han har bara några år kvar att leva. Det var första punkten. Nu kommer punkt nummer 2. Han hade ett skitår. Hade haft ett skitår. 1907 var ju fruktansvärt. Han var drabbad av värsta tänkbara elände, verkligen. Framförallt att hans dotter, äldsta dotter Maria, gick bort i difteri. Drabbade honom oerhört hårt. Och i övrigt då att han blev uppsagd från Wienoperan efter en massa antisemitiskt kampanjande emot honom.
0: Där han var dirigent.
1: Där han var chef och dirigent, ja precis, konstnärlig ledare och direktör helt enkelt för alltihop. Och att han också blir diagnostiserad med ett hjärtfel som han felaktigen tror är det som kommer att döda honom. Egentligen är det inte riktigt så.
0: Så det här skrivs ur en period av elände?
1: Man kan förstå hans frame of mind här verkligen. Detta med livet och döden som det handlar om.
0: Mm. Och din tredje punkt då?
1: Ja, han dör då 1911 och Das Lied von der Erde är ett av hans sena mästerverk som urförs först efter hans död.
0: Så han får aldrig höra?
1: Han får aldrig höra det mer än för sitt inre öra.
2: Det här är ett mästerverk.
0: Okej, men vi går in på sångsymfonin då, själva verket. Det är skrivet för 2 solister, eller hur?
1: Det stämmer, som alternerar med varandra. Det är en tenor och en alt, eller mezzosopran. Mahler sanktionerade också en version för tenor och baryton, som har blivit mer vanlig de senare åren. Men det är en smaksak vad man vill ha. Här håller vi oss idag till den vanligaste med tenor och alt.
0: Och vad är det de sjunger om?
1: Ja, det är texter från 700-talet, kinesiska texter som var översatta till tyska. Texter som verkligen är på något sätt spot on vad det gäller Mahler. För det handlar om livet och döden, det som är hans stora tema, alltid kan man säga. Det är någonstans en känsla av att livet är fullt av smärta och det är kort. Och under allt detta finns också stora stunder av återkommande skönhet när vi är helt uppfyllda av detta och vill vara kvar i det så länge som möjligt. I första sången så finns också den här närmast en refräng där solisten sjunger Dunkel ist das Leben ist der Tod. Dunkelt är livet, är döden.

0: svärd och så vidare. Ja, precis. Jo, men så är det ju. Men många gånger har man inte upplevt det på fester. Den där dysterkvisten, det brukar vara jag.
1: Jag skulle precis säga det,
0: är jag som kommer.
1: Och,
0: ja, precis.
2: Det här är ett mästerverk.
1: Jag tycker de gånger jag har hört hans symfonier tidigare så har det ofta känts som att man befinner sig inne i någons huvud.
0: Mm.
1: Men här hittar jag inte riktigt, men det är kanske också för att jag inte kan tyska. Men å andra sidan, så man förstår ju...
0: Ja, om man liksom greppar den allmänna övergripande tematiken och läser texterna någon gång så kan man...
1: Det är väl det man får
0: då
1: göra.
0: Då har man det som utgångspunkt för sin tolkning och förståelse av det. Och så hör man ju mycket av det i musiken också, hur han hanterar det.
1: De har också väldigt enkla, tydliga rubriker, sångerna.
0: Ja, men precis.
1: Inte om ungdom, om skönhet.
0: Ja, på tal om den andra sången då som heter Von der Jugend, om ungdomen. Där kommer man också tillbaka till det här. Texterna är ju kinesiska som sagt från början. Men här kan man också höra ett kinesiskt inflytande, även rent musikaliskt faktiskt.
1: Ja, okej. Vi lyssnar.

0: von der Jugend, alltså om ungdomen här. Och
1: man hörde det kinesiska.
0: Ja, det gör man, absolut. Och det finns på flera ställen hur man använder den pentatoniska skalan, den kinesiska skalan. Men också, det är också lustigt här hur det här anspelningen på det musikaliskt kinesiska också på något sätt smälter samman med en wienervals. Mm. Mahler är ändå, hans epicentrum är Wien, och det märks också i den här musiken.
1: Och då menar du staden Wien och inte...
0: Ja, precis. Exakt. Jag vill, det är ett förtydligande.
1: Men det är ganska mycket som handlar om drycken vin också.
0: Väldigt mycket. Många bägare ska tömmas, inte minst i första sången som vi lyssnade på tidigare till exempel.
1: Jag läste också någonstans att Mahler skrev Das Lied von der Erde som en sångsymfoni för att han var rädd för nians förbannelse när han skrev.
0: Ja, men det stämmer.
1: Vad är det?
0: Han försöker lura ödet med att skriva en symfoni som inte heter symfoni nummer 9, för att det var det som han stod inför vid den här tiden. Och han var extremt vidskeplig på det sättet att han tänkte, skriver jag en nionde symfoni så dör jag sen. Precis som Beethoven hade gjort innan honom, Bruckner och Schubert, som bara han fullborda, more or less, 9 symfonier.
1: Precis, för det här är ju liksom den klassiska musikens motsvarighet till att rockstjärnor dör när de är 27.
0: Mm.
1: Att tonsättare dör
0: efter, ja, men det är ödets ironi här är ju att Mahler visserligen, han kan inte lura ödet, för han dör ju faktiskt efter att ha fullbordat följande verk efter Das Lied von der Erde, som är hans nionde symfoni. Han har visserligen påbörjat en symfoni nummer 10, men den blir han aldrig färdig med.
1: Så det lyckades inte?
0: Det lyckades inte.
1: Han dog ändå?
0: Han dog ändå, men... Han skrev ändå en ny form av symfoni i alla fall. Alltså Das Lied von der Erde, just när, hur den kombinerar sång och en symfonisk ansats, har ju också fått efterföljare. Jag tänker på Zemlinskis lyriska symfoni till exempel. Även Shostakovich, som ju tog med sig det här partituret i graven. Han skrev i sin symfoni nummer 14, är uppbyggd på liknande sätt med 2 solister.
1: Mm. Så vidskepligheten la grunden till en ny form, kan man
0: det
1: säga.
0: Det kan man faktiskt säga, absolut.
2: Det är ett verk av en mästare, det är ett mästerverk.
1: Och vart går vi nu då? Vilken sång är på tur?
0: Ja, jag tänkte på den fjärde sången här, som ju då beskriver det här fenomenet med skönhet, von der Schönheit. Och det är också, det är hela tiden ett ord som kommer tillbaka i Das Lied von

där är det. Skönheten vi har omkring oss och lusten att få vara i den. Men här kommer vi in då vid ett ställe där orkestern har ett ganska våldsamt mellanspel, kan man säga. Alltså det här typiska Mahler-utbrottet kan man höra här. Det går fortare och fortare, och när solisten kommer in igen, hur det liksom frestar på hennes diktion här.

0: men det går ganska bra för Christa Ludwig här ändå att hantera Leonard Bernsteins accelerando, eller Mahlers accelerando, egentligen det som krävs i musiken här, mitt i denna sång om skönheten, där sångaren beskriver vackra gossar som rider fram på strandkanten på sina stolta hästar.
1: Okej.
0: Ja. Men, det är vackert, det, ja. Om skönheten.
1: Mm. Absolut. Leonard Bernstein, sa du, ja. Dirigenten. Han sa vid något tillfälle att det svåra med det här verket är att man måste förbereda en gigantisk orkester som om den vore en kammarensemble. Vad menar han med det?
0: Nej, men det är klart att Mahler använder ju en stor orkester, men han använder den inte alltid alla på samma gång. Det är ändå ganska få ställen av det här slaget, stora ställen så, utbrott. Utan ofta så spelar de ju mycket enskilda grupper och så vidare. Så att det blir nästan som kammarmusik i långa stycken faktiskt. Det finns inget att gömma sig bakom så att säga, utan det är mycket exponerat, det är mycket naket i Das Lied von Trier. Nej, det är många nakna stämmor på det sättet.
1: Alla får var sin stund på
0: sätt, alla har var sin stund. Alla har, alltså det är ju det bästa med Mahlers symfoni. Alla har saker att göra, alla är glada. Det är massa slagverk och det är till och med mandolin här och det är you name it. Alla är med. Das Lied von Trier, om man då ska knyta an till att det är ju sex sånger, men det är ju som sagt, som Mahler själv säger, en symfoni också. Och mest symfoniskt, det blir ju när vi kommer till den sista satsen som är avskedet.
1: Det är den viktigaste, va?
0: Det är den viktigaste på så vis att den, ja, överhuvudtaget, Mahler är ju ofta så att de yttersatserna är de som väger tyngst och som berättar mest och som för det framåt på något sätt, och så är mellansatserna lite mer intermezzon, sådär små scener. Men i avskedet så är det ju, det är som ett stort symfoniskt adagio, och den är den längsta satsen, den är lika lång som de andra satserna tillsammans. En lång monolog kan man säga, om vetskapen om att man ska dö samtidigt som allting är så vackert omkring en, och det är faktiskt bland det vackraste som har skrivits, hela den här satsen skulle jag säga.

0: Här befinner vi oss i avskedet.
1: Vad är det som händer?
0: Man kan tro att man ska bli deprimerad av att man ser det här abschied, avsked, och man tänker död och allt så vidare. Men det är ju som sagt någonting oerhört vackert. För det, budskapet här, det ligger någonstans i att det handlar om det cykliska i naturen. Att vi dör, men naturen lever vidare. Det är lite där man hämtar trösten, Ida Slidfonderade också.
1: Är det det som är ljuset? Att naturen...
0: Ja, det slutar ju väldigt ljust ändå.
1: Men räcker det som tröst att naturen fortsätter?
0: Ja, det beror ju på... Nej, det gör det inte. Men det är någonting större än man själv då som blir tröstefullt på något sätt. Om man klarar av att se det i den, med det perspektivet liksom.
1: Men i vår tid av klimatkris kan man ju inte ens vara säker på att naturen kommer att leva vidare.
0: Nej, det är sant. Men än så länge, någorlunda, så har vi årstider och naturen blommar igen och så vidare. Den dör och den föds på nytt. Mm.
1: Hur många inspelningar av Das Lied von der Erde har du hemma?
0: Jag har inte räknat.
1: Är det tresiffrigt nu?
0: Det skulle det kunna vara. Alltså, jag hade säkert lovat att jag skulle gå hem och räkna dem, men de står på lite olika ställen och då får man lätt höfta. Liksom. Men det är nog en 50 stycken i alla fall, det skulle jag tro.
1: Ja.
0: Alltså, det finns Das Lied von der Erde på DVD, det finns på CD, det finns på LP, olika tolkningar, en massa live-inspelningar och så vidare och så vidare. Så att det är ett viktigt verk för mig.
1: Nej, men jag tycker det är kul att reta dig för att du har en abnormt stor skivsamling.
0: Retar du mig?
1: Men jag tycker också att det känns väldigt tryggt att veta om det händer något med streamingtjänsterna eller Sveriges Radios grammofonarkiv, att all klassisk musik finns hemma hos dig.
0: På ett ungefär.
1: Men hur tycker du att den ultimata inspelningen ska låta då?
0: Det finns så många bra inspelningar. Haitink med Janet Baker till exempel. Krista Ludwig som vi har hört tidigare här idag har gjort den flera gånger, helt fantastiskt.
1: Men jag måste välja
0: Förlåt. Ja, men jag väljer en inspelning från slutet av 50-talet som i sin remastering som kom ut på CD 2007 låter fantastiskt. Och det är den ungerske dirigenten Fritz Reiner som leder Chicago symfoniorkester och solisterna Richard Lewis och en kanadensisk mezzo-alt som heter Maureen Forrester i avskedet. Och det är väl det vi ska höra nu. Vi ska höra slutet helt enkelt, som är helt fantastiskt när musiken tonar bort in i evigheten med solistens evig. Och dessutom ord som Mahler själv har lagt till.

0: Ja, vad ska man säga efter den här musiken?
1: Jag blev faktiskt lite... Jag tappade talförmågan lite nu.
0: Ja, men det är eteriskt. Man blir helt upplöst.
1: Det känns som att någon tog tag i mitt hjärta och kramade åt det hårt.
0: Ja.
1: Det är otroligt.
0: Det är otroligt och en otrolig inspelning verkligen. Där man...
1: Ja, så klar och ja, glimrande.
0: Absolut. Man hör allt och det är ju väldigt viktigt i Mahlers musik. Allt ska höras. Och på det här sättet.
1: Mm. Du har definitivt sålt det här verket till mig.
0: Underbart.
1: Ja, vi slutar väl här. Det går inte att säga något mer.
0: Nej, lyssna vidare bara. I evighet.
1: In i evigheten.
0: Ja.
1: Producent för mästerverken idag var Jonna Spik. Tekniker är Mats Landberg. Johan Korsell, tack så mycket.
0: Tack, tack.
1: Och tack för att ni har lyssnat.
2: Det här är ett mästerverk.
3: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.se. Lätt som en plätt.

0: Klockan är nu 11:05 och du lyssnar på Ålandsnytt. Efter rapporteringen om Regnbågsfyrens ekonomiska bekymmer och verksamhetsledarens lön vill lagtingsledamot Andreas Kahnborg, obunden samling, veta om landskapsregeringen tänker agera. I en skriftlig fråga skriver Kahnborg att PAF-medlen är en viktig samhällsresurs för det åländska föreningslivet och att höga lönekostnader inte är rimliga när verksamheten finansieras med bidragsmedel. Han vill veta om landskapsregeringen tänker revidera reglerna kring PAF-medel och införa tydligare krav på att personalkostnaderna ska stå i proportion till föreningens omfattning och verksamhet. Det här för att säkerställa att PAF-medlen i första hand går till verksamhet snarare än till höga löne- och administrationskostnader. Föreningen Ung Resurs startar ett nytt projekt för att genom praktik och arbetslivserfarenhet hjälpa flera unga att komma vidare till arbete och studier. Projektet är 2,5-årigt, kallas På plats, och man har fått drygt 93 000 euro i finansiering av Europeiska socialfonden och drygt 139 000 euro från Ålands landskapsregering för att genomföra projektet. Elvira Jansson är projektledare och hon berättar varför man vill satsa mer på arbetspraktik för unga.
1: Projektet har vuxit fram i takt med att vi har jobbat en del med praktiker och att nu vill vi utveckla det ytterligare. Man har sett vilket otroligt stort verktyg det är för att kunna hjälpa unga vidare till arbetslivet. Unga får komma ut och prova på en riktig arbetsplats, man skapar nya kontakter, man får erfarenheter, någonting att lägga på CV, goda referenser. Så det har varit ett jätteviktigt verktyg för att kunna hjälpa unga vidare. Så med det sagt så har vi sedan velat jobba vidare med det och stärka arbetspraktikens roll och fördjupa det arbetet och utveckla det.
2: Det sa projektledare Elvira Jansson. En viktig del i det nya projektet är att göra det enklare för arbetsplatser att ta emot praktikanter. Genom en praktikplatscoach som anställs inom projektet får både den unga och arbetsplatsen en kontaktperson före, under och efter praktiken. Kim Nordberg ska jobba som coach och han berättar vad det innebär.
3: Nej, men min roll blir att liksom aktivt arbeta med dels arbetsplatser, men framförallt också unga då. Att hjälpa dem ut i arbetslivet eller vidare till studier, men mycket via arbetspraktiker. Det kan till exempel vara att jag följer med ut på praktik och hjälper till att handleda och liksom se till att vi underlättar för arbetsgivare också. Att det har vi också sett, att tid och resurser och handledning är något som är ganska svårt för arbetsgivare ibland att ge fullt ut.
0: Det sa Kim Nordberg som intervjuades av Peter Grönholm. Rekryteringen till det nya projektet På plats är öppen och personer mellan 16 och 29 år som är intresserade av att delta kan kontakta Ung Resurs. För att delta i projektet behöver man vara inskriven på AMS som arbetssökande. Ålands tingsrätt dömer en lastbilschaufför till 2 år och 10 månaders fängelse för grovt narkotikabrott. Det var i maj i år som den serbisk registrerade lastbilen anlände med färja till Mariehamn från Stockholm. Slutmålet var Finland. Lastbilen hade körts från Serbien via bland annat Ungern och Tyskland. Tullen hittade cirka 230 000 narkotikaklassade tabletter gömda i lastbilen. Tabletterna fanns i 30 specialtillverkade ihåliga balkar i lastutrymmet. Narkotikan uppskattades vara värd drygt 450 000 euro. Tingsrätten bedömer att den var avsedd för den finska marknaden. Mannen har nekat till att han känt till narkotikan. Tingsrätten anser ändå att bevisningen visar att han varit medveten om och delaktig i verksamheten, även om den exakta omfattningen av hans roll inte har kunnat utredas. Han ska fortsättningsvis hållas häktad och föras till Åbo fängelse. Domen har inte vunnit laga kraft. Nu vädret. Halvklart väder och svag sydvästlig vind som sedan blir måttlig. Temperaturen ligger mellan 15 och 16 grader. Ikväll blir det klart väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Tilltagande vind över hela området. Sydliga till sydvästliga vindar. Från eftermiddagen och kvällen väntas 7-14 meter per sekund. Lokalt först svagare vind. Lokalt regn och regnskurar främst på Ålandshav och Skärgårdshavet. Sikten är överlag god. Pollenprognosen visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Du har hört Ålandsnytt med Martina Eriksson. Nu blir det riksnyheter.
4: Klockan slår 12. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God middag. I Uleåborg har två personer under veckoslutet dött i polisens förvar. En av dem dog då han färdades i en polisbil på fredagskvällen medan den andra dog i häkte. Mannen som dog i en polisbil skulle köras till en släkting men under färden märkte polisen att han var livlös och trots återupplivningsförsök så gick hans liv inte att rädda. Under natten till söndags upptäcktes en livlös person i häkte. Den personen hade gripits på grund av att hen störde ordningen i Uleåborg. Lapplands polisinrättning utreder nu dödsfallen genom en dödsorsaksutredning. Ryssland och Nordkorea har invigt den första landsvägsbro mellan länderna. Bron går över Tumenfloden och finns intill en äldre järnvägsbro. Enligt Rysslands premiärminister så kommer bron att bidra till ytterligare samarbete mellan länderna inom ekonomi, vetenskap och turism. Länderna fattade beslut om byggande av bron efter att Rysslands president Vladimir Putin var i Nordkorea år 2024. Sydkorea och sin sida, de inleder idag marina militärövningar. Övningarna de genomförs tillsammans med Japan och USA. Och enligt grannlandet Nordkorea så utgör övningarna ett hot mot landets säkerhet. USAs president Donald Trump förkortade i somras en annan militärövning mellan USA och Sydkorea med motiveringen att det var opassande och fientligt gentemot Nordkorea. Här hemma så kollapsade under helgen avloppsreningssystemet på Utö i Finlands yttersta skärgård. Det här betyder nu att vattnet orenat rinner ut i Östersjön. Vattensystemet på Utö har länge skapat problem för invånarna. Det är gammalt och slitet. I mars krävde politiker i Pargas att staden ska ta ett större ansvar för vattnet på Utö. Och nu är det dags för dagens debatt som handlar om AI.
5: Här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

On old jazz classic, Back Home Again in Indiana.

0: klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.
1: I want you to want me.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa, du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Ålands Radio. Oberoende, opartisk och trovärdig.
1: Det här är nyheterna klockan 13 med väderrapport. Jag heter Annina Barbosa. God eftermiddag. I Uleåborg har två personer under veckoslutet dött i polisens förvar. En av dem dog då han färdades i en polisbil på fredagskvällen och den andra dog i häktet. Mannen som dog i polisbil skulle köras till en släkting, men under färden märkte polisen att han var livlös. Trots återupplivningsförsök gick hans liv inte att rädda. Under natten till söndag upptäcktes en livlös person i häktet. Personen hade gripits för störande av ordningen i Uleåborg. Lapplands polisinrättning utreder dödsfallen genom en dödsorsaksutredning. På Utö i Finlands yttersta skärgård kollapsade avloppsreningssystemet under veckoslutet. Det här betyder att vattnet nu orenat rinner ut i Östersjön. Vattensystemet på Utö har länge skapat problem. Det är gammalt och slitet. I mars skrev det politiker i Pargas att staden ska ta ett större ansvar för vattnet på Utö. Och i Sverige har den sista kampanjveckan inför söndagens riksdagsval sparkat igång. Idag visar ytterligare en opinionsmätning att kampen mellan de två politiska blocken är mycket jämn. Enligt mätningen från svenska TV4 har de rödgröna oppositionspartierna nu en knapp ledning med 2,4 procentenheter och de har strax över hälften av väljarna bakom sig. Samtidigt når partiet Liberalerna enligt den här mätningen för första gången på flera år över 4%-spärren. Det här är en avgörande nyckelfråga för den sittande högerkoalitionens möjligheter att eventuellt fortsätta regera. Och i Tyskland vann ytterhögerpartiet AfD en historisk seger i gårdagens parlamentsval i delstaten Sachsen-Anhalt. Partiet fick 44% av rösterna. Det är ändå fortfarande mycket oklart om valresultatet ger AfD regeringsmakt i delstaten eller inte. Valsegern bedöms kunna få följder för hela Tysklands politik. I Serbiens huvudstad Belgrad har tusentals människor samlats för att följa med generalen Ratko Mladic begravning. Mladic var dömd för folkmord och avtjänade ett livstidsstraff i Haag i Nederländerna. Han dog i slutet av augusti, 84 år gammal. Mladic dömdes som ansvarig för att över 8000 bosniska muslimer dödades i massakern i Srebrenica 1995. Men i hans hemland hyllar många honom fortfarande som en nationalhjälte. EU har starkt kritiserat Serbien på grund av ceremonierna som hedrar Ratko Mladic. Och nu vädret.

0: Klockan den har passerat 13, den är nämligen 3:30 över 3. Du lyssnar till Ålands Radio och den här tiden på dygnet innebär det ju att det ska vara eftermiddag och det blir det. Även denna måndag tillsammans med mig idag, Ove Sjöblom, är här. Vi har en hel del att stå i denna måndag, men innan jag börjar stå i allt jag ska stå i så vänder jag mig till eftermiddagens nyhetsförmedlare Malin. Hej Malin.
1: Hej Ove.
0: Hur ser det ut på nyhetsfronten denna vecka?
1: Ja,
0: eller början om vi tar den.
1: Början på den här veckan. Ja, vi ska börja med att prata med Pro Ålands lagtingsledamot Veronica Törnros. Hon har fått sin dörr vandaliserad igen. Det här har ju hänt tidigare och nu har det hänt igen. Så vi ska prata med henne om detta, hur hennes tankar går efter det här då. Mm. Sen tänkte jag också passa på att tipsa om en intervju som sänds i Åland idag. De har nämligen pratat med mittfältaren Jonathan Svedberg i IFK Mariehamn, som ju plötsligt går ganska bra efter mycket om och men.
0: Ja, det är väl det minsta man kan säga.
1: De ligger ju fortfarande sist, men det har gått bättre på sistone i alla fall. Och imorgon möter de Lahti. Så vi ska höra hans tankar.
0: Ja, kvalserien detta. För alla fotbollsintresserade har sig ju full koll på det där. Men kvalserien sätter igång imorgon. Mm. Och nu är det ju, känns det ju verkligen som att det är vinna eller försvinna nästan varje match.
1: Mm, ja, men nu har de ju någonting att spela för. Ja, det finns ju en chans i alla fall.
0: Det finns en reell möjlighet. Jag har ju dömt ut dem sen tidigare så att jag har sagt att jag håller kvar vid det.
1: Ja, okej. Okay. Mm, vi får se då.
0: Blir jag inte så besviken sen då.
1: Nej, det kanske kan vara lika bra.
0: Ja, vi får se hur vi tar oss an det. Mm. Yes, Malin, du återkommer 5:00 i 2:00.
1: Det gör jag.
0: Mm, vad bra. Då tackar vi Malin och ser fram emot eftermiddagens nyheter. Mer än så kommer det garanterat att bjudas på. Ja, måndag är det ju. Det finns en måndagsfråga i våra sociala medier som jag har slängt ut. Eller inte sociala medier. På Facebook finns det en måndagsfråga. Och vi är ju inne i, beroende lite på hur man ser det då, men skördetider naturligtvis. I vår trädgård där som jag bor där hemma så har jag massor med äppel. Så just nu hinner vi inte riktigt med att ta vara på. Därför så söker jag kanske också lite tips då. Men vad finns det mera i just din trädgård där hemma? Och är det så att du inte har en egen trädgård? Har du kanske varit och skördat någon annanstans eller fått ta del av någon annans skördar och hjälp till på något sätt? Då får du jättegärna skriva i tråden som finns på Facebook där. Det har kommit in lite svar redan och de ska vi ta efterhand här naturligtvis. Och alla som är med och skriver och kommer med tips och tankar på vad man kan göra med allt det som man skördar. Det är inte bara så att man plockar de där äpplena. Man kan göra en massa trevligt med dem också. Eller annat som finns i trädgården. Och det kan ju vara sånt som där säsongen är över redan. Tänk på, vad kan det vara? Vinbär kanske, krusbär och annat som man har i trädgården. Plommon ska vi inte glömma. Och så är alla, nu höll jag mig på frukt och bär då. Men alla grönsaker, vad har vi där? Är det färdigt skördat redan eller är det någonting som du går och väntar på att ska bli klart för att du ska göra någonting riktigt smarrigt? Skriv i vår tråd på Facebook, där hittar du det. Och som sagt var, då kan du är med och deltar i utlottningen av ett pris. Och är det så att du känner för det, ja, men då kan du önska en låt också naturligtvis. Så ska vi se ifall jag hittar den och så ska vi spela den här under eftermiddagen. Vädret brukar ju kunna ha en del avgörande om det är så så att det är bra eller inte. Och vi ska se då vad vädret har att erbjuda denna dag. Men vi tar lite musik först. Sen så ska vi köra lite väder.

Celestial med Ed Sheeran var det där, och jag pratade ju om väder innan jag går in på och tittar lite närmare på väder, så ska jag berätta att lite senare här under den första timmen så ska vi också göra ett litet besök på Blåljusdagen som var i lördags, eller jag var på Blåljusdagen i lördags och träffade lite olika människor där, så vi ska ta och blicka tillbaka på vad det var som lördagen hade att erbjuda. Men det gör vi här om dryga 15 minuter ungefär. Ja, det är ju grått utanför åtminstone mitt fönster här på Ålandsvägen i Mariehamn. Så ser det ut också, att det är grått på de flesta ställen runt omkring på Åland. Så tänker det vara under eftermiddagen här, och sen framåt kvällskvisten så kan det även komma lite lätta regnskurar, pratas det om. Men efter att de där regnskurarna så kan det vara så att mitt i allt så blir det någon spricka i molntäcket, och eventuellt så hinner solen visa sig en liten stund innan den går ner i alla fall. Och så kan det vara lite sådär växlande molnighet, men med någon enstaka regnskur här och var under kvällen. Tittar vi sen framåt tisdagsnatten, fortsätter det att vara klart till halvklart, eller mestadels mulet är det i alla fall. Och det här gör ju att temperaturerna, de hålls ungefär där som vi har idag, runt omkring 15 grader. Och temperaturen i natt håller sig där. Och blickar vi fram mot tisdagen så ser det ut att bli en mestadels gråmulen dag då också. Eventuellt ett par grader varmare imorgon än vad vi har idag. Så runt en 16-17 grader kanske då imorgon. Och det finns också en risk för, eller riskmöjlighet beroende på lite hur man ser det då, för någon lokal regnskur också. Jag vet att det finns sådana som gärna skulle vilja ha lite regn. Sådana som till exempel tycker om att gå ut i svampskogen, för just nu så är det väl inte alls

alldeles bra i svampskogen, och det beror väl till stor del på att det har varit dåligt med regn, men det har ju kommit någon liten droppe i alla fall. Mitt i allt så skjuter de där svamparna upp ur marken. Och de som har ögon för dem så kanske hittar dem. Jag brukar tillbringa en del tid i skogen, men jag ser aldrig några svampar ändå. Och sen så kommer någon när eller kär och går i fotstegen efter mig och ser precis hur mycket som helst. Men vi har olika färdigheter allihopa.

Molly Hammar där med Så nära. Ja, måndagsfrågan, där kommer in lite kommentarer. Det är mycket äpple, så är det ju. Men det finns ju annat också. Det finns lite annat där. Vi ska snart börja, eller jag ska snart börja kolla lite mera i tråden och se vad man kan hitta på. Lite önskemusik hade kommit in också, det är roligt. Om en liten stund alltså så ska vi börja beta av det. Men blåljusdagen hade jag tänkt att vi skulle ta först, och det kommer också om en kort liten stund.

0: Vad gör jag nu? En fråga som Fanny Avon ställer sig. I lördags då arrangerades den numera traditionella blåljusdagen där blåljusverksamheter och frivilliga räddningsorganisationer visade upp sig. Redan långt före klockan 11 när evenemanget började så ringlade sig en kö med människor som ville komma och titta och prova på olika aktiviteter. Ella Hillander, styrelsemedlem i Ålands brand- och räddningsförbunds styrelse från ungdomssektionen, och hon är även med i Eckerö FBK.
1: Ja, jättemycket besökare. Både barn och vuxna och ja, alla åldrar. Mm.
0: Men hur viktigt är det att ja, men blåljusverksamheten, då är det är ju inte bara blåljusverksamhet, det är ju en massa frivillig verksamhet här också. Ja, men visar upp sig på en sån här dag.
1: Ja, men det här är ett perfekt tillfälle för att få visa vår verksamhet och hur stor den faktiskt är och hur många medlemmar vi har. Och, ja, men det är en jättebra dag.
0: Jag var via polisen till exempel som sa att ja, men det kanske är första gången man kommer nära en polis och man är så här, ja, men får man gå och prata med polisen? Bara en sån sak.
1: Ja, men det är perfekt här. Man kan gå och fråga och rycka någon brandman i benen, får man klättra upp i bilarna och titta. Och, ja, men det är perfekt läge att liksom bekanta sig med verksamheten, kolla på utrustningen och ja, men prata med blåljuspersonal i ett liksom lugnt läge.
0: Ja, för när det är utryckning då finns det många nyfikna blickar, men att det är ju inte riktigt läge det just då som man kan gå fram och fråga, men hur funkar det här då?
1: Ja, nej, precis. Och det är också just ett bra tillfälle det här för barn och unga att se verksamheten, och kanske det växer en dröm om att ja, men jag vill bli brandman, jag vill bli polis eller jobba i tullen, sjöräddningen. Ja, det är ett sätt för oss att få med nya medlemmar också och göra lite reklam för vår verksamhet.
0: Ja, och sen som jag sa, alla de här andra frivilliga organisationerna som finns. Ja, men det var Röda Korset och det var hundar och det var så här att mitt i allt så kommer man underfund med att ja, men här kanske jag skulle kunna bidra. Mm. Inte bara barn utan även som vuxen.
1: Ja, det finns ju otroligt mycket frivillig verksamhet och här kanske man hittar sånt som man inte ens visste att fanns och hittar en möjlighet att ja, men hitta en ny hobby eller ja.
0: Det sa Ella Hillander, styrelsemedlem i Ålands brand- och räddningsförbund och även med Eckerö FBK. Ålands räddningshundsklubb fanns alltså på plats och jag hittade Annika Humell och hunden Göran.
2: Ja, Ålands räddningshundsklubb. Vi jobbar ju för att få fram färdiga räddningshundar så att vi kan söka efter människor som är borttappade eller av annan orsak har försvunnit.
0: Är det några vissa raser, hundar som är bättre lämpade?
2: Det skulle jag inte säga. De flesta går att träna. Så länge man har rätt motivationen och drevet. Och i det här fallet har min hund valt det här.
0: Har hunden valt det?
2: Hunden har valt det här. Jag hade aldrig gjort det förut och vi gick på en nybörjarkurs i valpträning. Så var det lite apportering och det tänker man ju till hans, eftersom han är en springerspaniel. Nej, det var inte intressant, men söka människor, det är hans grej.
0: Men hur ofta behöver man träna då för att liksom upprätthålla, vad ska vi säga, färdigheterna?
2: Jag skulle säga att det är ju en färskvara. Men sen beror det ju lite på, man tränar ju ofta lite extra inför prov och vissa moment sådär. Han är en skallhund och då måste man ju se till att han skäller så att man hittar både honom och människan eller vad det nu är.
0: Men hur ser det ut då med, vad ska vi säga, med uppdrag? Hur ofta blir ni utkallade här på Åland?
2: Nu har inte jag någon statistik på det, men jag vet att i fjol hade vi ganska många larm som vi blev uppringda till. Och då har vi ju en app som säger att nu finns det ett larm.
0: Och då är det som i princip all frivillig verksamhet på det sättet, den som har möjlighet och den som har passligt, eller slänger man allt man har och far iväg?
2: Nej, det gäller ju nog att man tänker efter att ja, men kan jag vara borta nu? Man vet ju inte hur länge. Det finns också en möjlighet att ja, men nu är jag på jobb och så kan man skriva i det här larmet att jag har möjlighet från och med den och den tiden. För det kan ju vara ett larm som är långt där man behöver byta av varandra. Så men det är nog ett bra system ska jag säga.
0: Ja, det blir ju på något sätt, vad ska vi säga, det är en meningsfull fritidssysselsättning, verkligen.
2: Ja, verkligen. Jag kommer ihåg när jag började så var det en som sa så här att men det här är en livsstil. Så tänkte jag, men herregud. Men det blir det. När man går ut i snöstorm och regn och rusk och bara, gud vad kul! Då tänker man att nu har det hänt något. Och hundarna har ju ingen skillnad. I varje fall inte min.
0: Nej, där spelar det inte någon roll om det regnar eller snöar eller solsken.
2: Det enda som är jobbigt är riktigt varmt. Det har han svårt med.
0: Det sa Annika Humell från Ålands räddningshundklubb. Under blåljusdagen fanns det bland annat möjlighet att testa hur man släcker eld, åka en kort tur med sjöräddningen, sitta på polismotorcykel, titta in i brandbilar och ambulanser. Dessutom var en kampanj på besök, en kampanj som kommer till Åland under hösten, hur man släcker batteribränder. Vi hör Sabina Holopainen.
1: Egentligen så det här är ett frivillig hobby. Jag är frivillig brandkårist. Och så är jag Finlandssvenska brand- och räddningsförbund som vice ordförande. Och nu var det så att ingen från förbundet hade möjlighet att deltaga. Och vi har lanserat en kampanj tillsammans med Nylands räddningsförbund och med Varuboden Osla. Och tillsammans med de här tre aktörerna så har vi gjort en kampanj. Och därför så kom jag hit, ingen annan slapp. Men jag råkar vara på Åland.
0: Och den här kampanjen då, batteribränder, hur ska man ta sig an dem?
1: No, det är ju för det första att igenkänna ett batteri, ett skadat batteri. Du måste liksom, om det blir för lätt överhettat, om den har yttre faktorer, till exempel den är uppsvullen, den är liksom annars skadad, eller vad så en som antar att den inte funkar normalt, då finns det en risk för att batteriet kan antändas och det kan uppstå en batteribrand. Och en annan grej som även är viktig är det om den här själva laddaren som du laddar med går het eller sladden som du använder är skadad. Och det här gäller ju i dagens läge, vi vet ju, vi har sparkbrädan, vi har skoter, vi har elcyklar, vi har mobiltelefoner, har alla, men vi har ju massor med andra elektronikaggregat och elektronikgrejer som använder, säger batteri, och det här gäller alla dem, även bilarna.
0: Och där sist så hörde vi Sabina Holopainen, vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet. Och just Sabina Holopainen kommer ni få höra lite mer av i Åland idag under eftermiddagen som kommer efter mig här. Det finns ganska mycket att prata om när det gäller batterier. Hur man ska tänka, vad man ska göra, när man ska ladda, hur man ska ladda. Och om det är så att det händer någonting, hur bär man sig åt då? Ja, allt sånt får du reda på om du lyssnar på Åland idag från 3:30 och framåt. Och är det så att du inte kan bärga dig och behöver ta reda på det där just nu, ja, då rekommenderar jag att du går in på vår hemsida alandsradio.se eller i vår app ORTV Play.

Amy Winehouse där med Tears Dry on Their Own. På vår Facebook-sida så efterfrågar jag vad du skördar i trädgården just nu. Och bland annat, ja det är mycket äppel alltså. Och sen så lite vad man kan göra av dem då. Till exempel Mirva som har kokat första omgången av äppelsaft igår. Det blev nästan 4 liter. Och hon har även satt äppelskivor på tork. Och Mirva vill gärna höra någonting med Virgins. Det är klart det.

Volvo Räger med Virgins, alltså Kajs rockabilly alter egon är ju det där. De har stora turnéer, tänkte jag säga. De ska ju uppträda på lite olika ställen, bland annat på så Tavastia. Det är ju inget dåligt ställe i Helsingfors i alla fall. Så då så ska de uppträda där i januari är det. Virgins alltså, grabbarna i Kaj skördar framgångar.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

Daniel Adams-Ray var det där med låten Skotthålen när klockan, ja den är ju 3,5 minut kvar till nyheter 5:02. Då får vi nyheter med Malin Lundberg och vi hinner ju naturligtvis med lite musik fram tills dess innan det alltså är så att nyheterna kommer om en kort liten stund.

0: Ja, Lemon Tree sjunger de Fool's Garden. Citronträd kanske inte är det himla mest vanliga här på Åland. Men vad annat skördar du? Gå in på Facebook. Nu är klockan 13:55.
1: Och det betyder att det är dags för Ålands nytt. Elektronikbutiken Multitronic i Mariehamn har slutat lagerhålla Apples presentkort. Orsaken är att de flesta som vill köpa dem så gör det för att de har uppmanats av en bedragare. Jag skulle säga att 99 av 100 som vill köpa presentkorten utsatts för en bedragare, säger Thomas Snellström som är butikschef på Multitronic. Snellström beskriver att bedragare tar kontakt med privatpersoner, ofta äldre, via internet eller telefon. Det kan vara män som säger att de har dåligt med pengar och behöver en slant för att köpa en födelsedagspresent åt sitt barn. Eller en kvinna som vill ha pengar till en flygbiljett för att kunna resa till den person hon försöker lura, säger Snellström. När kunden väl kommer till elektronikbutiken brukar personalen ställa frågor för att utreda bakgrunden. Vi är ju som ett filter. Även om de har beställt avhämtning i vår butik så brukar vi diskutera de här frågorna med kunderna. Men köper de online och beställer hem presentkortet via posten så finns det ingen kontroll. Därför vill vi uppmärksamma folk på att sådana här bedrägerier förekommer, säger Thomas Snellström. Föreningen Ung Resurs startar ett nytt projekt för att genom praktik och arbetslivserfarenhet hjälpa fler unga att komma vidare till arbete och studier. Projektet är 2,5-årigt, kallas På plats och man har fått drygt 93 000 euro i finansiering av Europeiska socialfonden och drygt 139 000 euro från landskapsregeringen för att genomföra projektet. Elvira Jansson är projektledare och hon berättar varför man vill satsa mer på arbetspraktik för unga.
2: Projektet har vuxit fram i takt med att vi har jobbat en del med praktiker och att nu vill vi utveckla det ytterligare. Man har sett vilket otroligt stort verktyg det är för att kunna hjälpa unga vidare till arbetslivet. Unga får komma ut och prova på en riktig arbetsplats, man skapar nya kontakter, man får erfarenheter, någonting att lägga på CV, goda referenser. Så det har varit ett jätteviktigt verktyg för att kunna hjälpa unga vidare. Så med det sagt så har vi sedan velat jobba vidare med det och stärka arbetspraktikens roll och fördjupa det arbetet och utveckla det.
3: Det sa projektledare Elvira Jansson. En viktig del i det nya projektet är att göra det enklare för arbetsplatser att ta emot praktikanter. Genom en praktikplatscoach som anställs inom projektet får både den unga och arbetsplatsen en kontaktperson före, under och efter praktiken. Kim Nordberg ska jobba som coach och han berättar vad det innebär.
4: Nej, men min roll blir att liksom aktivt arbeta med dels arbetsplatser men framförallt också unga då. Att hjälpa dem ut i arbetslivet eller vidare till studier men mycket via arbetspraktiker. Det kan till exempel vara att jag följer med ut på praktik och hjälper till att handleda. Och liksom se till att vi underlättar för arbetsgivare också. Att det har vi också sett att tid och resurser och handledning är något som är ganska svårt för arbetsgivare ibland att ge fullt ut.
1: Det sa Kim Nordberg som intervjuades av Peter Grönholm. Rekryteringen till det nya projektet På plats är öppen och personer mellan 16 och 29 år som är intresserade av att delta kan kontakta Ung Resurs. För att delta i projektet behöver man vara inskriven på AMS som arbetssökande. Nu har Eckerö Link fått sitt nya utseende. Det senaste fartyget i Rederi AB Eckerös flotta har målats om under sin vistelse i Nådendal och är nu vitt med det åländska rederiets logotyper. MS Eckerö Link som ska trafikera Långnäs Nådendal och därmed ersätta nuvarande MS Fjärdvägen gjorde ett provanlöp i Långnäs den 12 augusti. Därefter fortsatte fartyget till Nådendal för några veckors anpassningar invändigt och utvändigt. På vår hemsida kan ni se en bild på Eckerö Link och hur hon ser ut nu. Så vädret. I eftermiddag blir det mulet och tidvis kan lokalt regn förekomma. Temperaturen ligger runt 15 grader och vinden blir sydvästlig 6 meter per sekund. I natt halvklart 15-16 grader och fortsatt sydlig vind runt 6 meter per sekund. Imorgon mulet uppehållsväder 17 grader och sydlig till sydvästlig vind som under dagens lopp avtar från 6 till 3 meter per sekund. Sjövädret. Sydligt i sydvästlig vind som tilltar. Först 4-9 meter per sekund. I natt upp till 12-15 meter per sekund. Från och med i natt lokalt regnskurar, möjligen oska, men mest god sikt. Och pollenprognosen, den talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålandsnytt, nu Ekot.
5: Fem svenska män mellan 20 och 30 år greps i helgen på Cypern enligt svenska polisen. Misstanken gäller ett grovt våldsbrott som skulle begås på Cypern. Gripandena gjordes efter samarbete mellan svensk, dansk och cypriotisk polis och ärendet hanteras inom en svensk Europol-operation som fokuserar på så kallat violence as a service. En man i 60-årsåldern dog i en trafikolycka mellan en personbil och en lastbil utanför Staffanstorp i morse. Ytterligare en person skadades och fördes med ambulans till sjukhus, rapporterar P4 Malmöhus. Polisen misstänker inget brott. I delstatsvalet i tyska Sachsen-Anhalt blev det högernationalistiska alternativ för Tyskland största parti med 44% av rösterna. Och partiets framgångar väcker reaktioner även utanför Tyskland.
6: Polens utrikesminister Radoslav Sikorski kallar resultatet en oroande signal, medan Frankrikes finansminister Roland Lescure säger att världen står inför en populistvåg som måste bekämpas. I Italien tycks regeringen delad. Utrikesminister Antonio Tajani från Forza Italia kallar resultatet dåliga nyheter, medan den vice premiärministern Matteo Salvini ser det som en spektakulär framgång. Från AFDs ideologiskt närstående kommer hyllningar. Elon Musk, världens rikaste man, skrev bra jobbat till AFD-ledaren Alice Weidel. Och Kirill Dmitriev, president Putins särskilda sändebud för investeringar och ekonomiskt samarbete, jublade över det han kallade en historisk seger för det pragmatiska AFD.
5: Reporter Filip Kotsambokidis. Och det var sist ut i Ekot klockan ett i studion Henrik Sell.
0: Och när klockan har blivit 14:02, så då så fortsätter eftermiddag med mig Ove Sjöblom denna måndags eftermiddag. Frågan som jag har på Facebook är: vad skördar du i trädgården, eller vad har du skördat? Det kan ju vara så också att det finns grejer som har skördats ur trädgården tidigare. Sen behöver det inte vara din egen trädgård. Det kanske är någon annans trädgård du har varit och skördat i. Eller någon annanstans som du har skördat. Det kan du också skriva in. Jag berättade tidigare om Mirva som hade kokat äppelsaft första omgången igår. Nästan 4 liter. Louise Karlsson, hon skördar just nu tomater, gurka, physalis, morot, rödbeta, potatis och örter. Och sen äppel i alla färger och storlekar. Och vindruvorna är på gränsen till mogna. Ja, där var det en hel rad. Ja, vad finns det mera som du kanske skördar i din trädgård? Bland annat det så ska vi ta och kolla lite på här under den här timmen. Det blir dessutom sista chansen nu med förra veckans musikfläta. Imorgon är det ju dags för en ny musikfläta. Så ni har på er idag är nu att skicka in svaren på förra veckans musikfläta. Imorgon drar jag en vinnare i förra veckans musikfläta då alltså och presenterar ett nytt ord med nya ledtrådar. Men det är imorgon, tisdag. Sen ska vi ju här också denna dag ha dagens nya låt och lite annat. Hinner jag med eftersom jag ska vara med dig fram till 3:30.

My Boys med Infinite Mass. Ja, jag pratar ju om skörda och tage. Sitter och plockar havtornsbärn för brinnkära leve. Så det skulle pigga upp tillvaron med lite Spotnix. Det är klart det kommer Spotnix för tage.

Last date med The Spotniks. Ja, det var Tage som plockade av Tornsbären för brinnkära livet. Hon ville höra lite Spotniks, ja, naturligtvis. Ja, andra som håller på och skördar just nu. Ingolf Strand, han skördar just nu 40 hektar i Västhandträsk. Vad han skördar, det vet jag inte. Kanske är det äppel eftersom det är det som är på bilden. Det kanske låter det så. Och Västhandträsk, ja, det kan väl vara så. 40 hektar. Då har man att göra en liten stund. Mera på äppelbiten tänkte jag säga. Monita, idag blir det äppelmos till barn och barnbarn. Och önskar höra en låt med Rolling Stones. Ja, men det är ju klart det, att kommer in önskelåtar. Så då så försöker jag ju leverera dem. Här kommer Let's Spend the Night Together.

Let's spend the night together med Rolling Stones var ju det där det var för Monita som, ja, och naturligtvis för alla er andra också som håller på och skördar och sitter och håller på. Och som jag sa, det har ju varit rätt så mycket äppel hittills, men Kristina, hon plockar hasselnötter och äter dem vid passligt tillfälle. Ja, det finns så mycket mer att skörda än bara äppel just nu.

Vanligt folk, ja, common people, sjunger Pulp om. Och jag håller på tittar igenom lite vad som skördas just nu. Och Lisbeth, hon saknade recept på ungsäppel. Det fanns inte Martas kokbok årgång 69, va? Hur kan det vara? Tänk vad det kan vara. Det trodde man ju att skulle finnas i Martas kokbok i alla fall. Nåja, Kerstin hjälper Lisbeth där med att få lite tips på hur man gör ungsäppel. Och är det så att du undrar, ja, men då går du in på Ålands Radios Facebook-sida och kollar vad som det finns där. Andra som håller på, Agneta plockade amerikanska blåbär igår och mera finns det ännu. Och i hennes trädgård så finns många sorter av bär som hon kokar till sylt, gelé, saft och marmelad. Amerikanska blå, är de stora de amerikanska blåbär? Nu måste jag snart googla då. Är det sådana stora eller är de mindre sort? Det brukar ju vara stort och svulstigt när det är Amerika. Jo, stora söta blåbär. Då vet jag vilka det är. De är ju supergoda. Fortsätt. Det finns lite tid kvar nu innan jag drar en lottar ut en vinnare från dagens skördetid, tänkte jag säga. Och annat som finns på vår Facebook-sida.

Marit Bergman där tillsammans med Titio i 300 Slow Days in a Row. Jag pratade ju lite om musikflätan här tidigare. Imorgon är det ju tisdag. Då kommer den nya musikflätan jag har på er idag nu. Vi ska få en liten snabb repris av förra veckans musikfläta. Om det var så att ni inte har hunnit tagit del av den och vill fortsättningsvis vara med och tävla i förra veckans musikfläta. Imorgon dras det ju en vinnare då av de som skickar in de rätta svaren. Men gör er redo. Vi tar den efter det att Hasse Andersson har fått vara med i det här programmet också.

0: Hasse Andersson där med Jag älskar livet här med dig. Ja, jag pratar ju om att det ska komma en snabb repris av Musikflätan som ju gick av stapeln förra veckan, alltså vecka 36. Därmed att vi pratar om veckor och siffror. Ja, man vet ju aldrig vilken vecka det är ändå. Men i alla fall, förra veckan var det vecka 36. Således bör det vara vecka 37 nu då. Här kommer i alla fall en snabb repris av förra veckans Musikfläta.
1: Nu är det dags för snabb genomgången av Musikflätan, och först vill jag ha första bokstaven i språket som sången sjungs på. Maja.

Jag sökte alltså språket som låten var på och första bokstaven i det. Och nu vill jag ha låttiteln, första bokstaven i låttiteln.

Ja, vad heter nu låten? Första bokstaven i låttiteln sökte jag här. Och så söker jag en musikalisk hotspot från det här landskapet som artisten kommer ifrån.

Ja, listar du ut från vilket landskap artisten kommer ifrån, då tror jag att du också listar ut vilken stad det är som så många svenska musiker kommer ifrån. Mera geografi nu, från vilken stad, lite mindre än Mariehamn, kommer bandet?

Första bokstaven i stan som bandet kommer ifrån, en liten stad kan jag säga. Nu vill jag ha första bokstaven i låttiteln. Låsa.

Första bokstaven i låttiteln sökte jag där, och nu till den sista bokstaven i veckans musikfläta. Låten som ni hör nu, det är en cover. Den släpptes 1989 i original, men av vilken artist?

Jag sökte alltså artisten som släppte den här låten i originalversion, första bokstaven i förnamnet. Och nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss, eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100, Mariehamn. Lycka till!

Framåt sjunger Lale. Och framåt, ja, det hade gått för Kalle till exempel, som har pressat 5 liter havtorn. Det blev mycket C-vitaminer i det, och det håller jag med om, Kalle, verkligen. Och det finns andra som skördar, till exempel Anki. Skördat det ena och det andra i trädgården just nu. Plommon, potatis, morötter, mangolden fick jag också hjälp med att skörda. Ja, det var rådjuren som skördade mangolden. De gillade den verkligen. Men grönkålen, ja, den gillar, larverna gillar grönkålar, men den ska väl också leva, tycker Anki. Ja, det är klart att det kan vara på det sättet också. Ja, ni har en liten stund på er ännu att vara med. Skriva på vår Facebook-sida under inlägget vad du skördar i trädgården. Och så är du med i utlottningen sen. Det kommer att ske lite före nyheterna här 5 i 3. Så stänger vi fast dagens lilla utlottning, tävling, vad ni berättar om det mesta.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Firar Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

Och Sundström där från Bo Kaspars orkester och Frida Andersson hörde en fågel. Ja, Sofia skördar varje dag av ringblommorna som blir till både ansiktsolja, ringblomsalva och ansiktskräm. Även nypon plockar Sofia som även finns i flera produkter som hon ska sälja under skördefesten. Det har varit lite marknadsföring här. Idag är det myntan som skördar till den sista citron- och myntagelén. Ja, det var Sofia som gjorde det. En kort liten låt till. Sen så ska jag dra en vinnare bland de som har av er som har skickat in på vår Facebook-sida idag. Och vem det är som får en kylväska återstår att se.

dance. How to dance med Kaiser Chiefs var det där. Ja, nu har jag utlovat vinnaren i av de som var med idag, och lotten dragningen föll på Ingolf Strand, som alltså håller på att skörda just nu 40 hektar i Västanträsk. Då kan det vara bra och trevligt med en kylväska att ta med ut när de där 40 hektaren skördas, och man kan hålla både det ena och det andra, ett eller varmt eller kallt, det beror på vad man sätter i, om man vill ha det så. Framförallt kallt är det väl kanske man kan hålla då, eftersom det är en kylväska. Ingolf, du har den att hämta här på Ålandsvägen 24. Du är välkommen in. Nyheter, det ska vi ha alldeles strax, eftersom klockan blir 5:05. Sen efter klockan 3 då får jag besök i studion av veckans programledare för Åland idag, och sen så ska det också bli dagens nya låt. Så det har jag att bjuda på efter nyheter och annat. Fram till nyheterna lyssnar vi på lite Angstbadan.

0: Silver Machine heter den med Angstbadan. Nu har klockan blivit så mycket att det är dags för Ålands nytt.
1: Ja, klockan den är 2:55. God eftermiddag. Lagtingsledamoten Veronica Törnros från Pro Åland har återigen fått sin dörr söndersparkad. Jag blev mest förvånad. I min värld var det här osannolikt att det skulle inträffa igen, säger hon om händelsen som skedde i lördags kväll. Det här är andra gången i år som Törnros fått sin dörr sönderslagen. Jag misstänker väl att det handlar om samma gärningsperson, men jag kan inte riktigt förstå vad som väcker den här aggressionen i den här utsträckningen, säger hon. Törnros polisanmälde lördagens händelse och berättar även att polisutredningen gällande händelsen tidigare i år är nedlagd. Under söndagen kontaktade Veronica Törnros lagtingsdirektören Julia Lindholm. Jag känner att det här kanske inte bara är mitt problem. Det är ett demokratiskt problem och det finns andra lagtingsledamöter som blivit utsatta tidigare, säger hon. Nya Åland var först med nyheten. Åland ska få en webbplats där elkunder kan jämföra elavtal. Det föreslår landskapsregeringen i ett lagförslag som debatterades i lagtinget på måndagen. Lagförslaget är en anpassning till EU:s regler för elmarknaden. Ålands energimyndighet ska enligt förslaget ansvara för jämförelsetjänsten där kunder ska kunna jämföra bland annat priser och avtalsformer. Där ska också framgå vad elbolagen betalar för egenproducerad förnybar el som matas in i nätet. Trots att det idag bara finns två elförsäljare på Åland beräknas webbplatsen kosta omkring 50 000 euro att utveckla och cirka 3 000 euro per år att driva. Lagförslaget innebär också att anslutning till distributionsnätet som huvudregel ska ske inom 12 månader från det att anslutningsavtalet ingåtts. I riket är motsvarande tidsgräns 6 månader. Förslaget ska nu behandlas av Finans- och näringsutskottet. Efter rapporteringen om Regnbågsfyrens ekonomiska bekymmer och verksamhetsledarens lön vill lagtingsledamot Andreas Kanborg från Obunden Samling veta om landskapsregeringen tänker agera. I en skriftlig fråga skriver Kanborg att PAF-medlen är en viktig samhällsresurs för det åländska föreningslivet och att höga lönekostnader inte är rimliga när verksamheten finansieras med bidragsmedel. Han vill veta om landskapsregeringen tänker revidera reglerna kring PAF-medel och införa tydligare krav på att personalkostnaderna ska stå i proportion till föreningens omfattning och verksamhet. Det här för att säkerställa att PAF-medlen i första hand går till verksamhet snarare än till höga löne- och administrationskostnader. Så sport. FBC Ålands damer tar på eget initiativ klivet ner från innebandyns division 2 till division 3 den kommande säsongen. Senaste säsongen slutade laget sexa av 11 lag i division 2, men nu blir det alltså en fortsättning en trappa ner. På FBC Ålands hemsida framgår att främsta orsaken är att spelarunderlaget inte räcker hela vägen för att köra ännu en säsong i division 2. Och så golf. Melker Rajamäki vann i lördags pojkklassen under 18 år i Dormi Future Tour i Loimijoki heter orten. Rajamäki och Frans Vartiainen slutade båda på 80 slag, 8 över par, och fick göra upp om segern i särspel. Rajamäki avgjorde på det första särspelshålet. I klassen under 15 år deltog 4 åländska spelare. Algot Haglund och Erik Kavander blev delade femmor på 76 slag. August Kassén slutade på en delad 20:e plats och Felix Jordan blev delad 23:a. Så vädret. Resten av eftermiddagen blir mulen. Tidvis kan lokalt regn förekomma. Temperaturen ligger runt 15 grader och vinden blir sydvästlig 6 meter per sekund. I natt halvklart 15-16 grader och fortsatt sydvästlig vind runt 6 meter per sekund. Imorgon mulet uppehållsväder 17 grader och sydligt i sydvästlig vind som under dagens lopp avtar från 6-3 meter per sekund. Sjövädret, sydligt i sydvästlig vind som tilltar, först 4-9 meter per sekund, i natt upp till 12-15 meter per sekund. Från och med i natt lokalt regnskurar, möjligen oska, mest god sikt. Och pollenprognosen den lovar låga halter gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, tillbaks till Ove i eftermiddagsstudion.
0: Yes, Malin, var var det de hade varit och spela golf, sa du?
1: Ja, vi ska göra ett försök till Loimijoki.
0: Ja. Ja, jag har aldrig hört talas om orten, men jag förstår att man kan snubbla lite på den.
1: Ja, det var många konstiga kombinationer av bokstäver där. Ja,
0: många i och gin på en och samma gång. Ja. Ja, vi får hoppas att de spelar fler tävlingar där.
1: Nej, då kan de kan någon annanstans nästa gång.
0: Ja, tack för nyheterna, Malin. Ja, och eftermiddag tillsammans med mig, Ove Sjöblom, fortsätter en halvtimme till, och om en halvtimme så är det Rasmus Karlsson som ska komma och ta över efter mig, eftersom det är dags för Åland idag. Och vad Åland idag ska handla om, ja, det tar vi om en kort liten stund när Rasmus gästar mig i studion.

0: Victor Leksell lyser på mig och ja, som jag utlovade, precis som jag utlovade, så har jag Rasmus Karlsson här i studion. Välkommen Rasmus.
1: Ja, men tack så mycket, tack så mycket.
0: Åland, idag ska du dra veckans första och vad blir det för spännande? Malin skvallrar lite där redan vid nyhetsinhoppet där vid 13 att det ska pratas fotboll.
1: Ja, men så är det ju. Så är det ju. Vi har träffat Jonathan Svedberg som ju är ja, ny förvärv och också ny lagkapten ju för IFK Mariehamn. Kom in här under sommarfönstret. En av flera.
0: Blev även månadens lag offentliggjordes här ganska nyligen för någon liten stund sedan eller sånt. Mm. För första gången den här säsongen, inte bara en utan två IFK-are i månadens lag.
1: Det är spännande. Det var han och Foster Gyamfi också.
0: Jajamän.
1: Det var roligt får man väl konstatera. Vi har pratat med honom lite om ja, men, första tiden i IFK också. Den här lite ja, på nytt födelsen då för grönvitt om man nu får, kan kalla dem det ännu. För deras del då helt enkelt.
0: Ja, är de grönvita?
1: Ja, eller grön...
0: Gula.
1: Grön, gröna.
0: Ja, grön, ja. Grön.
1: IFK Mariehamn.
0: Ja, vi håller oss till det.
1: Det så, ja. Ja, men det är väl det som vi hör honom om helt enkelt, om vad som kanske ligger lite bakom. Mm. För det kändes ju för inte så många matcher sedan helt hopplöst. Men
0: Det gjorde det och allvaret kör ju igång imorgon. Jag har ju tidigare sagt att jag har räknat ut IFK och jag håller ju kvar vid det.
1: Ja. Mm. Sen får man bli positivt överraskad istället.
0: Ja, så jag tar ut det negativa i förskott.
1: Ja, det kan ju, i teorin kan det ju räcka med 2 poäng då, alltså på hela...
0: I teorin, ja.
1: Mm. Det är ju det som är det absolut minsta som kan krävas då.
0: Så men, är det 5 matcher i kvalserien första imorgon.
1: Mm. Japp. Så det är först ut i programmet då, alltså Jonathan Svedberg som vi träffar där. Sen så ska vi prata lite med Räddningsförbundet. Det var ju du och gjorde i helgen.
0: Det var jag och gjorde
1: så
0: i helgen.
1: Så jag tänkte att där är du mer insatt.
0: Ja, jag träffade Sabina Holopainen som är viceordförande för Finlands svenska brand- och räddningsförbundet. Det var ju blåljusdagen i lördags. Och de har, alltså Finlands svenska räddningsförbundet, så är del i en kampanj om hur man ska motverka batteribränder och om det är så att de uppstår, vad gör man? De hade sådana här 3D-glasögon som jag fick testa och då så var det en mobiltelefon som började brinna och då så fanns det lite vad man ska göra och så skulle man titta runt där. Hon fick stå och hålla i mig så att jag inte skulle springa runt så mycket. Det räckte ju att vrida på huvudet.
1: Ja,
0: men så fick man ta del av det. Men jag pratade en god stund med henne. Det är rätt så mycket som man kan tänka på och som man bör tänka på när det gäller batteri. Alltså vi har ju batterier överallt.
1: Jo.
0: Det är mobiltelefoner och det är cyklar och det är på en massa andra ställen. Så att det kan vara skäl att tänka till lite.
1: Ja, men så är det. Sen så någonting jag såg, det var någon svensk musiker, tror det var hon här, Åsa Jinder om du vet vem det är. Hon dök upp i mina flöden för kanske ett halvår sedan och hon hade, så som många har haft, använda batterier liksom i en låda och vänta på att samla på sig tills man ska för dem då till batteriinsamlingen. Och det är ju inte heller så bra sen om det händer någonting.
0: Nej, vet du hur du ska göra med använda batterier för att vara på den säkra sidan?
1: Berätta.
0: Man ska sätta en tejpbit på var pol så att de inte ligger emot varandra. Mm. För det är ju faktiskt så att de där vanliga batterierna, de kan också själva antända.
1: Jo,
0: så när batterierna är slut och det inte är sådana här uppladdningsbara batterier, sätt en tejpbit på varenda, på polerna. Så då klarar man sig från det. Det,
1: ja, men det
0: pratar Sabina om också.
1: Ja, men det blir intressant lyssning. Man märker att du är insatt och det är någonting som, ja, men det här är ju bra kunskap för alla.
0: Alla och en var.
1: Ja, så är det. Och sen till sist i dagens program så träffar vi Veronica Törnros från Pro Åland som här under helgen igen var med om en, ja, men tråkig upplevelse. Hon har fått sin dörr till sin, ja, men sin bostad vandaliserad ännu en gång.
0: Obehagligt också.
1: Ja, faktiskt. Det är faktiskt riktigt, riktigt tråkigt det där när sånt händer. Så vi hör hur hon, ja, men jag förstår att hon var hemma den här gången när det hände. Lite hur hon reagerar och vad hon tycker och tänker om själva själva det inträffade då, så att
0: ja,
1: säga.
0: Ja, naturligtvis. Man förstås kan tycka vad man vill om politik som bedrivs, men den ska få bedrivas utan att man ska behöva utstå typer av det här.
1: Ja, men så är det absolut. Mm. Så är det absolut. Så det är väl så pass blandat ja, måndagens Åland idag är.
0: Sport, samhällsinformation och ja, politik då blir
1: ja,
0: det
1: nästan. Ja, det får man väl säga. Ja.
0: Någonstans där runt omkring. Rasmus, du är välkommen tillbaks om 21 minuter blir det då. Jag ska hinna med dagens nya låt och lite annat, så att tack ska du ha.
1: Tack.
0: Jag vill hasta vidare, eller vill och vill. Jag tänker hasta vidare i programmet alldeles strax. Dagens nya låt alltså.

Mia Hafrén var det där med så mycket mod. Och det där betyder ju att det är dags för dagens nya låt, och dagens nya låt, den heter Orden, och det är artisten Fanny Avon som framför den. Fanny Avon är en 25-årig tjej som har, det här är hennes andra artistnamn om vi säger så. Egentligen så heter hon Astrid Nova Fanny Granström. Hon är från Stockholm, alltså 25 år. Hon kan väldigt mycket. Hon spelar piano, hon är dansare, violinist, sångerska, låtskrivare, massor, musikproducent. Men hon 2015, så då så vad ska vi säga, började väl hennes musikkarriär riktigt på riktigt, men då som Nova Miller. Men sen då i maj 2025 så då så släppte hon ny musik för första gången på 5 år. Och då som under det nya artistnamnet Fanny Avon, och det som kanske är mest känt, eller där hon verkligen slog igen, så det är ju låten 1000 spänn som hon gav ut i samarbete med gruppen Tjuvjakt. Den ligger kvar på svensktoppen tror jag ännu, och det är väl en riktig lång körare på svensktoppen. Men hon har ju gjort en hel del egen musik också. Bland annat så har hon vunnit Grammis i kategorin Årets nykomling 2026. Det är den svenska musikbranschens prisutdelningar det. Och vi har ju några låtar med henne här i vår musikrotation. Och nu kommer den till. Den heter alltså Orden. Fanny Avon heter artisten.

Robbie Williams med Common Dan Ness i stort. För min del här i eftermiddag, jag och Ove Sjöblom, ja mig hör ni imorgon igen i eftermiddag. Då ska vi ha musik, flätan och lite annat roligt. Fram tills dess att Åland idag sätter igång så lyssnar vi till Avicii med Sandro Cavaccia. Without You heter den. Rasmus Karlsson tar precis just över och jag önskar er en trevlig fortsättning på den här måndagen. Vi hörs imorgon. Ljus.

Välkomna till Åland idag denna måndag 7 september 2026. Rasmus Karlsson är det som håller er sällskap i studion de här kommande timmen och en halv. Vi har ett spännande program framför oss idag. Vi ska besöka blåljusdagen under helgen här som ordnades i lördags ju. Och vi ska då träffa Sabina Holopainen som är viceordförande i Finlandssvenska brandräddningsförbundet. Och vi ska prata om hur man ska gå tillväga och vad man ska tänka på för att undvika batteribränder i hemmet. Sen ska vi också få träffa lagtingsledamoten Veronica Törnros från Pro Åland som än en gång har fått sin lägenhetsdörr sönderslagen. Men vi ska börja med något helt annat idag, nämligen att prata sport och fotboll och närmare bestämt IFK Mariehamns herrlag, alltså ligalaget. Som ju imorgon tisdag kör igång den här slutserien, den nedre slutserien. Det återstår 5 matcher i årets säsong och som många kanske vet så har IFK Mariehamn nu då efter att ha gått segerlösa under en lång, lång del av säsongen vunnit de 3 avslutande matcherna i grundserien och man kommer in med lite vind i seglarna får man väl säga i alla fall inför då den här sista serien även om man fortsättningsvis ligger sist i ligan. Vi hör lagkaptenen Jonathan Svedberg som var en av dem som kom in under sommarens transferfönster om ja, men tiden hittills i IFK och vad som krävs kanske för att reda ut det här läget man fortfarande befinner sig i. Alltså då om man slutar sist i ligan så åker man ju alltså ur och får spela sen i Liga 1 i så fall. Den som blir näst sist får ju kvala. Men mer sport och fotboll, det blir det efter vi hört på Kerstin Ljungström och Casinos låt Saltvatten.

0: Det där var alltså Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. På tisdag går herrarnas fotbollsliga in i en ny fas när den övre och undre slutserien drar igång. För IFK Mariehamn så innebär det att laget har 5 matcher på sig att avancera upp på säker mark. Efter att ha varit närmast borträknade och utdömda så har IFK studsat tillbaka och har nu chansen att fullfölja upphämtningen. Vi träffade lagkaptenen Jonathan Svedberg för att höra hur han ser på möjligheterna att det mot alla odds kan bli en riktigt trevlig höst för IFK Mariehamn.
1: 27-åriga Jonathan Svedberg är fostrad i Halmstad. Han är härdad i Skottland och inkallad till Åland för att uträtta mirakel. Så här säger han om den första tiden i IFK Mariehamn.
2: Den har varit bra. Det är klart jag kom in i en tuff period både för laget och för klubben och supportrar också med tufft och inte ha en vinst. Men jag tycker som sagt, som du säger, många nya spelare och även spelarna här på plats har steppat upp och vi har fått ihop ett bra lag och väldigt bra kemi inom laget. Det är väldigt viktigt att få det snabbt. Det är så många nya spelare, så... Som sagt, nu är vi 3 i rad och känner att vi presterar på en bra nivå. Även fast det är inte vår bästa halvlek, kanske första halvlek mot Jaro. Och framförallt andra halvlek är bra liksom. Men det är ändå 0-0. Det är ändå inte så att vi ligger under liksom. Så jag tycker att lägsta nivån har blivit högre.
3: Ja, det är ju på många sätt ny sits för klubben här nu då. Jag har inte bytt tränare så där väldigt ofta mitt under säsong. Det här med att hitta kemin, hitta lagbygget, det brukar man ju jobba med under försäsongen. Nu kom det in så pass många nya spelare att man kan nästan tala om en nystart här nu då. Men ni är mitt i ett litet krisläge samtidigt. Hur har ni gått tillväga? Vad kan du säga?
2: Nej, men jag tror att det är väldigt viktigt att vi som har lite mer erfarenhet tar en mer ledarroll och hjälper alla nya så att alla kommer in, och framförallt att alla drar mot samma mål tror jag är väldigt viktigt. Att alla ser att hur ska vi göra detta, hur ska vi på något sätt försöka roda i hamn. Och nu när vi går till den här splitten och vi är 1 poäng bakom så har vi ju gjort ett massivt jobb, även fast vi är långt från klara, självklart. Men på något sätt så får vi se ut från vad vi var för några veckor sedan. Så har vi jobbat på och vi går in med momentum i splitten av självförtroende jämfört med kanske andra lag som har haft det tuffare.
3: Du kastades ju direkt in i hetluften här. Han ju knappt landa innan du hoppade in här. Det var väl debut borta mot IF Gnistan. Hur var det?
2: Ja, det var en annorlunda upplevelse får man ändå säga. Flög in på morgonen från Köpenhamn till Helsingfors. Tog en Uber till hotellet och sen när jag kom dit så är det så här, vem träffar man? Vad är det för folk? Jag har inte träffat någon av dem innan. Jag snackade lite med Robban och Jimmy på telefon, men... Annars träffa spelarna för första gången och sen även få komma till matchen, se hur alla är, se hur man fungerar i gruppen och personligheter och allt sånt. Och sen fick spela 45 minuter och det är svårt att kasta sig in på något sätt på det sättet, men tycker ändå att vi gör en helt okej match. Andra halvlek får tag i det, men det är klart att det är en annorlunda situation, så är det ju definitivt.
3: Ja, redan matchen efter där då mot Lahti hemma, första hemmamatchen för dig, du får bära lagkaptensbindeln där då, Sebastian Dahlström, en av flera IFK:are som ju har fått säsongen spoilerad här av operation och skador och sådär. Men hur var det att ta det klivet så pass snabbt?
2: Det är ju en ära att få vara kapten för IFK och en väldigt stort förtroende både från klubben och från tränaren och spelarna, så jag tyckte att det kändes bra. Jag har mycket erfarenhet och både av allsvenskan, superettan och sen även i Skottland liksom. Så jag känner mig trygg i ledarrollen och hjälpa många av spelarna här som kanske inte är lika erfarna. Så jag tycker att jag trivs bra i ledarrollen och tycker även att Noah nu då, som också framförallt i Vise, har tagit en bra ledarroll också, och vi kompenserar varandra väldigt bra tycker jag och fungerar bra ihop på att hjälpa laget där ute.
3: Om du beskriver IFK, ni har just haft lite träning här nu då. Vad är känslan i laget nu då jämfört med när du kom? Kan du sätta det i något slags perspektiv?
2: Men det är ju väldigt stor skillnad får man väl ändå säga. När jag kom så var det ju lite av en krissituation. vi var tvungna att vinna mer. Det är ju klart att vi är tvungna att vinna nu också, men då kändes det mer att det var så långt bort, så långt ifrån de här liksom andra lagen. Och nu har vi börjat få vittring, nu är vi en poäng bakom helt plötsligt innan splitten. Och framförallt så ser vi det mycket på träningarna. När jag kom så var kvaliteten, högsta kvaliteten var bra, men lägsta kvaliteten var alldeles för dålig. Men nu är lägsta kvaliteten rätt så bra om man jämför. Så jag tycker att alla har steppat upp, kvaliteten på träningen är bättre och det gör också att vi presterar bättre på matcherna. Så i läget just nu, det är klart, vi ligger sist fortfarande, man ska vara ärlig och säga det, men utifrån de senaste prestationerna så mår ändå IFK bättre än vad vi gjorde för ett tag sedan.
3: Under den här tiden då, hur har du känt av pressen?
2: Jo, men jag tror jag är väldigt van vid press. Både i Halmstad där vi har varit ett lag som har gått lite upp och ner från allsvenska superettan, och även nu i Skottland då var en enorm press på ett annat sätt, kultur och sådär. Så att jag är rätt van vid press, och presterar under press är där jag är bäst egentligen. Liksom när man har den här pressen, kniven mot strupen. Så jag tycker väl ändå att både jag har hanterat det bra och laget har hanterat det bra också.
3: IFK är ju en liten, ganska familjär klubb ändå i en liten stad. Jag kan tänka mig att det kanske skiljer sig rätt mycket åt mot övriga fotbollseuropa. Men hur märker man av pressen i en sån här klubb då?
2: Nej, men du märker ju av det både, som sagt, som säger, det är en liten stad, framförallt Mariehamn, men även Åland liksom. Det är en mindre stad och alla känner alla lite, och det blir den här familjära känslan. Och det är ju klart att när det går motigt så är ju folk försöker vara positiva och allt sånt där, men det är klart att det blir lite negativt ibland också. Men jag tycker ju att från klubbens sida sen jag kom har den här familjära känslan alltid funnits, och det har varit väldigt mycket positivt. Och det är lättare som spelare när man försöker hitta ljusglimtar här och där och allt sånt där. Och det tycker
3: och
2: jag.
3: Var har du hittat dem där under säsongen då? Och var har andra spelarna hittat dem?
2: Nej, men jag tror det är små grejer som man behöver fokusera på. Det kan vara allt från att vinna en träning när vi kör spel, till att skoja, till att göra någon lagaktivitet eller liksom så här. Man får försöka hitta de här smådelarna för att det ska leda positivt. För jag tror att ingen mår bra av att vi ligger sist, allting är dåligt, allting är negativt. Det kommer inte göra att vi presterar bättre. Man måste ju hitta det positiva i någon del. Och det tycker jag de har varit bra på att göra.
3: Men precis, för supporterna blir det så tydligt här. När kommer vändpunkten? Ja, det var ju när ni tog första segern. Och sen har det ju blivit två segrar till. Men för dig då, som du säger. Vad kändes som vändpunkten för dig? Det kan ju ha kommit tidigare att ni känner att nu är vi på rätt väg här. Nu finns det positiva energier här som du kände av bakom kulisserna.
2: Jag tyckte ju framförallt Olo-matchen måste jag säga hemma.
3: Precis.
2: Jag tycker att vi gör, där kändes det precis som fan vi kan prestera på en hög nivå liksom, och tycker det är klart att det är ett en poäng, men det kändes ju som att vi hade den här matchen. Vi hade 1-0 länge och vi hade chans att få 2-0 på straff, och vi spelade bra fotboll framförallt. Och jag tror att det var lite vändpunkten, för det kände nog supportrarna som var på plats och alla som såg att fan, det här ser ju rätt bra ut. Och det tyckte vi själva med, kände att ja, men nu kan vi börja prestera liksom. Och det tror jag var en stor vändpunkt, att känna den där känslan av att vi är bra när vi väl är på hög nivå. Så det tror jag var första vändpunkten som jag kände liksom, den stora vändpunkten.
3: Ja, intressant. Och sen kom ju då första segern. Det var hemma mot SIK ju. Du måste ändå ta oss tillbaka till den känslan här nu då. Hade ni någon sång att sjunga? Det var nästan så att ni hunnit glömma allt sånt.
2: Ja, jo, men det hade vi. Det var ju eufori, och man kunde verkligen se såklart att vi alla som kom nu i somras var extremt glada att vinna och hjälpa till. Men man kunde verkligen se av de spelarna som var där under hela säsongen, den här eufori, den här glädjen av att lite som att det släpper en liten sten liksom. Det blir lite mer lugnt och skönt av att så här, vi gjorde det, vi har löst det, vi kan göra detta. Och man kunde verkligen se det i deras ögon att så här, ja, men nu börjar vi köra liksom. Så det var fantastiskt, sjunga och som du säger in i omklädningsrummet, och alla får känna glädje liksom. Så då är det lite lättare att komma in dagen efter igen liksom.
3: Ja, Ja, men jag fattar det. Men ni fann er snabbt här. Ni blev inte ställda. Vad ska vi ta till för sång här? Ni hade något på gång.
2: Vi hade en sång klar. Och nu har vi fått sjunga.
3: Vi hade filat länge på det.
2: Ja, exakt. Och nu har vi fått sjunga den 3 gånger. Ja. Och vi ska sjunga den 4 gånger. Vi har ju många mer matcher. Så det blir många mer sånger. Många mer toner. Så det blir bra.
3: Ja. Det var ju väldigt välfyllt här. Och en härlig inramning senast mot Jarro. Vad är bestående minnet från den matchen?
2: Nej, men vi är ju extremt tacksamma av att det kommer så många som det gör på matchen. Det var väl runt 2000 om jag förstod det rätt. Och det kändes verkligen som att det var mycket på plats. Och jag gillar ju det här också. Liksom en måndagkväll, strålkastarna är på, det är lite mörkt. Det är känsla, inramning och vi får kämpa där ute. Och sen så kommer 1-0 och man känner så här, fasen det här känns bra. Och sen 2-0 så är vi så här döda matchen och så... Få fira efteråt också, framförallt med supportrar och alla som har verkligen tagit sig hit och vill heja på oss. Så det var fantastisk känsla och så många kom. Och vi har ju 2-3 hemmamatcher så då vill vi också få så många som möjligt hit och göra en bra prestera och få 3 poäng.
3: För en vinnarmentalitet, det kan man ju inte skapa bara efter en seger, tänker jag. Att det är rätt lätt att snava till och tappa det igen. Men vad betyder det att kunna gå stärkta ur 3 matcher här med 9 poäng och som mot Jarro här nu då, där det gäller så himla mycket, även om ni är lite darriga i första, att ni ändå rider ut det där ganska så snyggt i andra halvlek?
2: Ja, jo, men precis som du säger, det är ju så, man kan vinna en match, en förlora och allt sånt där, men om man känner att man vinner 3 i rad så är det för att du gör bra prestationer, och jag tror att det är för att vi gör alla basic-grejer, de grejerna som vi ska göra från början, det tycker jag att vi gör på en hög nivå. Och det är också därför vi varken släpper till så att de skapar så mycket lägen och vi skapar lite mer. Och sen så kan vi finslipa på grejer som vi behöver utveckla, såklart. Men att ha den här lägsta nivån som ändå är bra, det är väl det som avgör att vi inte släpper in lätta mål också. Och en fantastisk mål, va? Kevin har ju varit hur bra som helst, så det har jag också underlättat, och hela laget såklart.
3: Svensk volleyboll-eufori har det varit här i veckan. De laget har ju spelat sig till en fin kvartsfinal mot Italien, man följde igår med flaggan i topp, får man väl säga. Hur är det med din volleyboll då? Ligger den och vilar eller?
2: Ja, den ligger och vilar. Får den göra ett tag till. Det
3: fattar jag varför jag frågar kanske.
2: Ja, jo, det fattar jag absolut varför du frågar. Nej, den får vi ta senare i livet.
3: Ja. Vad tänkte du när det högg till där, att du kände att shit, det här var inte bra?
2: Nej, det är ju såklart det sämsta känslan man kan ha, om man ska vara ärlig. Vi har precis mött Olo, tror jag det var. Och
3: sen, ja, men precis som du säger, det är mycket positivt i den matchen.
2: Ja, och så ska vi bara laga aktivitet, få i ordning laget och jag får åka upp till akuten istället liksom. Mm. Och där och då så vet man inte heller hur långt det är borta. Och där får jag ju tacka både... Ja, men framförallt Ålandskliniken och även på akuten för att de fixade tillbaka den och bra rehab. Och sen så har det ju faktiskt funkat. Det är ju inte optimalt att spela så snabbt igen, men jag känner ändå att jag har kunnat prestera på en hög nivå även fast det har hänt. Så det var egentligen bara en match jag missade. Det är klart att jag hade varit med TPS borta, men det är historia nu på något sätt. Och bara att jag kunde komma tillbaka så tidigt och hjälpa laget och finnas där är ju viktigt liksom. Men ingen mer volleyboll på ett tag framöver.
3: Men det var en axel ur led liksom.
2: Ja, men exakt. Ja.
3: Men det är väl så där, är man tävlingsmänniska, det är svårt att hålla tillbaka vad man än gör.
2: Nej, helt omöjligt. Jag tävlar ju allt från golf och... gym och idrott och allt vad det kan vara. Så även om det blir minigolf så kommer jag ta det på största allvar. Tyvärr, på gott och ont ibland. Men nej, det är väl det som är idrottsmänniska och mentaliteten av att vilja vinna hela tiden.
3: Skönt då att det inte var värre. Det hann säkert gå en och annan mörk tanke genom huvudet, eller oroskänsla i alla fall.
2: Ja, jo, men det blir det ju. Såklart att en axel du leder inte upp, även fast du inte spelar axeln, så är det inte optimalt för löpning och en sport som har så mycket fysisk i sig liksom, så inte optimalt. Så nu kan jag sitta och vara så deppig, nu är jag rätt glad ändå, men det hade ju kunnat bli värre såklart.
3: Ingenting är klart ännu, du har varit inne på det, ni ligger fortfarande sist, men har ju ett flow just nu, har ett momentum, har allt i egna händer kan vi också säga. Hur ser du på det som väntar med början på tisdag?
2: fantastiskt. Jag ser jättemycket fram emot det här. Likaså känner man ju av på alla spelare också. Alla vill ju att det ska dra igång direkt just nu, som vi säger. Vi är inne i en bra period och alla känns mer motiverade än någonsin. Och då vill man ju bara spela matcherna. Då vill man ju knappt träna, man vill bara spela liksom. Så jag tycker att vi går in i en period nu med både tisdag match och lördag match. Och då är det viktigt att prestera och sen återhämta sig och vara redo igen. Men vi alla ser jättemycket fram emot de här matcherna och vinna fotbollsmatcher.
0: Det säger alltså IFK Mariehamns lagkapten Jonathan Svedberg. Reporter var Hasse Persson Bru. Och ja, det är alltså imorgon tisdag som IFK Mariehamn spelar borta då mot FC Lahti. Första omgången i den nedre slutserien i fotbollsligan. Sen på lördag är det hemmamatch mot TPS, följt av en bortamatch nästa fredag då, den 18 september mot SJK. Sen är det lite paus innan man den 10 oktober möter Ilves på hemmaplan. Sen avslutas ligaserien då den 17 oktober på bortaplan mot Jaro. Så ser det ut för den fotbollsintresserade. Du lyssnar på Åland idag. Vi ska om en stund få ta del av riksnyheter och lokala sådana ska vi få före det dessutom. Vi ska ju hinna lyssna på lite musik förstås innan det är dags för nyheterna. Vi hör på Myra Granberg. Låten den heter Någon annan tar smällen.

0: Myra Granberg, någon annan tar smällen.
1: Det här är Ålandsnytt. Att MS Aiden sätts in på södra linjen samma helg som skärgårdskvinnoseminariet ordnas på Kökar väcker kritik. Färjan saknar både hiss och kafé och enligt seminariets arbetsgrupp hade tidigare sagts att Aiden inte ska trafikera längre sträckor som Långnäs Kökar. Seminariet ordnas den 25-27 september och lockar deltagare bland annat från Stockholms skärgård och fasta Åland. Katrin Finneman i arbetsgruppen oroar sig över hur färgbytet påverkar gästerna. Vi har gått ut med att det finns mat de kan äta på båten och det finns det ju inte. Sen vet vi inte heller i vilket skick de här damerna är. De är i alla åldrar. Kan de ta sig upp på Aiden? Hon pekar också på att Aiden har färre bilplatser och befarar att deltagare i värsta fall kan boka av. Lagtingsledamot Veronica Törnros från Pro Åland har för andra gången i år fått dörren till sitt hem sönderslagen. Händelsen inträffade i lördagskväll.
2: Ja, jag var nog liksom mest förvånad. I min värld var det här liksom osannolikt att det skulle inträffa. Jag menar okej, det har hänt saker tidigare, speciellt när jag var mer operativ i landskapsregeringen. I våras var det samma sak, men jag tänkte liksom att det här kan väl ändå inte hända flera gånger, inte på Åland.
3: Törnros polisanmälde lördagens händelse och berättar även att polisutredningen gällande händelsen tidigare i år är nedlagd. Under söndagen kontaktade Veronica Törnros även lagtingsdirektören Julia Lindholm.
2: Min uppfattning är nog att man från lagtingets sida och de övervakande myndigheterna behöver ta det här på ganska stort allvar.
1: Det sa lagtingsledamot Veronica Törnros, reporter var Dan Sjöblom Svensson och Nya Åland var först med den här nyheten. Huset där Jysk Stadium Outlet och Rusta verkar fick utrymmas på måndags eftermiddagen efter ett automatalarm. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson säger att det rörde sig om ett tekniskt fel på en detektor och ingen brand. Jommelas frivilliga brandkår ryckte ut till platsen och återställde larmet. Åland ska få en webbplats där elkunder kan jämföra elavtal. Det föreslår landskapsregeringen ett lagförslag som debatterades i lagtinget på måndagen. Lagförslaget är en anpassning till EUs regler för elmarknaden. Ålands energimyndighet ska enligt förslaget ansvara för jämförelsetjänsten där kunder ska kunna jämföra bland annat priser och avtalsformer. Där ska också framgå vad elbolagen betalar för egenproducerad förnybar el som matas in i nätet. Trots att det idag bara finns två elförsäljare på Åland beräknas webbplatsen kosta omkring 50 000 euro att utveckla och cirka 3 000 euro per år att driva. Lagförslaget innebär också att anslutning till distributionsnätet som huvudregel ska ske inom 12 månader från det att anslutningsavtalet ingåtts. I riket är motsvarande tidsgräns 6 månader. Förslaget ska nu behandlas av Finans- och näringsutskottet. Landskapsregeringen har beslutat att underteckna en gemensam nordisk deklaration om försörjningsberedskap. Deklarationen innebär att de nordiska länderna, inklusive Åland, Färöarna och Grönland, ska stärka samarbetet för att klara störningar i tillgången på varor och tjänster vid kriser och krig. Det kan bland annat handla om gemensam lagerhållning, tillgång till kritiska råvaror och samarbete mellan myndigheter och näringsliv. Så ett trafikmeddelande. Töftefärjan ska få service imorgon den 8 september och i samband med det ställs ett par avgångar in, det här meddelar Ålandstrafiken. Det är avgångarna klockan 12.15 och 12.30 från Töfte med retur från Präste som slopas på grund av servicen. Så vädret. Resten av dagen blir det mulet och tidvis kan lätt regn förekomma. Temperaturen ligger runt 15 grader och vinden blir sydvästlig 6 meter per sekund. I kväll och i natt halvklart 15-16 grader och fortsatt sydvästlig vind runt 6 meter per sekund. Imorgon mulet uppehållsväder 17 grader och sydlig till sydvästlig vind som under dagens lopp avtar från 6-3 meter per sekund. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig vind som tilltar. Först 4-9 meter per sekund. I natt upp till 12-15 meter per sekund. Från och med natt lokalt regnskurar, möjligen oska, men mest god sikt. Och pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålandsnytt, nu Riksnytt.
4: Nu står ett 200 kilometer långt stängsel färdigt vid gränsen till Ryssland. Det här för att stoppa migrantvågor. Och de höga vindar som blåser i Tyskland kan få följder för hela Europa. Vädre, det blir mulet och regnigt. Här är nyheterna klockan 16 i studion Andrea Wiklund på eftermiddag. Ja, vi ska börja vid Finlands östra gräns. Där står nu alltså ett 4,5 meter högt hinderstängsel färdigbyggt. Det här meddelar gränsbevakningsväsende idag. Staketet det ska alltså hindra massinvandring från Rysslands håll och byggande det började planeras år 2022 och det står faktiskt färdigt lite i förtid och för en lite lägre summa än man väntat sig.
5: Inrikesminister Mari Rantanen lyste som en sol när hon fick inviga den för henne så viktiga hinderstängslet längs med östgränsen. Samtidigt tycktes hon kännas vid att alla inte varit helt övertygade om den praktiska nyttan av det här stängslet.
6: Tänään käyttöön otettava esteaita ei ole pelkkä symbolinen rakennelma. Se on käytännöllinen ja välttämätön osa Suomen rajaturvallisuusjärjestelmää ja on konkreettinen investointi Suomen ja Euroopan turvallisuuteen.
5: Det här stängslet är inte bara symboliskt, det är en praktisk och nödvändig investering i Finlands och Europas säkerhet, sa det Rantanen på plats vid Nuijamaas gränsstation. Allt som allt 200 kilometer stängsel står nu färdigt längs gränsen mellan Finland och Ryssland. Hela östgränsen är ju över 1300 kilometer lång, så stängslet täcker bara cirka 15% av längden. Enligt gränsbevakningsväsendet är lejondelen av Finlands östgräns ödemark som inte behöver stängsel eftersom det vore osannolikt att stora folkmängder skulle gå över där. Hinderstängslet är alltså menat att stoppa storskalig invandring. Oron är att Ryssland kunde tvinga eller locka människor från tredje land att gå över gränsen, liksom Vitryssland gjort i Polen och Litauen. Också Finland själv har erfarenhet av det här både vintern 2016 och speciellt hösten 2023. Misstanken var att Ryssland själv maskinerade massinvandringen och det gav anledning till både den så kallade pushback-lagen och byggandet av gränsstängslet. Och nu står alltså stängslet färdigt. Kostnaderna uppgår till 356 miljoner euro. Därtill kommer servicekostnader på 1,5 miljoner i året. Man hade budgeterat för 378 miljoner, alltså 22 miljoner mer. Pushback-lagen, eller lagen om temporära åtgärder för bekämpande av instrumentaliserad inresa, som den egentligen heter, den löper ut vid årsskiftet. Och imorgon ska riksdagen börja behandla regeringens förslag om att förlänga den lagen med 2 år fram till slutet av 2028.
4: Reporter var Freddy Wahlström. Och så en annan försvarsnyhet för Finland och Sverige fördjupar försvarssamarbete och köper amerikanska raketartillerisystem tillsammans. Försvarsminister Antti Häkkänen skrev idag under avtalet tillsammans med Sveriges försvarsminister Paul Jonsson vid Upplands flygflottilj i Sverige. Priset uppgår till 7 miljarder kronor och de första leveranserna kommer nästa år. Enligt Jonsson blir artilleriet viktigt för avskräckningen mot Ryssland och affären är ett led i det fördjupade försvarssamarbete mellan Finland och Sverige. Så utrikes och det ska handla om valresultatet i Tyskland. Ytterhögerpartiet AfDs seger i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt ritar om den politiska kartan i landet. Segern kommer samtidigt som ytterhögern går framåt på flera håll i Europa. Valresultatet kan därför få betydelse långt utanför den tyska delstatspolitiken, rapporterar vår korrespondent i Bryssel.
7: AfDs seger i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt var väntad, men likväl ett hårt slag för de moderata krafterna i Tyskland och Europa. Med omkring 44% blev ytterhögern för första gången sedan andra världskriget störst i ett tyskt delstatsval på bekostnad av bland annat kristdemokratiska CDU. Även om AfD inte fick egen majoritet i parlamentet går den symboliska betydelsen av valresultatet inte att ringakta. Segern ger AfD ett starkt momentum inför de stundande delstatsvalen i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern. Samtidigt riktas blickarna mot 2027 som blir ett europeiskt valår av rang med parlamentsval i Italien, Polen och Spanien och presidentval i Frankrike där ytterhögerns Marine Le Pen toppar opinionsmätningarna inför valets första omgång. En fortsatt europeisk förskjutning mot ytterhögern skulle få konsekvenser för den europeiska migrations- och klimatpolitiken och för synen på EUs integration och utvidgning. Även utrikes- och säkerhetspolitiken kan påverkas. I Tyskland vill AfD stoppa det militära stödet till Ukraina och återgå till en mer traditionell tysk politik av dialog och ekonomiskt samarbete med Ryssland. Partiet har också argumenterat för att återupprätta importen av rysk gas och olja. Man ska ändå akta sig för tvärsäkra slutsatser. En avgörande fråga är hur stödet för ytterhögern utvecklas när partierna får tillgång till makten och det tillhörande politiska ansvaret. Ytterhögern har dessutom traditionellt haft svårt att samarbeta på europeisk nivå. Ett talande exempel är AfDs utestängning ur den dåvarande ytterhögergruppen Identitet och demokrati år 2024 efter att partiets toppkandidat Maximilian Krah sagt att inte alla medlemmar av Waffen-SS kunde betraktas som krigsförbrytare. Uttalandet ledde till att flera andra högerpartier tog avstånd från AfD. Det här är Richard Husu i Bryssel.
4: Här hemma var augusti månad historisk, för första gången någonsin så var en majoritet av alla nyregistrerade bilar i Finland elbilar. Tero Lausala, som är vd för Bilbranschens centralförbund, säger att det här kan förklaras bland annat med att elbilar var billigare i drift då priserna vid bensinpumparna har varit höga.
8: Pumppuhinnat on pysynyt erittäin korkealla. Se on yksi syy, eli moni haluaa vaihtaa sähköön, koska se on käyttökustannuksiltaan huomattavasti edullisempi, varsinkin jos on kotilatausmahdollisuus. Toinen syy on se, että koko ajan on Suomeen tullut uusia sähköautoja, sekä käytettynä on paljon laajempi valikoima, mutta myös niin kuin uutena huomattavasti niin kuin tullut uusia malleja, jotka on kaikkiin hintakategorioihin, eli alkaa löytymään niin kuin joka koko luokkaan ja makuun myös se täyssähköautovaihtoehto. Nämä on ehkä ne keskeiset syyt.
4: En annan orsak är att allt fler elbilar importeras till Finland, vilket har lett till ett större utbud. Det finns bilar i olika prisklasser och storlekar, säger Lausala. I Frankrike där har vinproduktionen lidit på grund av den mycket varma och torra sommaren. Det här året ser ut att bli ett av de sämsta på 3 decennier för de franska vinproducenterna. Enligt landets jordbruksministerium så förväntas produktionen minska med cirka 6% då man jämför med förra året. Mätt i exportmängd så är Frankrike världens största vinland. Finland skickar ett rutinerat lag till hemma-EM i herrvolleyboll som startar den här veckan. 9 av 14 spelare i truppen har spelat över 50 landskamper. Samtliga spelare fanns med när Finland genrepade mot Polen under den gångna helgen. Finland startar gruppspelet i Tammerfors mot Danmark på torsdag och Yle direkt sänder Finlands matcher i EM-turneringen. Det belgiska fotbollsförbundet drar tillbaka sitt stöd för FIFAs ordförande Gianni Infantino. Belgien hänvisar bland annat till Infantinos försök att sälja delar av de kommersiella VM-rättigheterna. I augusti meddelade Finland att man inte stöder en fortsättning för Infantino. Infantino kommer att ställa upp för omval nästa år. Och i den italienska fotbollen så sparkar Fiorentina sin tränare Fabio Grosso efter en miserabel start på säsongen. Fiorentina har förlorat sina 3 första matcher i Serie A, senast i helgen mot Torino. Grosso blev kortlivad på jobbet, han tillträdde i juni. Så vädre utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Det är till en början uppehållsväder och till stora delar soligt, men under kvällen så ökar molnigheten och i Lappland kommer ett regnområde in västerifrån. Imorgon tisdag så är det möjligt att regna i hela landet. I Lappland och de mellersta delarna av landet så kommer de största regnmängderna. Nattens lägsta temperatur är 7-14 grader, i Lappland lite kallare. Och tisdagens högsta temperatur är 11-17 grader, i norra Lappland 5-10 grader. Det är tilltagande syd-sydvästlig vind under kvällen och natten och imorgon blåser det måttligt på många håll, delvis byigt. Och varningar gäller på de västra och sydvästra havsområdena, där varnas det för hård vind. Och imorgon så gäller en vindvarning delvis i de mellersta delarna av landet och i Nyland. Och det var allt för nyheterna 16:00. Mer nyheter igen om en timme.
9: Nu fortsätter Åland idag.
0: Det är ju förstås Ålands radio du lyssnar på i sådana fall, vilket du uppenbarligen gör just nu. Rasmus Karlsson håller er sällskap. Kul att ni hänger med den här måndagen. Vi ska precis just prata hur man ska tänka och gå tillväga och göra för att undvika batteribränder i hemmet. Det är ju någonting som är lite i farhågorna hela tiden med tanke på hur mycket olika batterier det finns överallt nu för tiden. Vi ska höra en intervju med Sabina Holopainen vid Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet efter vi lyssnat på Arvid Neros låt Tiden.

0: I lördags arrangerades blåljusdagen och då var en kampanj om hur man undviker batteribränder på besök i Mariehamn. Våra hem är ju numera fulla av batterier av olika slag och det viktigaste att tänka på för att undvika batteribränder är att vara förebyggande. Det säger Sabina Holopainen som är vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet.
1: No, det är ju för det första att igenkänna ett batteri, ett skadat batteri. Du måste liksom, om det blir för lätt överhettat, om den har yttre faktorer, till exempel den är uppsvullen, den är liksom annars skadad, eller vad så en som antar att den inte funkar normalt, då finns det en risk för att batteriet kan antändas och det kan uppstå en batteribrand. Och en annan grej som även är viktig är det om den här själva laddaren som du laddar med går het eller sladden som du använder är skadad. Och det här gäller ju i dagens läge, vi vet ju, vi har sparkbrädan, vi har skoter, vi har elcyklar, vi har mobiltelefoner, har alla, men vi har ju massor med andra elektronikaggregat och elektronikgrejer som använder säga batteri. Och det här gäller alla dem, även bilarna.
2: Ja, och det finns ju i varje hem så finns det ju en uppsjö av de här olika batterierna, men är det liksom okulärt om vi säger så man ser att ett batteri börjar bli dåligt, eller kan det vara också att det fortfarande, det har inte svällt upp utan det fortfarande kan finnas en risk?
1: Det kan ju, det är just det som är problemet, att det är ju lätt om vi ser skadan, så då borde vi liksom, istället för att vara lata göra någonting åt det och gå och köpa ett nytt, och då är det ju viktigt att vi återvinner det på

0: rätt sätt också. Att ett skadat batteri, om du har det som skadat, så får du föra det till alla återförsäljare, men du måste meddela till personalen när du för det att du inhämtar ett skadat batteri, så att återvinningscentralen inte blir skadat. Men sen om du har ett batteri som inte är skadat och det fungerar inte, så då är det ju viktigt, till exempel om du har ett icke-laddbart batteri, då är det viktigt att du sätter tejp på båda polerna ordentligt och återvinna det korrekt och inte kasta det typ i blandavfall. Men sen är det ju det som du frågar, hur kan du se om det inte är skadat? Då kommer vi till de grejerna, att när borde du och hur borde du ladda ditt batteri? För det första borde du inte göra det på natten, för då sover du. Och nu när vi har den här kampanjen så har vi då en virtual video, eller en sån här virtual glas, var vi visar att det här, vad händer när ett batteri antänds då du sover till exempel. Men, och sen om du laddar igen dina elskoter eller cykel, så borde du ladda dem på ett tryggt ställe. Inte vid utrymningsvägen. Det är inte bra att ladda batterierna i farstun, för att om det börjar brinna och du bor i tredje våningen, så då liksom måste du ta ut en annan väg. Och därför skulle det vara viktigt att fundera på var du laddar, när du laddar ett batteri. Sen borde du fundera på att om det är skadat eller misstänker att det batteriet är skadat, då borde du liksom byta det och sen återvinna det på rätt sätt.
1: Men alltså de här batterierna, de kan själva antända alltså?
0: De kan själva antända sig, ja. De kan göra det, den kan ju inte ha en ytterskada, den kan ju ha en innerskada. Och sen vet vi att det är ju något faktum, de här billiga batterierna som köps från vissa kinesiska fabrik och annat. Så de är kanske inte gjorda med riktigt lika bra, på lika bra sätt som de här batterier som är lite, har lite mera, hur ska vi säga, de är bättre. Mm. Ja.
1: Men när du beskriver vad som kan hända eller vad man ska tänka på, så känns det ju så att man skulle vilja rensa sitt hem från de här batterierna, men att det går ju inte heller.
0: Nej, inte vill man ju det. Det är ju helt jättebra att ha batterier hemma. Nu har jag också batterier hemma. Det viktiga är att du tänker på var du laddar dem. Och det är också och barnen, att du tittar att deras skarvs laddar. Det är lite som att förnya sin elektroniska tandborst, den här ändan. Eller förnya tandborsten regelbundet. Så det är lite kanske, borde vi få en ny grej att förnya de här sladdarna och det också kontinuerligt.
1: Ja, men för det är ju, nu pratar vi batterier, men vi pratar laddare också. Som du sa, att ja, men blir de varma och så här. Det känner man ju lite titt som tätt att det är någon laddare. Och man har x antal laddare som ligger utspritt där hemma och så använder man. Och så är det någon som är varm. Ska man kassera den då?
0: Nej, man ska nog inte kassera den. Du måste följa med den. Alltså varm kan den ju bli, men om den blir het och extremhet. Och sen om den börjar byta form, så då är det ju inte okej. Och sen borde du kanske fundera hemma att har du någonting du kan släcka med den hemma. Har ni gått igenom med barnen hemma att om telefonen börjar ryka eller något dylikt, har ni en släckningsfilt hemma som ni kan använda, släcka batterier, bära ut det. Eller då ringa brandkåren. Kan familjemedlemmarna det? Det är också väldigt viktigt.
1: Ja, är det släckningsfilt som är... Det var det ju här på det här virtuella som jag också fick testa. Då, att är det släckningsfilt som är rekommendationen?
0: No, det är säkert det mest vettiga. Ja, det går ju till de här mindre. Det går ju mindre batterierna som du har då i mobila telefoner. Men sen om du har riktigt större vad heter det, batterier, så då måste du ta det till något annat. Att batterier i princip släcks med vatten. Men det behövs mycket vatten. Så det här, det är ju inte riktigt, om det blir en sån antändning och det blir en sån eldsvåda att du är lite osäker på att du inte kan släcka den tryggt, så då är det viktigast att du stänger fönster och dörrar, avlägsnar dig och ringer brandkåren.
1: Ja, för att ett mobilbatteri, det är ju ändå förhållandevis litet, men går vi på en elkick till exempel, en skoter, där är ju batterien, det är ju betydligt mycket större liksom, rent fysiskt där.
0: Det är just det som du säger, och då borde man fundera på att kan man sätta på filten så att du kan göra någonting, kanske kväva den en aning, sen då stänga fönster och dörrar, avlägsna det och ringa brandkåren. Och där är det kanske viktigt det som jag sa, att inte ladda den i farstun. Någon har sagt någon gång, det är lite svårt att säga, men typ, vad heter det, badrummet. Det är ju kanske minst brandfarligt i ett badrum. Att där är kakel och annat. Men man måste fundera på det. Vart är det minst brandfarliga grejen du har hemma, eller stället du har hemma, vart du faktiskt kan då släcka?
1: Du nämnde lite inledningsvis bilbatterier. Nu pratar vi, vad ska vi säga, hushållsbatterier som vi ju har var och varannan. Men alla har ju inte kanske en laddningsbar bil ännu, men de börjar bli många. Hur ska man tänka där då?
0: Och där skulle jag också tänka på att använda, det finns ju där också olika laddbara kablar du kan anskaffa. Där skulle jag fundera på att laddbara kabeln är på riktigt, den är planerad och den bil du har, så den bilproducenten godkänner den kabeln. Att man inte börjar blanda med kablar däremellan. Sen är det ju också väldigt viktigt, för där är ju stora, där är ju mycket mera mängder ström när vi talar om det. Så då skulle jag också fundera på att du kanske borde installera i ditt hem, borde installera en laddbar station eller sådana här hemladdbara stationer. De är betydligt tryggare än det att du laddar din bil från ett normalt eluttag.
1: Ja, där är det ju också där. Ja, men de som säljer de här laddningsbara stationerna, de säger ju att det är mycket säkrare än om man sticker i det i en vanlig väggkontakt, vilket det ju också går. Ja. Men
0: det laddas ju betydligt långsammare också. Ja, och de har ju kommit ner ganska bra i pris de här laddbara stationerna hemma och dylikt. Och där, men där är det ju också väldigt viktigt sen då, det är ju lite det här att om batteriet antänds eller bilen börjar ryka, som jag förstått rätt, så det går att släcka in när det ryker, men sen när det börjar bli lågor så sen är det ingenting du kan i princip göra mer, att sen är det bara vatten. Och där är det ju viktigt också att fundera nu när du är en lätt bilkrock. Det vill säga i förr i tiden när du körde en lätt bilkrock, så kan det ju hända att det blev lite plåtskador men inga människoskador och bilarna liksom, man fixade sig. Men nu om du har en batteribil och du har en laddbar batteribil, en hybrid eller då en plug-in eller en total elbil, så där kan små skador, riktigt fråga om några centimeter, liksom fråga om halv centimeter förändringar i bilens konstruktion, kan göra det ren, att det sker en, den aktiverar sig den här möjliga branden och den kan komma efter en stund och det kommer helt överraskande. Så där borde man lite fundera, jag själv kör med en laddbar bil och om jag skulle skada den eller få en skada, så tror jag nog att jag skulle utföra den ganska snabbt och granskas. Mm. Att det är en stor skillnad från det här gamla plåtbilar och dagens liksom elektroniska bilar.
1: Ja, man kunde veckla ut plåten lite och så slår man det på rätt sen.
0: Ja, så fortsatte man. Ja, men i dagens läge är det ju inte riktigt så mer. Mm.
1: Och vi är ju just det här med bilbatteri, eventuella brandare där med tanke på alla färjor. Nu när vi är på Åland och åker och så här, så det är klart att det är, liksom, det är tankar säkerligen som växer när man är på ett bildäck och det står den ena elbilen efter den andra.
0: Det är ju klart att det växer. Det väcker ju tankar. En annan grej som vi kanske också glömt att nämna här är det att den här gasen eller den här, den börjar aktivera sig, den här kemikalreaktionen. Så det här, de partiklarna och den gasen som uppstår, så den är ju väldigt farlig för hälsan. Den är ju giftig. Mm. Och den får inte andas. Det är ju liksom, om det brinner ett trähus, så det är ju också farliga partiklar, men vi talar om helt annan brandgas när vi talar om batteribränder, så att de är alltid farliga.
1: Så man ska inte vara rädd, men man ska iaktta försiktighet när det gäller batterier överlag?
0: Ja, eller man ska vara liksom lite förebyggande, ska vi säga. Det här är mer förebyggande, så att du får lite använda om du har fått det godkända bondsförnuftet. Så att om du lite anar på att kanske någonting inte är okej, så borde du kanske agera i den här situationen.
2: Ja, det säger alltså Sabina Holopainen som är vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet. De är ju en part i kampanjen om hur man gör för att vad man ska göra vid en batteribrand och framförallt hur man ska undvika att en sån då uppstår. Kampanjen, den faktiska, den kommer sen till Åland här under höstens gång. Reporter var Ove Sjöblom. Och ja, det här får väl nog i alla fall mig att lite tänka till kring alla möjliga batterier man har i hemmet och sen kanske framförallt också batterier som jag har plockat ut ur fjärrkontroller och liknande, alltså använda batterier, att jag ska komma ihåg och föra bort dem från hemmet till rätt ställen då. Nåväl, slut pratat om batterier. Vi ska fortsätta lyssna på Dua Lipa här i programmet. Det här är Dance the Night.

0: Det där var Dua Lipa, låten, den heter Dance the Night. Den låten spelar vi här i programmet Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz. Vi har ju hittills idag hunnit prata lite fotboll. Vi har pratat med Jonathan Svedberg som ju är en ny lagkapten i IFK Mariehamn, kom ju in här under sommaren och pratade lite då kring IFKs på nytt födelse. Sen har vi också här för en liten stund sedan hört en intervju med Sabina Holopainen som är vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet. Det var Ove Sjöblom som hade träffat henne för att prata om och kring batteribränder och framförallt då hur man ska förebygga att en sån då uppstår. Framåt i programmet då ska vi prata politik relaterat och en tråkig del av politiken, någonting som inte skulle borde höra hemma, nämligen något som har drabbat lagtingsledamoten Veronica Törnros från partiet Pro Åland som för andra gången inom ett kvartal ungefär fått sin lägenhetsdörr sönderslagen. Det var här i lördagskväll som det hela hände då och vi ska höra Veronica Törnros själv beskriva sen vad det var som hände. Det var Dan Sjöblom Svensson som var och träffade henne här tidigare under dagen. Vi ska ju också passa på att påminna om att det på fredag är Firarmix. Jag säger att det kom in lite hälsningar här redan nu. Men använd gärna Firarmix-formuläret. Det har kommit in flera stycken hälsningar, säger jag faktiskt nu. Så passa på att gå in där och fyll i på alandsradio.ax så får ni med er hälsning här till fredagen som kommer, även om det är måndag idag så veckorna går fort här och sen puff säger det och så är det fredag igen klockan ett och det är Firarmix. Det är för övrigt jag som kommer stå i studion då så det ska bli kul att vara med då. Men hörni ni, nu är klockan 16.30. Ja, det betyder att det är dags för lokala nyheter.
1: Besvikelsen när MS Aiden sätts in ställer till det för kvinnoseminarium.
2: Det kan ju vara så att flera hamnar och bokar.
1: Åland ska få jämförelsesajt för elavtal. Och Veronica Törnros hem har attackerats igen.
3: Osannolikt att det skulle inträffa.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt måndag. Men vi ska börja med att berätta att Ålands tingsrätt dömer en lastbilschaufför till 2 år och 10 månaders fängelse för grovt narkotikabrott. Det var i maj i år som den serbisk registrerade lastbilen anlände med färja till Mariehamn från Stockholm. Slutmålet var Finland. Lastbilen hade körts från Serbien via bland annat Ungern och Tyskland. Tullen hittade cirka 230 000 narkotikaklassade tabletter gömda i lastbilen. Tabletterna fanns i 30 specialtillverkade ihåliga balkar i lastutrymmet. Narkotikan uppskattades vara värd drygt 450 000 euro. Tingsrätten bedömer att den var avsedd för finska marknaden. Mannen har nekat till att han känt till narkotikan. Tingsrätten anser ändå att bevisningen visar att han varit medveten om och delaktig i verksamheten, även om den exakta omfattningen av hans roll inte har kunnat utredas. Han ska fortsättningsvis hållas häktad och föras till Åbo fängelse. Domen har inte vunnit laga kraft. Att MS Aiden sätts in på södra linjen samma helg som skärgårdskvinnoseminariet ordnas på Kökar väcker kritik. Färjan saknar både hiss och kafé och enligt seminariets arbetsgrupp hade tidigare sagts att Aiden inte ska trafikera längre sträckor som Långnäs Kökar. Seminariet ordnas den 25-27 september och lockar deltagare bland annat från Stockholms skärgård och fasta Åland. Katrin Finneman i arbetsgruppen oroar sig för hur färgbytet påverkar gästerna.
2: Vi har gått ut med att det finns mat, de kan äta på båten och det finns det ju inte på Aiden. Sen vet jag inte heller riktigt i vilken skick de här damerna är i. Det är ju liksom för alla åldrar. Kan de ta sig upp på Aiden? Har de bilar med? Det vet vi inte heller. Får de plats? För det är mycket liksom, färre bilplatser också då på Aiden. Så att, i nuläget vet vi inte vad det kan ställa till med. Men det kan ju vara så att flera hamnar och bokar av. Byt ut Aiden, vill jag tillägga, mot en bättre färja. Vi har ju blivit lovade flera år att vi ska få nya färger. Men att, så att, det känns som att skärgårdstrafiken står och stampar på samma ruta och komma varken framåt eller bakåt. Kanske mest bakåt och till och med.
1: Det sa Katrin Finneman och reporter var Axel Eriksson. Åland ska få en webbplats där elkunder kan jämföra elavtal. Det föreslår landskapsregeringen i ett lagförslag som debatterades i lagtinget idag måndag. Lagförslaget är en anpassning till EU:s regler för elmarknaden. Ålands energimyndighet ska enligt förslaget ansvara för jämförelsetjänsten där kunder ska kunna jämföra bland annat priser och avtalsformer. Där ska också framgå vad elbolagen betalar för egenproducerad förnybar el som matas in i nätet. Trots att det idag bara finns två elförsäljare på Åland beräknas webbplatsen kosta omkring 50 000 euro att utveckla och cirka 3 000 euro per år att driva. Förslaget ska nu behandlas av Finans- och näringsutskottet. Elektronikbutiken Multitronic i Mariehamn har slutat lagerhålla Apples presentkort. Orsaken är att de flesta som vill köpa dem gör det för att de har uppmanats av en bedragare. Jag skulle säga att 99 av 100 som vill köpa presentkorten utsatts för en bedragare, säger Thomas Snellström som är butikschef på Multitronic. Snellström beskriver att bedragare tar kontakt med privatpersoner, ofta äldre, via internet eller telefon. Det kan vara män som säger att de har dåligt med pengar och behöver en slant för att köpa en födelsedagspresent åt sitt barn. Eller en kvinna som vill ha pengar till en flygbiljett för att kunna resa till den person som hon försöker lura, säger Snellström. När kunden väl kommer till elektronikbutiken brukar personalen ställa frågor för att utreda bakgrunden. Vi är ju som ett filter. Även om de beställt avhämtning i vår butik brukar vi diskutera de här frågorna med kunderna. Men köper de online och beställer hem presentkortet via posten så finns det ingen kontroll. Därför vill vi uppmärksamma folk på att sådana här bedrägerier förekommer, säger Thomas Snellström. Lagtingsledamot Veronica Törnros från Pro Åland har för andra gången i år fått dörren till sitt hem sönderslagen. Händelsen inträffade i lördags kväll.
4: Och så hörde vi en jättehård smäll, riktigt, riktigt hård smäll.
5: Vid närmare kontroll visade det sig att det fanns ett fotavtryck på dörren och Veronica Törnros misstänker att det var en man då avtrycket var så stort.
6: Vad var det för tankar och känslor som rörde sig i ditt huvud efter den här händelsen?
4: Ja, jag var nog liksom mest förvånad. I min värld så var det här liksom osannolikt att det skulle inträffa. Jag menar okej, det har hänt saker tidigare, speciellt när jag var mer operativ i landskapsregeringen. I våras var det samma sak, men jag tänkte liksom att det här kan väl ändå inte hända fler gånger, inte liksom... Inte på Åland.
5: Törnros polisanmälde lördagens händelse och berättar även att polisutredningen gällande händelsen tidigare i år är nedlagd. Under söndagen kontaktade Veronica Törnros även lagtingsdirektören Karina Strand.
4: Jag känner att är det här faktiskt mitt problem i det här samhället? Är det jag nu som ska skaffa övervakningskamera och ståldörr eller någonting annat? Ja, nu tar jag i lite, men ändå... Är det här mitt problem? Jag tycker att det här är nog ett demokratiskt problem. Och det är ju inte första gången heller. Vi vet ju andra lagtingsledamöter som har blivit utsatta och som det också har funnits kring i media. Så att, min uppfattning är nog att man från lagtingets sida och de övervakande myndigheterna behöver ta det här på ganska stort allvar.
1: Det sa lagtingsledamot Veronica Törnros. Nya Åland var först med den här nyheten. Vår reporter heter Dan Sjöblom Svensson. Efter rapporteringen om Regnbågsfyrens ekonomiska bekymmer och verksamhetsledarens lön vill lagtingsledamot Andreas Kahnborg från Obunden Samling veta om landskapsregeringen tänker agera. I en skriftlig fråga skriver Kahnborg att PAF-medlen är en viktig samhällsresurs för det åländska föreningslivet och att höga lönekostnader inte är rimliga när verksamheten finansieras med bidragsmedel. Han vill veta om landskapsregeringen tänker revidera reglerna kring PAF-medel och införa tydligare krav på att personalkostnaderna ska stå i proportion till föreningens omfattning och verksamhet. Det här för att säkerställa att PAF-medlen i första hand går till verksamhet snarare än till höga löne- och administrationskostnader. Så sport och fotboll. IFK Mariehamns Foster Gyamfi och Jonathan Svedberg har blivit uttagna i augusti månadslag. IFKs fina form med tre raka segrar är starkt bidragande till att mittbacken och mittfältaren blev uttagna. Under augusti vann IFK tre matcher och förlorade två. Gyamfi och Svedberg spelade fem respektive fyra matcher under augusti. Månadens spelare blev IF Gnistans Adeleke Akinyemi och månadens tränare gick till FC Inters Vesa Vasara. Och så ett trafikmeddelande. Töftefärjan ska få service imorgon den 8 september och i samband med det ställs ett par avgångar in, meddelar Ålandstrafiken. Det är avgångarna klockan 12.15 och 12.30 från Töfte med retur från Prästö som slopas på grund av servicen. Och så vädret. Resten av dagen mulet. Tidvis kan lätt regn förekomma. Temperaturen ligger runt 15 grader och vinden blir sydvästlig 6 meter per sekund. I kväll och i natt halvklart 15-16 grader och fortsatt sydvästlig vind runt 6 meter per sekund. Imorgon mulet uppehållsväder 17 grader och sydlig till sydvästlig vind som under dagens lopp avtar från 6-3 meter per sekund. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig vind som tilltar. Först 4-9 meter per sekund. I natt upp till 12-13 meter per sekund på Ålandshav och Skärgårdshavet och upp till 15 meter per sekund på norra Östersjön och södra Bottenhavet. Från och med i natt lokalt regnskurar, möjligen oska, men mest god sikt. Och pollenprognosen den talar alltjämt om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia pollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler nyheter på vår sajt alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Nu fortsätter Åland idag.
0: I lite drygt 20 minuter till. Tusen tack för nyhetsuppdateringen och programmet. Och det fortsätter ju med musik. Det här är Madness. Det här är en gammal klassiker. Our House heter låten.

0: Det där var ju Madness, låten den heter Our House. Jag måste börja kolla lite upp hur gammal den här låten är. Den börjar närma sig 45 år, den här låten. Den är från 1982, så 44 år då i år helt enkelt. Vi ska gå över till och prata lite, ja, politiskt relaterade händelser, tråkiga sådana. För i slutet av maj tidigare i år så fick ju lagtingsledamoten Veronica Törnros från Pro Åland sin lägenhetsdörr sönderslagen. I lördagskväll så hände ytterligare en incident och vi hör Veronica Törnros själv beskriva vad det var som hände.
1: Det var i lördagskväll ungefär en kvart efter 10 på kvällen 22:15 som jag och en av mina döttrar och hennes sambo satt och tittade på en film. Och så hörde vi en jättehård smäll, riktigt riktigt hård smäll. Och vi blev alla så där, jaha, men vad var det där då? Och så sa jag att det kanske var balkongdörren. Du vet, när det blir korsdrag emellanåt och när de kommer liksom en jättesmäll så kan det ju skallra hela huset. Men då sa någon av dem, nej, men det lät något som det kom nerifrån. Och så sprang Isak, som var snabbast, sprang ner då och försökte se, öppna ytterdörren om det fanns någon där. Men det fanns ingen där. Men när han kollade lite närmare sen så såg han ju att det var fotavtryck på dörren. Det här är ju ett gammalt hus från slutet av 1800-talet. Jag menar inte att dörren är från 1800-talet, men i alla fall, det är så kallade spegeldörrar. Men den som hade gjort det här då är uppenbarligen en man, för skon var så väldigt stor, så hade liksom missat själva spegeln med ungefär hälften. Att skulle han ha lyckats det då har han ju sprängt ut hela spegeln. Nu lossar bara halva på insidan då den här gången.
2: Mm. Vad var det för tankar och känslor som rörde sig i ditt huvud efter den här händelsen?
1: Ja, jag var nog liksom mest förvånad. I min värld så var det här liksom osannolikt att det skulle inträffa. Jag menar, okej, det har hänt saker tidigare, speciellt när jag var mer operativ i landskapsregeringen. I våras var det samma sak, men jag tänkte liksom att det här kan väl ändå inte hända fler gånger, inte liksom, inte på Åland.
2: Mm. Kopplar du samman de här händelserna på något sätt?
1: Ja, jag tror ju nästan att det är samma person, men jag kan liksom inte riktigt förstå vad det är som väcker den här aggressionen i den här utsträckningen, med tanke på, som sagt, att jag inte fattar operativa beslut när jag sitter i lagtinget. Det gör det ju landskapsregeringen. Och jag är 100% övertygad om att mina släkt och vänner inte heller ska agera på det här viset. Och den som har gått förbi huset som jag bor i eller som har sett några bilder så ser att själva den här trappavsatsen, den är inte så varken lång eller bred. Att det krävs ganska mycket balans och kraft nog om man ska sparka sönder en dörr. Så att det är ju en medveten handling som man gör, och den är ju förstås riktad mot mig nu då personligen.
2: Som du nämner, du känner att den här är riktad mot dig. Det var en händelse i maj. Du ser ingen någonstans att det kan råka vara två separata händelser som sker på din dörr?
1: Ja, jag vet inte. Ska man göra någon sorts sannolikhetskalkyl på det så jag menar, varför just den dörren av alla dörrar som finns? Och det är ju liksom inte, den är ju inte markhöjd heller. Det är ju liksom inte så där att någon i fyllan kommer och nu ska vi nog markera att vi inte tycker att hennes politik är bra eller någonting. Utan det krävs att du går upp för trappan och du ska ha bra balans, annars kommer du ramla ner nämligen.
2: Vilka åtgärder har du tagit? Har du kontaktat polisen?
1: Jag kontaktade polisen, jag var lite tveksam först. Ska jag nog faktiskt ringa till polisen igen? Men sen ringde jag och hon kom snabbt som blixten, fast det inte egentligen var akut på det viset. Och det visade sig också att den här ena polisen, han hade varit där förra gången. Men då var den så pass sönderslagen dörren så att då var det väldigt lätt att gå in i lägenheten. Så han hade varit och genomsökt lägenheten förra gången ifall det skulle finnas någon där. För då var jag på resa i Helsingfors. Men ja, de gjorde ju sin undersökning och resonerade. Och artiga, trevliga, snabba.
2: Mm. Mm. Den här händelsen i maj då, var, har du hört någonting från polisen gällande den?
1: Ja, jag har hört att utredningen har lagts ner. Det kom ett brev hem om det för ett tag sedan, att man inte liksom kan spåra någon. Men sen ska jag också säga att jag var i kontakt med lagtingsdirektören på söndagen, bara för att meddela henne då att det här hade hänt, för att jag känner att är det här faktiskt mitt problem i det här samhället? Är det jag nu som ska skaffa övervakningskamera och ståldörr eller någonting annat? Ja, nu tar jag i lite, men ändå. Är det här mitt problem? Jag tycker att det här är nog ett demokratiskt problem. Och det är ju inte första gången heller. Vi vet ju andra lagtingsledamöter som har blivit utsatta och som det också har funnits kring i media. Så att min uppfattning är nog att man från lagtingets sida och de övervakande myndigheterna behöver ta det här på ganska stort allvar.
2: Mm. Ja, finns det någon liksom, jag vill säga, säkerhetsapparat som kickar in i det här, eller har det, ja, vi ser lyckligtvis hänt så sällan att det inte har behövt?
1: Jag måste tyvärr säga att jag är mycket osäker på det. Jag kan inte erinra mig att vi skulle haft någon genomgång att Det finns här med sexuella trakasserier i lagtinget, tror jag det är, så finns det. Men mig veteligen finns det då. Till skillnad från alla andra lagstiftande parlament så är jag nog osäker på hur pass djupt det här arbetet har gjorts tidigare. Jag säger inte att det inte finns, men jag säger att jag är mycket osäker på hur det ser ut. Jag känner inte till det.
2: Mm. Skulle det behöva vara mer omfattande att ni, ja, lagtingsledamöter, de som sitter i regeringen, vet direkt vem man ska kontakta och vilka åtgärder som kan vidtas?
1: Ja, det tycker jag nu. Jag hoppas att den här incidenten nu då ska kunna vara, om det inte redan är påbörjat, det kanske är så, men att det skulle kunna påbörjas ett arbete då, både landskapsregering och lagting då, och tillsammans med polisen då förstås. Exakt så som du själv säger, att vart ringer jag? Ringer jag polisen eller ska jag ringa någon annanstans?
2: Skyddar du dig på något eget sätt efter två incidenter nu inom ganska kort tidsperiod?
1: Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte, och det kommer jag faktiskt inte heller att göra. Jag kan inte acceptera att jag måste göra det på lilla Åland. Det är liksom det helt utanför min politiska värld. Men det här är ju okej, nu var det min dörr de knackade in den här gången, han eller de, men det här är ju liksom ett hot mot demokratin. Jag menar, vi har ju snart val här igen om ett år. Men hur intresserad är man att kandidera? Jag är ju inte den första ledamoten nu som har utsatts för det här, fast det här var mitt hem. Jag vet att en liberal ledamot så fick det ju på bilen sin uppmaning att ta det lite lugnt när det gällde vissa saker i skärgårdstrafiken, men jag är inte säker på om någon liksom faktiskt har fått hemme inom citattecken nu då, attackerat, vandaliserat.
0: Det säger alltså lagtingsledamot Veronica Törnros från Pro Åland. Reporter, det var Dan Sjöblom Svensson. Vi fortsätter med musik i programmet. Vi har Thomas Stenström på gång här. Låten heter Vill du ha mig?

Thomas Stenströms låt Vill du ha mig var det där. Det är dags att börja avrunda Åland idag för den här måndagen. Det är ju 7 september 2026 idag. Tiden har gått fort ännu en gång. Ännu ett program har seglat förbi. Vi har ju då, förutom att höra Veronica Törnros prata kring attacken mot hennes hem här under helgen, även hört kring hur man ska göra för att undvika batteribränder tillsammans med Sabina Holopainen. Och sen har vi också hört Jonathan Sveber heter han, ingenting annat, som ju spelar i IFK Mariehamn, lagkapten där, kring hans tid i IFK, vad som har förändrats i laget i och med att det börjar gå så pass mycket bättre för dem här på sistone. Och sen förstås vad som återstår de här sista 5 matcherna då. Allting det här hittar ni ju på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play när ni vill och hinner och tycker att ni ska lyssna på det här ifall det var så att ni missar någonting då från dagens program, helt enkelt. Åland idag, det är ju förstås tillbaka imorgon tisdag igen klockan 15.30. Jag tror det är Hasse Persson Bru som är programledare då. Håller låda då i timmen och en halv. Men idag så var det jag, Rasmus Karlsson, som var programledare. Producent för dagens program, det var Johan Ågren. Det är dags då att säga tack för idag, för den här måndagen. På återhörande, vi avslutar programmet för idag med lite Jerry Williams. Det här är Did I Tell You. Vi hörs, ha det bra!

0: Axlar märks, skakar på huvudet.
1: Alla Telia-kunder nåddes inte när det nya varningssystemet för viktiga meddelanden till allmänheten, SC Alert, testades för en timme sedan. Så här säger Roya Rafi, presschef på Telia.
2: Det som sker nu är ju då att vi kommer ta resultatet från det här testet och analysera det för att säkerställa att det funkar som det ska framåt. Det är bra att vi nu har upptäckt att det är någonting här som inte lirade helt, utan vi kan nu då identifiera och säkerställa det framåt utifrån det här testet. Så det är otroligt viktigt med sådana här tester.
1: Och det var första gången systemet testades och ungefär 2,6 miljoner i Stockholms län och Gotlands län berördes. Efter P4s avslöjande om att fler vårdskador och dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic säger socialministern kristdemokraten Jakob Forssmed att regionerna har misslyckats med köpet och införandet av ett nytt journalsystem.
3: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården. Vi behöver ju jobba på ett helt annat sätt framöver och regionerna har inte klarat den här uppgiften.
4: P4 har sökt företrädare för de 9 regionernas samarbete som fått möjlighet att svara på kritiken, men de har inte återkommit.
1: Reporter Lisa Linder Lindberg, P4. Volkswagen har kommit överens med delstaten Niedersachsen och Israel-baserade investeringsbolaget Aurelius Capital om en möjlig försäljning av biljättens fabrik i Osnabrück. Planen är att göra om anläggningen till ett centrum för försvarsteknik. Tidigare var det beslutat att biltillverkningen skulle läggas ner i Osnabrück, men på det här sättet bedöms en majoritet av jobben kunna räddas. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Westan.
5: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
6: IFK Mariehamns båda division 3-lag, damlaget och IFK Akademi har väldigt mycket gemensamt just nu. Båda ligger tvåa i sin respektive division 3-serie. Båda ska möta serieledarna på bortaplan i vad som blir seriefinaler och båda lagen försöker att inte kolla i tabellen. Dessutom hade båda lagen hemmamatcher nästan samtidigt i lördags. Men sen skiljer det sig lite åt. Damerna tog en förkrossande seger medan akademin bara fick oavgjort. Vi börjar med damerna som vann med hela 12-2 mot FC Rauma. Stella Luoma håller med om att det kanske var den mest bekväma matchen det här året.
7: Jo, nej men jag håller med.
8: Ja, men ni avgjorde det här i första halvlek redan.
7: Jo, de hade sin backlinje väldigt högt upp så att det var lätt att komma igen.
8: Ja, 8-0 i halvtid, det säger en hel del, eller hur?
7: Jo, absolut.
8: Men som jag sa, var det en av de lättaste matcherna ni har haft hittills i år, eller?
7: Jo, det ska jag säga. Dock var väl det lite likadan match sist vi mötte dem, men ja, det är väl det. Mm.
8: Jag tyckte jag såg lite nya namn i laguppställningen. Det har ju varit de här senaste veckorna. Det har varit ganska många tjejer från F15-laget som har varit med. Det har varit så här. Men jag tyckte jag såg lite nya namn. Var det så idag?
7: Jo, vi har 2 nya svenskor här med i truppen som har varit med några veckor nu. Så de är med säsongen ut. Annars är det bara yngre och de som har varit med hela tiden. Mm.
8: Ja, och sen med tanke på då, det är inte så många matcher kvar nu den här säsongen.
7: Nej.
8: Nej, 3 stycken.
7: Mm.
8: Och ni knaprar in lite nu på Tampere United då, eller hur?
7: Jo, och vi möter ju dem nästa vecka så det blir spännande.
8: Ja. Hur mycket tittar ni spelare i tabellen?
7: Ja, inte jättemycket kanske, men vi är väl medvetna om vad som står på spel. Mm.
8: Ja, och det innebär att den här matchen nästa vecka då borta mot i Tammerfors, den kan ju bli ganska avgörande.
7: Jo, den är ju det.
8: Ja, hur ska ni ladda upp inför det då?
7: Träna hårt nästa vecka och försöka få till en bra match där helt enkelt.
8: En sån här match, även om motståndet kanske inte är det bästa, men ger det någon självförtroende inför en tidig seriefinal?
7: Jo, absolut. Att göra mål är ju självförtroende. Sen är det väl bara att inte bli för bekväma i den här matchen. För nästa lär ju vara tuffare.
8: Det lär ju bli lite hårdare motstånd när ni far till Tammerfors.
7: Jo, det är så. Mm.
8: När ni mötte dem på hemmaplan, hur var Tampere United då?
7: Ja, de är alltid väldigt fysiska. Inte jättebra egentligen med bollen, men fysiska. Och deras bortaplan är också väldigt liten, så det lär väl bli en fysisk match, skulle jag tro. Mm.
8: Men vad behöver ni tänka på då? Om de är fysiska, behöver ni vara snabba i fötterna? Eller vad behöver ni tänka på?
7: Ja, det är väl bara att gå in i närkamperna, skulle jag säga. Försöka spela oss ur så gott det går.
8: Och beredd på att det kan smälla lite emellanåt och sen spela sig ur det.
7: Ja, exakt.
5: Det sa Stella Loma, IFK Mariehamns damlag. Och matchen mot Tampere United spelas alltså inkommande lördag. Herrarna i IFK Akademi fick bara oavgjort 1-1 mot bottenlaget Jytte och missade chansen att gå upp i serieledning. Eupa är nu en poäng före IFK. Vid seger skulle IFK ha passerat laget från Eura. Och att bara få en poäng mot Jytte, ja, det var en missräkning, tycker Amir Oyluk.
9: Absolut, det var det.
8: Vad var det som inte stämde idag?
9: Jag tyckte inte vi var inte på gång första halvlek när vi började. Vi hade en plan i början hur vi ska göra, men det funkar inte. Då blev allt sämre och sämre och vi grävde ner oss på det.
8: Ja, det åtminstone första halvlek, det gick långsamt. Ja. Bollen hade ingen fart när den... Ni ägde ju mycket boll, men det hände ingenting.
9: Nej, så var det. Det blev bara som en negativ spiral, värre och värre och värre. För vi missade lite i början och så började vi sjunka ner bara, men... Ja, vi kom in i andra bättre i alla fall, men det räckte inga hela vägen.
8: Ni skulle ju haft möjligheten att kliva upp på serieledning om ni skulle ha vunnit idag. Hur mycket tittar ni i tabellen?
9: Ingenting alls. Inget alls.
8: Nej. Är det säkert?
9: Jo, ja. 100%.
8: Ja, men ni ligger ju tvåa då. Det är inte så många matcher kvar nu, det är fyra matcher kvar. Är det där klassiska, vi tar en match i taget?
9: Ja, det är precis vad det är.
8: Men visst har ni är ju medvetna om hur tabellen ser ut. Alla är ju det. Fast man än säger när vi tittar i tabellen.
9: Ja, lite grann. Jag vet väl ungefär liksom. Man går inte in och kollar liksom.
8: Men de här sista matcherna nu då. Det är ju spännande då. Ni är ju med i toppen och slåss i alla fall.
9: Jo. Ja, alltså allt är ju bättre än förra året. Det håller på att åka ut, så att det är ju bara kul att vinna matcher liksom.
8: Ja, men det är ju roligare att vinna matcher då, men att vara med och fighta som en seriesägare, nu är det ju lite speciellt.
9: Ja, det är ju kul. Vi vet ju om att det går bra, det är ju klart det är roligare då, men vi kollar inte på tabellen helt enkelt.
8: Det är bara vi som är på sidan som kollar på tabellen och spekulerar i de här poängerna som är kvar.
9: Ja, det är
8: så det är. Och så vi räknar lite framåt då, Eupa näst sista matchen som ni har på bortaplan.
9: Ja.
8: Den kan ju bli lite avgörande.
9: Det kan det nog bli, men det är bara framförallt vi vet ju att de är bra, så det kommer bara bli en kul match att spela. Sen om vi vinner eller förlorar får vi se, men ja.
8: Men det är ju en par matcher före det också, så att det är ju inte nästa vecka.
9: Nej, så är det ju, men det är bara en match i taget och idag vann vi inte, men nästa match ska vi se till att vinna. Så är det.
8: Ja, vi får hoppas att ni tar lite lärdom från den här, att det går inte att gå ut och vara allt för bekväma.
9: Absolut, det gör vi verkligen. Det kommer vi göra.
6: Det sa Amir Oyluk i IFK Mariehamns akademi, och reporter här, det var Ove Sjöblom.

0: Idag samlas lagtinget efter sommaruppehållet och upp för diskussion är Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Grunden för debatten är ett meddelande om agendan som landskapsregeringen skickat till lagtinget och där beskrivs bland annat projektet Everyone Can Flourish. Bland projektpartnerna finns FN-organet UN Habitat och Harvard Universitys Human Flourishing Program. Och målsättningen var att Åland skulle stå som modell för andra med sitt hållbarhetsarbete. Men sedan meddelandet skrevs har projektet lagts på is. Du hör Micke Larsson, huvudsekreterare för Utvecklings- och hållbarhetsrådet.
1: Det har ju pågått nu egentligen under ett drygt års tid, alltså början av 2025. Och en central del av det här samarbetet kan man ju med UN Habitat är ju framtagandet av en rapport om med utgångspunkt i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och dess beståndsdelar, men ur ett internationellt perspektiv att liksom visa upp och belysa vårt arbete för en internationell publik. Och det är ganska stort arbete förstås, och det arbetet pågick under den gångna hösten och vintern och våren. Men sen så blev så att inför den planerade publiceringen som skulle ske i våras så uppstod det frågor kopplade till upphovsrätt. Och mot den bakgrunden så valde UN Habitat att avstå från att publicera dokumentet efter en tids så att säga, funderingar. Och det har gjort liksom att eftersom det är den centrala delen så innebär det att det internationella projektet för närvarande är pausat. Och som i nuläget så återstår att se om och när och i vilka former projektet kan återupptas. Så det är naturligtvis tråkigt, men samtidigt så har ju samarbetet så här långt jättevärdefulla internationella kontakter och erfarenheter som vi tar med oss. Trots att det så att säga, är pausat och det fortsatta arbetet med att främja en hållbar samhällsutveckling. Och det kan man väl också konstatera att det lokala genomförandet av Ålands utrikes hållbarhetsagenda det fortsätter ju förstås parallellt och påverkas inte alls av att det här internationella projektet har pausats.
2: Hur uppstod den här upphovsrättstvisten?
1: Ja, det handlar ju om frågor kring källor och författarskap, och eftersom det rör UN Habitats interna publiceringsprocesser är något som jag har relativt begränsad insyn i och kan därför inte kommentera det närmare än så.
2: Att projektet lagts på is innebär en prestigeförlust för Åland, men innebär enligt Larsson inte någon större ekonomisk förlust för landskapet.
1: I grund och botten framtaget av den här rapporten, det har ju lätts och bekostats av UN Habitat, så att på det sättet har ju inte landskapsregeringen lagt ner några pengar i det här projektet. Utan Ålands roll har ju varit att bidra med genom att dela våra erfarenheter från genomförandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan här på Åland och främst genom att delta i intervjuer.
2: I meddelandet om utvecklings- och hållbarhetsagendan skriver landskapsregeringen att Everyone Can Flourish ska bli ett viktigt element i Ålands externpolitik. Då projektet nu ligger på is lär så inte bli fallet.
1: Jag är väl fel person att svara på den frågan, utan det särskilt eftersom meddelandet också är så att säga är i behandling hos lagtinget, så det är en institutionell dialog mellan lagtinget och landskapsregeringen. Men jag kan ju från min horisont bedöma att det sannolikt, den här utvecklingen sannolikt påverkar det. Det vore ju konstigt annars.
2: Är du besviken på att det har blivit så här?
1: Ja, det är klart att det finns en besvikelse när saker och ting inte blir som man har planerat. Men samtidigt, å andra sidan, så har ju liksom samarbetet givit värdefulla erfarenheter och internationella kontakter. Och säga, visst är det så att genom den här utblivna publiceringen så har en möjlighet till internationell synlighet genom just den här rapporten gått förlorad. Samtidigt så påverkar det inte intresset för själva substansen i det vi gör. Så det internationella intresset för innehållet i åländska utvecklingsfonden, det består ju. Så kanske det är så att det öppnar upp sig nya möjligheter i sinom tid. Som man brukar väl ibland försöka ta det här ordspråket. Inget ont som inte har gått med sig, så kanske det kan öppna sig någonting framöver. Men det är för tid att bedöma.
0: Det sa Micke Larsson, huvudsekreterare.

0: Ung Resurs startar ESF Plus-projekt. Det heter På plats och riktar sig till unga mellan 16 och 29 och strävar efter att hjälpa in dem i arbetslivet. Projektet leds av Elvira Jansson och coachas av Kim Nordberg som nu båda är i studion. God morgon och välkomna.
1: God morgon och tack.
2: God morgon, tack.
0: Ja, vi får börja med grunderna här. ESF Plus, vad är det här för förslag?
2: ESF Plus är en förkortning för Europeiska socialfonden. Det är en fond som finansierar projekt inom bland annat sysselsättning, utbildning och social inkludering. Projektet På plats är ett projekt som har finansierats av den här Europeiska socialfonden med inriktning på att hjälpa unga ut i arbetslivet eller studier.
0: Mm. Hur kom det här projektet till då?
2: Det här projektet har vuxit fram i takt med att man har jobbat en hel del med arbetspraktiker på Ung Resurs. Och man har sett vilket otroligt stort verktyg det är för att kunna hjälpa unga vidare till arbetslivet. Unga får komma ut och prova på en riktig arbetsplats, man skapar nya kontakter, man får erfarenheter, någonting att lägga på CV, goda referenser. Så det har varit ett jätteviktigt verktyg för att kunna hjälpa unga vidare. Så med det sagt så har vi sedan velat jobba vidare med det och stärka arbetspraktikens roll och fördjupa det arbetet och utveckla det.
0: Men är det liksom, har ni tagit modell av något eller är det här liksom just det här projektet någon slags mall som finns redan? Hur funkar det?
2: Nej, vi har egentligen inte tagit någon modell från någonting eller någon specifik metod, utan det här projektet har vuxit fram i takt med att vi har jobbat en del med praktiker och att nu vill vi utveckla det ytterligare.
0: Mm. Hur liksom funkar det bra då? Får man in folk i arbetslivet?
2: Ja, det har varit en bra metod att jobba med just arbetspraktiker. Det har det. Och just att vara ute och prova, få erfarenheter, knyta kontakter. Vi har sett att när en ung person har varit ute på en praktik att det ibland kan leda till en anställning i form av sommarjobb, inhopp, ibland heltids tills vidare. Så att vi har tyckt att det har varit en jättebra metod att jobba med.
0: Mm. Kim, du är coach. Vad gör du på jobbet?
1: Ja, men precis. Nej, men min roll blir att liksom aktivt arbeta med dels arbetsplatser, men framförallt också unga då. Att hjälpa dem ut i arbetslivet eller vidare till studier, men mycket via arbetspraktiker. Och min roll är såklart lite behovsstyrd utifrån den ungdom som vi jobbar med eller liksom också arbetsplatsen. Men det kan till exempel vara att jag följa med ut på praktik och hjälpa till att handleda och liksom se till att vi underlättar för arbetsgivare också. Att det har vi också sett. Vi har nyligen gjort en enkät med, där vi har skickat ut till företag som vi, eller arbetsgivare vi har jobbat mycket med de senaste åren för att lite titta liksom på vad fungerar bra och vad kan vi göra bättre och så vidare. Och det gemensamma är att tid och resurser och handledning är något som är ganska svårt för arbetsgivare ibland att ge fullt ut. Och där kan jag kliva in lite extra då och försöka underlätta den biten och så att hjälpa unga komma lättare in kanske och förhoppningsvis så leder det också vidare till något mer.
0: Men jag antar att du också bara kan vara på ett ställe i taget.
1: Ja, men så är det. Så man får ju nog, Elvira är ju också med i projektet förstås, även om jag mer aktivt kanske jobbar med de unga ute i på plats där. Men vi jobbar också tätt med Katapult, ett nära samarbete där, och där har vi också handledare. Så vi kommer ju kunna synkronisera och ta hjälp av varandra om det nu blir mycket på en och samma gång och jag inte kan klona mig och på flera arbetsplatser. Men där får jag också se till att ha ett schema som fungerar för både mig och andra.
0: Mm. Elvira, hur ser din liksom arbetsdag ut i det här projektet?
2: Jag är projektledare, så jag administrerar projektet, sköter redovisningarna, budget, marknadsföring. Så det är min stora roll i projektet, att jag är projektledare.
0: ser till att Kim är och coachar på rätt ställe.
2: Yes. Ja.
0: Åldern här, 16-29, varför blev det just den åldern?
2: Det blev just den åldern därför att när man pratar inom EU om unga NEETs, och NEETs står för Not in Employment, Education och Training, så då har man använt sig av den åldersgruppen 16-29, och därför har vi också tagit det åldersspannet i projektet.
0: Precis. Man kan ju diskutera om 29 faktiskt är ungt. Men...
2: ja, då är det kanske mer ungvuxen i det sammanhanget.
0: Jag förstår. Men hur mycket folk har ni att hjälpa liksom inom det här projektet?
1: Men vi har ju ett krav eller en förväntning från ESF också. Där ska vi upp i minst 30 deltagare under de här 2 åren. Och vi har precis just satt igång. Jag är inne på min 4:e vecka här nu då. Så vi har 2 deltagare inskrivna nu så här långt. Men det kommer nog här ganska snart de kommande veckorna öka ganska mycket också. Mm.
2: Ja, och vi kan väl passa på att säga att rekryteringen är öppen. Så är man intresserad så är man varmt välkommen att ta kontakt med mig eller Kim. Mm. Det som är krav för att delta i projektet är att man är inskriven på AMS som arbetssökande.
0: Mm. Precis. Men vad ska jag säga? Om man är det, hittar ni dem då eller får de leta upp er själva?
1: AMS har ju också, vi har ju tätt kontakt med dem. Så är man redan inskriven där så de känner till projektet också och kan ju också tipsa om det här som ett alternativ för den unga då helt enkelt.
0: Kim, jag tänker du och dina kollegor är ju här och springer i min studio lite hela tiden och pratar om sånt här. Vad skiljer det här ifrån det som liksom Ung Resurs och som ni redan håller på med?
1: Det som blir den stora skillnaden är just tiden jag ska lägga ner liksom på ute på en praktikplats till exempel. Att det är mera tyngd i det. Sen har vi ju, Ung Resurs är ju uppdelad i, eller har hand om flera sektioner så att säga. Man har Katapult, du har Starten och Ungdomslotsarna. Som alla egentligen riktar sig lite olika till unga beroende på var man i livet står så att säga. En del kanske är längre ifrån arbetsmarknaden medan andra är närmare. Så det vi har lite uppdelat där för att liksom kunna jobba bättre med det.
0: Mm. Hur långt projekt är det här?
2: Projektet är 2,5 år.
0: Okej. Okay. Vad hoppas ni på att redovisa för resultat om 2,5 år?
2: Vi hoppas kunna redovisa att vi har hjälpt ut många ungdomar och unga vuxna ut i arbetslivet eller studier.
0: Mm. Elvira Jansson och Kim Nordberg, lycka till med detta så kanske vi får anledning att återkomma då hur det går. Tusen tack för att ni var med den här morgonen.
2: Tack, tack.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Och missade du något, då finns allt på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: Det här är Ålandsnytt. Att MS Aiden sätts in på södra linjen samma helg som skärgårdskvinnoseminariet ordnas på Kökar väcker kritik. Färjan saknar både hiss och kafé och enligt seminariets arbetsgrupp hade tidigare sagts att Aiden inte ska trafikera längre sträckor som Långnäs Kökar. Seminariet ordnas den 25-27 september och lockar deltagare bland annat från Stockholms skärgård och fasta Åland. Katrin Finneman i arbetsgruppen oroar sig över hur färgbytet påverkar gästerna. Vi har gått ut med att det finns mat de kan äta på båten och det finns det ju inte. Sen vet vi inte heller i vilket skick de här damerna är. De är i alla åldrar. Kan de ta sig upp på Aiden? Hon pekar också på att Aiden har färre bilplatser och befarar att deltagare i värsta fall kan boka av. Lagtingsledamot Veronica Törnros från Pro Åland har för andra gången i år fått dörren till sitt hem sönderslagen. Händelsen inträffade i lördagskväll.
1: Ja, jag var nog liksom mest förvånad. I min värld var det här liksom osannolikt att det skulle inträffa. Jag menar okej, det har hänt saker tidigare, speciellt när jag var mer operativ i landskapsregeringen. I våras var det samma sak, men jag tänkte liksom att det här kan väl ändå inte hända flera gånger, inte på Åland.
2: Törnros polisanmälde lördagens händelse och berättar även att polisutredningen gällande händelsen tidigare i år är nedlagd. Under söndagen kontaktade Veronica Törnros även lagtingsdirektören Julia Lindholm.
1: Min uppfattning är nog att man från lagtingets sida och de övervakande myndigheterna behöver ta det här på ganska stort allvar.
0: Det sa lagtingsledamot Veronica Törnros, reporter var Dan Sjöblom Svensson och Nya Åland var först med den här nyheten. Huset där Jysk Stadium Outlet och Rusta verkar fick utrymmas på måndags eftermiddagen efter ett automatalarm. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson säger att det rörde sig om ett tekniskt fel på en detektor och ingen brand. Jommelas frivilliga brandkår ryckte ut till platsen och återställde larmet. Åland ska få en webbplats där elkunder kan jämföra elavtal. Det föreslår landskapsregeringen ett lagförslag som debatterades i lagtinget på måndagen. Lagförslaget är en anpassning till EUs regler för elmarknaden. Ålands energimyndighet ska enligt förslaget ansvara för jämförelsetjänsten där kunder ska kunna jämföra bland annat priser och avtalsformer. Där ska också framgå vad elbolagen betalar för egenproducerad förnybar el som matas in i nätet. Trots att det idag bara finns två elförsäljare på Åland beräknas webbplatsen kosta omkring 50 000 euro att utveckla och cirka 3 000 euro per år att driva. Lagförslaget innebär också att anslutning till distributionsnätet som huvudregel ska ske inom 12 månader från det att anslutningsavtalet ingåtts. I riket är motsvarande tidsgräns 6 månader. Förslaget ska nu behandlas av Finans- och näringsutskottet. Landskapsregeringen har beslutat att underteckna en gemensam nordisk deklaration om försörjningsberedskap. Deklarationen innebär att de nordiska länderna, inklusive Åland, Färöarna och Grönland, ska stärka samarbetet för att klara störningar i tillgången på varor och tjänster vid kriser och krig. Det kan bland annat handla om gemensam lagerhållning, tillgång till kritiska råvaror och samarbete mellan myndigheter och näringsliv. Så ett trafikmeddelande. Töftefärjan ska få service imorgon den 8 september och i samband med det ställs ett par avgångar in, det här meddelar Ålandstrafiken. Det är avgångarna klockan 12.15 och 12.30 från Töfte med retur från Präste som slopas på grund av servicen. Så vädret. Resten av dagen blir det mulet och tidvis kan lätt regn förekomma. Temperaturen ligger runt 15 grader och vinden blir sydvästlig 6 meter per sekund. I kväll och i natt halvklart 15-16 grader och fortsatt sydvästlig vind runt 6 meter per sekund. Imorgon mulet uppehållsväder 17 grader och sydlig till sydvästlig vind som under dagens lopp avtar från 6-3 meter per sekund. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig vind som tilltar. Först 4-9 meter per sekund. I natt upp till 12-15 meter per sekund. Från och med natt lokalt regnskurar, möjligen oska, men mest god sikt. Och pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia.
3: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
4: Du lyssnar på en podd från P2, Sveriges Radio.
5: Vi dör, men naturen lever vidare. Det är faktiskt bland det vackraste som har skrivits.
6: Men räcker det som tröst att naturen fortsätter?
7: Åh, vilket mästerverk!
6: Hej och välkomna till det stora Mahler-avsnittet av Mästerverken. I den här podden så guidar vi till den klassiska musikens största verk. Vi gör det lite enklare för dig som vill vaska guld i den klassiska musikhistorien. Jag heter Klara Törnvall och stående expert är du, Johan Korsell.
5: Ja, jag sitter aldrig ner. Jag är en stående expert. Det kan man säga. Ja, det var
6: okej,
5: roligt.
6: Nu går vi vidare. Kul, ja. Hur glad är du över att få prata om din idol och andlige ledare Gustav Mahler?
5: Ja, alltså det är underbart eftersom det betyder så mycket, men man känner sig alltid, man kommer så till kort på något sätt när man ska tala om någonting man älskar så mycket och som är så betydelsefullt för en själv. Det är alltid lite extra, en extra utmaning i det när man talar om så viktiga saker som Gustav Mahler.
6: Det kan bli lite för stort.
5: Det är väldigt stort det här.
6: Men det verk som vi ska ägna oss åt, det är ju hans Das Lied von der Erde, Jordens sång. Mm. Jag måste erkänna att jag har lite svårt att hitta in i det här verket.
5: Oj då.
6: Jag har inte gjort det än. Mm. Jag har blivit väldigt drabbad av de symfonier som jag har hört.
5: Jag,
6: men här känner jag att jag behöver hjälp. Så att nu måste du måste övertyga mig. Vad är det som gör det här till ett mästerverk?
5: Det är bland det mest sublima mästerverk man kan tänka sig. Det vackraste, det mest perfekta som har skrivits helt enkelt.
6: Ja, punkt, kort, slut. Kort och tydligt.
5: Ja, nej, men det är för många ett slags ideal. Jag kommer att tänka på en sån sak som att Dmitri Shostakovich till exempel är begravd med partituret till Das Lied von der Erde. För honom var det liksom det här ouppnåeligt perfekta på något sätt. En ledstjärna.

0: Ja, så här låter det.
1: Just det, det är första sången det här. Dryckesvisa om jordens elände som slår an tonen till hela detta verk.
0: Och vad är det för sorts musik egentligen?
1: Ja, det är en hybrid, Das Lied von der Erde. Det är ju egentligen vad Mahler kallar en symfoni, men den består av 6 sånger.
0: Vi ska gå djupare in i musiken alldeles strax, men först tänker jag några fakta om Gustav Mahler vill man ha. 3 viktiga saker att känna till om honom vid tiden när han skrev det här.
1: Ja, han står ju på höjden av sin bana verkligen. Han är stor, erkänd, det är sent i karriären. Han har bara några år kvar att leva. Det var första punkten. Nu kommer punkt nummer 2. Han hade ett skitår. Hade haft ett skitår. 1907 var ju fruktansvärt. Han var drabbad av värsta tänkbara elände, verkligen. Framförallt att hans dotter, äldsta dotter Maria, gick bort i difteri. Drabbade honom oerhört hårt. Och i övrigt då att han blev uppsagd från Wienoperan efter en massa antisemitiskt kampanjande emot honom.
0: Där han var dirigent.
1: Där han var chef och dirigent, ja precis, konstnärlig ledare och direktör helt enkelt för alltihop. Och att han också blir diagnostiserad med ett hjärtfel som han felaktigen tror är det som kommer att döda honom. Egentligen är det inte riktigt så.
0: Så det här skrivs ur en period av
1: ja,
0: elände?
1: Man kan förstå hans frame of mind här verkligen. Detta med livet och döden som det handlar om.
0: Mm. Och din tredje punkt då?
1: Ja, han dör då 1911 och Das Lied von der Erde är ett av hans sena mästerverk som urförs först efter hans död.
0: Så han får aldrig höra?
1: Han får aldrig höra det mer än för sitt inre öra.
2: Det här är ett mästerverk.
0: Okej, men vi går in på sångsymfonin då, själva verket. Det är skrivet för 2 solister, eller hur?
1: Det stämmer, som alternerar med varandra. Det är en tenor och en alt, eller mezzosopran. Mahler sanktionerade också en version för tenor och baryton, som har blivit mer vanlig de senare åren. Men det är en smaksak vad man vill ha. Här håller vi oss idag till den vanligaste med tenor och alt.
0: Och vad är det de sjunger om?
1: Ja, det är texter från 700-talet, kinesiska texter som var översatta till tyska. Texter som verkligen är på något sätt spot on vad det gäller Mahler. För det handlar om livet och döden, det som är hans stora tema, alltid kan man säga. Det är någonstans en känsla av att livet är fullt av smärta och det är kort. Och under allt detta finns också stora stunder av återkommande skönhet när vi är helt uppfyllda av detta och vill vara kvar i det så länge som möjligt. I första sången så finns också den här närmast en refräng där solisten sjunger Dunkel ist das Leben ist der Tod. Dunkelt är livet, är döden.

0: Min känsla är, stämmer den att Mahler nästan alltid handlar om döden?
1: Jo, men visst. Men det är ju också ett sätt att handla om livet. Därför att det är hela den dragkampen på något sätt. Önskan att få vara kvar i livet så långt det bara går på något sätt. Med vetskapen om att man till sist måste släppa det.
0: Men är det inte så också att det kommer en depressiv person och förstör stämningen på en fest? Alltså det är någonting som börjar som en trevligt firande och sen så kommer det någon och säger då att nej men hörni, vi ska alla dö snart.
1: Just det, hör hit du värdshusvärd och så vidare. Ja precis, det, jo men så är det ju. Men många gånger har man inte upplevt det på fester. Den där dysterkvisten, det brukar vara jag.
0: Jag skulle precis säga det,
1: är
0: jag som kommer. Som kommer.
1: Ja, precis.
2: Det här är ett mästerverk.
0: Jag tycker de gånger jag har hört hans symfonier tidigare så har det ofta känts som att man befinner sig inne i någons huvud. Men här hittar jag inte riktigt, men det är kanske också för att jag inte kan tyska. Men å andra sidan, så man förstår ju...
1: om man liksom greppar den allmänna övergripande tematiken och läser texterna någon gång så kan man...
0: Det är väl det man får
1: då
0: göra.
1: Då har man det som utgångspunkt för sin tolkning och förståelse av det. Och så hör man ju mycket av det i musiken också, hur han hanterar det.
0: De har också väldigt enkla, tydliga rubriker, sångerna.
1: Ja, men precis.
0: Inte om ungdom, om skönhet.
1: Ja, på tal om den andra sången då som heter Von der Jugend, om ungdomen. Där kommer man också tillbaka till det här. Texterna är ju kinesiska som sagt från början. Men här kan man också höra ett kinesiskt inflytande, även rent musikaliskt faktiskt.
0: Ja, okej. Vi lyssnar.

0: von der Jugend, alltså om ungdomen här. Och
1: man hörde det kinesiska.
0: Ja, det gör man, absolut. Och det finns på flera ställen hur man använder den pentatoniska skalan, den kinesiska skalan. Men också, det är också lustigt här hur det här anspelningen på det musikaliskt kinesiska också på något sätt smälter samman med en wienervals. Mm. Mahler är ändå, hans epicentrum är Wien, och det märks också i den här musiken.
1: Och då menar du staden Wien och inte...
0: Ja, precis. Exakt. Jag vill, det är ett förtydligande.
1: Men det är ganska mycket som handlar om drycken vin också.
0: Väldigt mycket. Många bägare ska tömmas, inte minst i första sången som vi lyssnade på tidigare till exempel.
1: Jag läste också någonstans att Mahler skrev Das Lied von der Erde som en sångsymfoni för att han var rädd för nians förbannelse när han skrev.
0: Ja, men det stämmer.
1: Vad är det?
0: Han försöker lura ödet med att skriva en symfoni som inte heter symfoni nummer 9, för att det var det som han stod inför vid den här tiden. Och han var extremt vidskeplig på det sättet att han tänkte, skriva en nionde symfoni så dör jag sen. Precis som Beethoven hade gjort innan honom, Bruckner och Schubert, som bara han fullborda, more or less, 9 symfonier.
1: Precis, för det här är ju liksom den klassiska musikens motsvarighet till att rockstjärnor dör när de är 27.
0: Mm.
1: Att tonsättare dör...
0: Men det är ödets ironi här är ju att Mahler visserligen... Han kan inte lura ödet, för han dör ju faktiskt efter att ha fullbordat följande verk efter Das Lied von der Erde, som är...

0: register.
1: Mm. Så, så vidskepligheten la grunden till en ny form, kan man
0: det
1: säga.
0: Det kan man faktiskt säga, absolut.
2: Det är ett verk av en mästare. Det är ett mästerverk.
1: Och vart går vi nu då? Vilken sång är på tur?
0: Ja, jag tänkte på den fjärde sången här som ju då beskriver det här fenomenet med skönhet, von der Schönheit. Och det är också, det är hela tiden ett ord som kommer tillbaka i Das Lied von der Erde. Skönheten vi har omkring oss och lusten att få vara i den. Men här kommer vi in då vid ett ställe där orkestern har ett ganska våldsamt mellanspel, kan man säga. Alltså det här typiska Mahler-utbrottet kan man höra här. Det går fortare och fortare, och när solisten kommer in igen, hur det liksom frestar på hennes diktion här.

0: Ja, men det går ganska bra för Christa Ludwig här ändå att hantera Leonard Bernsteins accelerando, eller Mahlers accelerando, egentligen det som krävs i musiken här. Mitt i denna sång om skönheten, där sångaren beskriver vackra gossar som rider fram på strandkanten på sina stolta hästar.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Det är vackert, det, ja, om skönheten.
1: Mm. Absolut. Leonard Bernstein, sa du, ja, dirigenten, han sa vid något tillfälle att det svåra med det här verket är att man måste förbereda en gigantisk orkester som om den vore en kammarensemble. Vad menar han med det?
0: Nej, men det är klart att Mahler använder ju en stor orkester, men han använder den inte alltid alla på samma gång. Det är ändå ganska få ställen av det här slaget, stora ställen så, utbrott. Utan ofta så spelar de ju mycket enskilda grupper och så vidare. Så att det blir nästan som kammarmusik i långa stycken faktiskt. Det finns inget att gömma sig bakom, så att säga, utan det är mycket exponerat, det är mycket naket i Das Lied von Dir. Nej, det är många nakna stämmor på det sättet.
1: Alla får var sin stund på något
0: alla
1: sätt,
0: har var sin stund. Alla har, alltså det är ju det bästa med Mahlers symfoni. Alla har saker att göra, alla är glada. Det är massa slagverk och det är till och med mandolin här och det är you name it. Alla är med. Das Lied von Dir, om man då ska knyta an till att det är ju sex sånger, men det är ju som sagt, som Mahler själv säger, en symfoni också. Och mest symfoniskt, det blir ju när vi kommer till den sista satsen som är avskedet.
1: Det är den viktigaste, va?
0: Det är den viktigaste på så vis att den, ja, överhuvudtaget, Mahler är ofta så att de yttersatserna är de som väger tyngst och som berättar mest och som för det framåt på något sätt, och så är mellansatserna lite mer intermezzon, så där små scener. Men i avskedet så är det ju, det är som ett stort symfoniskt adagio, och den är den längsta satsen, den är lika lång som de andra satserna tillsammans. En lång monolog, kan man säga, om vetskapen om att man ska dö samtidigt som allting är så vackert omkring en, och det är faktiskt bland det vackraste som har skrivits, hela den här satsen skulle jag säga.

0: Här befinner vi oss i avskedet.
1: Vad är det som händer?
0: Man kan tro att man ska bli deprimerad av att man ser det här abschied, avsked, och man tänker död och allt så vidare. Men det är ju som sagt någonting oerhört vackert. För det, budskapet här, det ligger någonstans i att det handlar om det cykliska i naturen. Att vi dör, men naturen lever vidare. Det är lite där man hämtar trösten, Ida Slidfonderade också.
1: Är det det som är ljuset? Att naturen...
0: Ja, det slutar ju väldigt ljust ändå.
1: Men räcker det som tröst att naturen fortsätter?
0: Ja, det beror ju på... Nej, det gör det inte. Men det är någonting större än man själv då som blir tröstefullt på något sätt. Om man klarar av att se det i den, med det perspektivet liksom.
1: Men i vår tid av klimatkris kan man ju inte ens vara säker på att naturen kommer att leva vidare.
0: Nej, det är sant. Men än så länge, någorlunda, så har vi årstider och naturen blommar igen och så vidare. Den dör och den föds på nytt. Mm.
1: Hur många inspelningar av Das Lied von der Erde har du hemma?
0: Jag har inte räknat.
1: Är det tresiffrigt nu?
0: Det skulle det kunna vara. Alltså, jag hade säkert lovat att jag skulle gå hem och räkna dem, men de står på lite olika ställen och då får man lätt höfta. Liksom. Men det är nog en 50 stycken i alla fall, det skulle jag tro.
1: Ja.
0: Alltså, det finns Das Lied von der Erde på DVD, det finns på CD, det finns på LP, olika tolkningar, en massa live-inspelningar och så vidare och så vidare. Så att det är ett viktigt verk för mig.
1: Nej, men jag tycker det är kul att reta dig för att du har en abnormt stor skivsamling.
0: Retar du mig?
1: Men jag tycker också att det känns väldigt tryggt att veta om det händer något med streamingtjänsterna eller Sveriges Radios grammofonarkiv, att all klassisk musik finns hemma hos dig.
0: På ungefär.
1: Men hur tycker du att den ultimata inspelningen ska låta då?
0: Det finns så många bra inspelningar. Haitink med Janet Baker till exempel. Krista Ludwig som vi har hört tidigare här idag har gjort den flera gånger, helt fantastiskt.
1: Men jag, du måste välja
0: Förlåt. Ja, men jag väljer en inspelning från slutet av 50-talet som i sin remastering som kom ut på CD 2007 låter fantastiskt. Och det är den ungerske dirigenten Fritz Reiner som leder Chicago symfoniorkester och solisterna Richard Lewis och en kanadensisk mezzo-alt som heter Maureen Forrester i avskedet. Och det är väl det vi ska höra nu. Vi ska höra slutet helt enkelt, som är helt fantastiskt när musiken tonar bort in i evigheten med solistens evig. Och dessutom ord som Mahler själv har lagt till.

0: Vad ska man säga efter den här musiken?
1: Jag blev faktiskt lite... Jag tappade talförmågan lite nu.
0: Ja, men det är eteriskt. Man blir helt upplöst.
1: Det känns som att någon tog tag i mitt hjärta och kramade åt det hårt.
0: Ja.
1: Det är otroligt.
0: Det är otroligt och en otrolig inspelning verkligen. Där man...
1: Ja, så klar och ja, glimrande.
0: Absolut. Man hör allt och det är ju väldigt viktigt i Mahlers musik. Allt ska höras. Och på det här sättet.
1: Mm. Du har definitivt sålt det här verket till mig.
0: Underbart.
1: Ja, vi slutar väl här. Det går inte att säga något mer.
0: Nej, lyssna vidare bara. I evighet.
1: In i evigheten.
0: Ja.
1: Producent för mästerverken idag var Jonna Spik. Tekniker är Mats Landberg. Johan Korsell, tack så mycket.
0: Tack.
1: Och tack för att ni har lyssnat.

0: We have a request. We have a little request this time from some very, very dear jazz comrades of mine over on my right here. Summertime.
1: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
2: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's just cruising for cruising.
2: Tell me it was a pumpkin's number two. Yeah, that's why he doesn't come up on 3rd and 11. So after I yelled and screamed and telling him why he wasn't coming up on 3rd and 11.
3: Besvikelse när MS-aiden sätts in ställer till det för kvinnoseminarium.
4: Det kan ju vara så att flera hamnar och bokar.
3: Åland ska få jämförelsesajt för elavtal. Och Veronica Törnros hem har attackerats igen.
5: Osannolikt att det skulle inträffa.
3: Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt måndag. Men vi ska börja med att berätta att Ålands tingsrätt dömer en lastbilschaufför till 2 år och 10 månaders fängelse för grovt narkotikabrott. Det var i maj i år som den serbisk registrerade lastbilen anlände med färja till Mariehamn från Stockholm. Slutmålet var Finland. Lastbilen hade körts från Serbien via bland annat Ungern och Tyskland. Tullen hittade cirka 230 000 narkotikaklassade tabletter gömda i lastbilen. Tabletterna fanns i 30 specialtillverkade ihåliga balkar i lastutrymmet. Narkotikan uppskattades vara värd drygt 450 000 euro. Tingsrätten bedömer att den var avsedd för finska marknaden. Mannen har nekat till att han känt till narkotikan. Tingsrätten anser ändå att bevisningen visar att han varit medveten om och delaktig i verksamheten, även om den exakta omfattningen av hans roll inte har kunnat utredas. Han ska fortsättningsvis hållas häktad och föras till Åbo fängelse. Domen har inte vunnit laga kraft. Att MS-aiden sätts in på södra linjen samma helg som skärgårdskvinnoseminariet ordnas på Kökar väcker kritik. Färjan saknar både hiss och kafé och enligt seminariets arbetsgrupp hade tidigare sagts att aiden inte ska trafikera längre sträckor som Långnäs-Kökar. Seminariet ordnas den 25 till 27 september och lockar deltagare bland annat från Stockholms skärgård och fasta Åland. Katrin Finneman i arbetsgruppen oroar sig för hur färgbytet påverkar gästerna.
4: Vi har gått ut med att de äter på, det finns mat, de kan äta på båten och det finns det ju inte på Aiden. Sen vet jag inte heller riktigt i vilket skick de här damerna är. Det är ju liksom för alla åldrar. Kan de ta sig upp på Aiden? Har de bilar med? Det vet vi inte heller. Får de plats? För det är mycket liksom, färre bilplatser också då på Aiden. Så att i nuläget vet vi inte vad det kan ställa till med. Men det kan ju vara så att flera hamnar och bokar av. Byt ut Aiden, vill jag tillägga, mot en bättre färja. Vi har ju blivit lovade flera år att vi ska få nya färjor. Men att, så att det känns som att skärgårdstrafiken står och stampar på samma ruta och komma varken framåt eller bakåt. Kanske mest bakåt då till och med.
3: Det sa Katrin Finneman och reporter var Axel Eriksson. Åland ska få en webbplats där elkunder kan jämföra elavtal. Det föreslår landskapsregeringen i ett lagförslag som debatterades i lagtinget idag måndag. Lagförslaget är en anpassning till EU:s regler för elmarknaden. Ålands energimyndighet ska enligt förslaget ansvara för jämförelsetjänsten där kunder ska kunna jämföra bland annat priser och avtalsformer. Där ska också framgå vad elbolagen betalar för egenproducerad förnybar el som matas in i nätet. Trots att det idag bara finns 2 elförsäljare på Åland beräknas webbplatsen kosta omkring 50 000 euro att utveckla och cirka 3 000 euro per år att driva. Förslaget ska nu behandlas av Finans- och näringsutskottet. Elektronikbutiken Multitronic i Mariehamn har slutat lagerhålla Apples presentkort. Orsaken är att de flesta som vill köpa dem gör det för att de har uppmanats av en bedragare. Jag skulle säga att 99 av 100 som vill köpa presentkorten utsatts för en bedragare, säger Thomas Snellström som är butikschef på Multitronic. Snellström beskriver att bedragare tar kontakt med privatpersoner, ofta äldre, via internet eller telefon. Det kan vara män som säger att de har dåligt med pengar och behöver en slant för att köpa en födelsedagspresent åt sitt barn. Eller en kvinna som vill ha pengar till en flygbiljett för att kunna resa till den person som hon försöker lura, säger Snellström. När kunden väl kommer till elektronikbutiken brukar personalen ställa frågor för att utreda bakgrunden. Vi är ju som ett filter. Även om de beställt avhämtning i vår butik brukar vi diskutera de här frågorna med kunderna. Men köper de online och beställer hem presentkortet via posten så finns det ingen kontroll. Därför vill vi uppmärksamma folk på att sådana här bedrägerier förekommer, säger Thomas Snellström. Lagtingsledamot Veronica Törnros från Pro Åland har för andra gången i år fått dörren till sitt hem sönderslagen. Händelsen inträffade i lördagskväll.
6: Och så hörde vi en jättehård smäll, riktigt, riktigt hård smäll.
7: Vid närmare kontroll visade det sig att det fanns ett fotavtryck på dörren och Veronica Törnros misstänker att det var en man då avtrycket var så stort.
8: Vad var det för tankar och känslor som rörde sig i ditt huvud efter den här händelsen?
6: Ja, jag var nog liksom mest förvånad. I min värld så var det här liksom osannolikt att det skulle inträffa. Jag menar okej, det har hänt saker tidigare, speciellt när jag var mer operativ i landskapsregeringen. I våras var det samma sak, men jag tänkte liksom att det här kan väl ändå inte hända fler gånger, inte liksom, inte på Åland.
7: Törnros polisanmälde lördagens händelse och berättar även att polisutredningen gällande händelsen tidigare i år är nedlagd. Under söndagen kontaktade Veronica Törnros även lagtingsdirektören Karina Strand.
6: Jag känner att är det här faktiskt mitt problem i det här samhället? Är det jag nu som ska skaffa övervakningskamera och ståldörr eller någonting annat? Ja, nu tar jag i lite, men ändå. Är det här mitt problem? Jag tycker att det här är nog ett demokratiskt problem. Och det är ju inte första gången heller. Vi vet ju andra lagtingsledamöter som har blivit utsatta och som det också har funnits kring i media. Så att, min uppfattning är nog att man från lagtingets sida och de övervakande myndigheterna behöver ta det här på ganska stort allvar.
3: Det sa lagtingsledamot Veronica Törnros. Nya Åland var först med den här nyheten. Vår reporter heter Dan Sjöblom Svensson. Efter rapporteringen om Regnbågsfyrens ekonomiska bekymmer och verksamhetsledarens lön vill lagtingsledamot Andreas Kahnborg från Obunden Samling veta om landskapsregeringen tänker agera. I en skriftlig fråga skriver Kahnborg att PAF-medlen är en viktig samhällsresurs för det åländska föreningslivet och att höga lönekostnader inte är rimliga när verksamheten finansieras med bidragsmedel. Han vill veta om landskapsregeringen tänker revidera reglerna kring PAF-medel och införa tydligare krav på att personalkostnaderna ska stå i proportion till föreningens omfattning och verksamhet. Det här för att säkerställa att PAF-medlen i första hand går till verksamhet snarare än till höga löne- och administrationskostnader. Så sport och fotboll. IFK Mariehamns Foster Giamfi och Jonathan Svedberg har blivit uttagna i augusti månads lag. IFKs fina form med tre raka segrar är starkt bidragande till att mittbacken och mittfältaren blev uttagna. Under augusti vann IFK tre matcher och förlorade två. Giamfi och Svedberg spelade fem respektive fyra matcher under augusti. Månadens spelare blev IF Gnistans Adeleke Akiniemi och månadens tränare gick till FC Inters Vesa Vasara. Och så ett trafikmeddelande. Töftefärjan ska få service imorgon den 8 september. Och i samband med det ställs ett par avgångar in, meddelar Ålandstrafiken. Det är avgångarna klockan 12.15 och 12.30 från Töfte med retur från Prästö som slopas på grund av servicen. Och så vädret. Resten av dagen mulet. Tidvis kan lätt regn förekomma. Temperaturen ligger runt 15 grader och vinden blir sydvästlig 6 meter per sekund. I kväll och i natt halvklart 15-16 grader och fortsatt sydvästlig vind runt 6 meter per sekund. Imorgon mulet uppehållsväder 17 grader och sydlig till sydvästlig vind som under dagens lopp avtar från 6-3 meter per sekund. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig vind som tilltar. Först 4-9 meter per sekund. I natt upp till 12-13 meter per sekund på Ålands hav och skärgårdshavet. Och upp till 15 meter per sekund på norra Östersjön och södra Bottenhavet. Från och med i natt lokalt regnskurar, möjligen oska, men mest god sikt. Och pollenprognosen den talar alltjämt om låga halter av gräs, gråbo och ambrosiapollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler nyheter på vår sajt alandsradio.axe och i appen ORTV Play.
9: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
10: ORTV Play.
9: Senaste nytt i din mobil.

Välkomna till Åland idag denna måndag 7 september 2026. Rasmus Karlsson är det som håller er sällskap i studion de här kommande timmen och en halv. Vi har ett spännande program framför oss idag. Vi ska besöka blåljusdagen under helgen här som ordnades i lördags ju. Och vi ska då träffa Sabina Holopainen som är vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet. Och vi ska prata om hur man ska gå tillväga och vad man ska tänka på för att undvika batteribränder i hemmet. Sen ska vi också få träffa lagtingsledamoten Veronica Törnros från Pro Åland som än en gång har fått sin lägenhetsdörr sönderslagen. Men vi ska börja med något helt annat idag, nämligen att prata sport och fotboll och närmare bestämt IFK Mariehamns herrlag, alltså ligalaget. Som ju imorgon tisdag kör igång den här slutserien, den nedre slutserien. Det återstår 5 matcher i årets säsong och som många kanske vet så har IFK Mariehamn nu då efter att ha gått segerlösa under en lång, lång del av säsongen vunnit de 3 avslutande matcherna i grundserien och man kommer in med lite vind i seglarna får man väl säga i alla fall inför då den här sista serien även om man fortsättningsvis ligger sist i ligan. Vi hör lagkaptenen Jonathan Svedberg som var en av dem som kom in under sommarens transferfönster om ja, men tiden hittills i IFK och vad som krävs kanske för att reda ut det här läget man fortfarande befinner sig i. Alltså då om man slutar sist i ligan så åker man ju alltså ur och får spela sen i Liga 1 i så fall. Den som blir näst sist får ju kvala. Men mer sport och fotboll det blir det efter vi hört på Kerstin Ljungström och Casinos låt Saltvatten.

0: Det där var alltså Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. På tisdag går herrarnas fotbollsliga in i en ny fas när den övre och undre slutserien drar igång. För IFK Mariehamn så innebär det att laget har 5 matcher på sig att avancera upp på säker mark. Efter att ha varit närmast borträknade och utdömda så har IFK studsat tillbaka och har nu chansen att fullfölja upphämtningen. Vi träffade lagkaptenen Jonathan Svedberg för att höra hur han ser på möjligheterna att det mot alla odds kan bli en riktigt trevlig höst för IFK Mariehamn.
1: 27-årige Jonathan Svedberg är fostrad i Halmstad. Han är härdad i Skottland och inkallad till Åland för att uträtta mirakel. Så här säger han om den första tiden i IFK Mariehamn.
2: Den har varit bra. Det är klart jag kom in i en tuff period både för laget och för klubben och supportrar också med tufft och inte ha en vinst. Men jag tycker som du säger, många nya spelare och även spelarna här på plats har steppat upp och vi har fått ihop ett bra lag och väldigt bra kemi inom laget. Det är väldigt viktigt att få det snabbt, det är så många nya spelare.

0: Äga, vad kan du säga?
1: Nej, men jag tror att det är väldigt viktigt att vi som har lite mer erfarenhet tar en mer ledarroll och hjälper alla nya så att alla kommer in, och framförallt att alla drar mot samma mål tror jag är väldigt viktigt. Att alla ser att hur ska vi göra detta? Hur ska vi på något sätt försöka ro det här i hamn? Och nu när vi går till den här splitten och vi är ett poäng bakom så har vi gjort ett massivt jobb, även fast vi är långt från klara, självklart. Men på något sätt så får vi se, utifrån vad vi var för några veckor sedan, så har vi jobbat på och vi går in med momentum i splitten av självförtroende jämfört med kanske andra lag som har haft det tuffare.
0: Du kastades ju direkt in i hetluften här. Hann ju knappt landa innan du hoppade in här. Det var väl debut borta mot IF Gnistan. Hur var det?
1: Ja, det var annorlunda upplevelser får man ändå säga. Flög in på morgonen från Köpenhamn till Helsingfors. Tog en Uber till hotellet och sen när jag kom dit så är det så här, vem träffar man? Vad är det för folk? Jag har inte träffat någon av dem innan. Jag snackade lite med Robban och Jimmy på telefon, men annars träffa spelarna för första gången och sen även få komma till matchen, se hur alla är, se hur man fungerar i gruppen och personligheter och allt sånt. Och sen fick spela 45 minuter och det är svårt att kasta sig in på något sätt på det sättet, men tycker ändå att vi gör en helt okej match. Andra halvlek får tag i det, men det är klart att det är en annorlunda situation, så är det ju definitivt.
0: Ja, och redan matchen efter där då mot Lahti hemma, första hemmamatchen för dig, du får bära lagkaptensbindeln där då, Sebastian Dahlström, en av flera IFK:are som ju har fått säsongen spoilerad här av operation och skador och sådär. Men hur var det att ta det klivet så pass snabbt?
1: Nej, men det är ju en ära att få vara kapten för IFK och en väldigt stort förtroende både från klubben och från tränaren och spelarna, så jag tyckte att det kändes bra. Jag har mycket erfarenhet och både av allsvenska superettan och sen även i Skottland liksom. Så jag känner mig trygg i ledarrollen och hjälpa många av spelarna här som kanske inte är lika erfarna. Så jag tycker att jag trivs bra i ledarrollen, och jag tycker även att Noah nu då, som också framförallt i Vise, har tagit en bra ledarroll också, och vi kompenserar varandra väldigt bra tycker jag, och fungerar bra ihop på att hjälpa laget där ute.
0: Om du beskriver IFK, ni har just haft lite träning här nu då. Vad är känslan i laget nu då jämfört med när du kom? Kan du sätta det i något slags perspektiv?
1: Ja, jo, men det är ju en väldigt stor skillnad får man väl ändå säga. När jag kom så var det ju lite av en krissituation. Vi var tvungna att vinna mer. Det är ju klart att vi är tvungna att vinna nu också, men då kändes det mer att vi var så långt bort, så långt ifrån de här liksom andra lagen. Och nu har vi börjat få vittring. Nu är vi en poäng bakom helt plötsligt innan splitten. Och framförallt så ser vi det mycket på träningarna. När jag kom så var kvaliteten, högsta kvaliteten var bra, men lägsta kvaliteten var alldeles för dålig. Men nu är lägsta kvaliteten rätt så bra om man jämför. Så jag tycker att alla har steppat upp. Kvaliteten på träningen är bättre och det gör också att vi presterar bättre på matcherna. Så i läget just nu, det är klart, vi ligger sist fortfarande, man ska vara ärlig och säga det, men utifrån de senaste prestationerna så mår ändå IFK bättre än vad vi gjorde för ett tag sedan.
0: Under den här tiden då, hur har du känt av pressen?
1: Jo, men jag tror jag är väldigt van vid press. Både i Halmstad där vi har varit ett lag som har gått lite upp och ner från allsvenskan superettan, och även nu i Skottland då var en enorm press på ett annat sätt, kultur och sådär. Så att jag är rätt van vid press, och presterar under press är där jag är bäst egentligen. Liksom, när man har den här pressen, kniven mot strupen. Så jag tycker väl ändå att både jag har hanterat det bra och laget har hanterat det bra också.
0: IFK är ju en liten, ganska familjär klubb ändå i en liten stad. Jag kan tänka mig att det kanske skiljer sig rätt mycket åt mot övriga fotbollseuropa. Men hur märker man av pressen i en sån här klubb då?
1: Nej, men du märker av det både, som sagt, som säger, det är en liten stad, framförallt Mariehamn, men även Åland liksom. Det är en mindre stad och alla känner alla lite, och det blir den här familjära känslan. Och det är ju klart att när det går motigt så är ju folk försöker vara positiva och allt sånt där, men det är klart att det blir lite negativt ibland också. Men jag tycker ju att från klubbens sida sen jag kom har den här familjära känslan alltid funnits, och det har varit väldigt mycket positivt, och det är lättare som spelare när man försöker hitta ljusglimtar här och där och allt sånt där. Och det tycker
0: och
1: jag.
0: Var har du hittat dem där under säsongen då? Och var har andra spelarna hittat dem?

0: Nej, men jag tror det är små grejer som man behöver fokusera på. Det kan vara allt från att vinna en träning när vi kör spel till att skoja, till att ja, men göra någon lagaktivitet eller liksom så här. Man får försöka hitta de här små delarna för att det ska leda positivt. För jag tror att ingen mår bra av att vi ligger sist, allting är dåligt, allting är negativt. Det kommer inte göra att vi presterar bättre. Man måste ju hitta det positiva i någon del. Och det tycker jag de har varit bra på att göra.
1: Men precis, för supportrarna blir det så tydligt här att när kommer vändpunkten? Ja, det var ju när ni tog första segern och sen har det ju blivit två segrar till. Men för dig då, som du säger, vad kändes som vändpunkten för dig? Det kan ju ha kommit tidigare att ni känner att nu är vi på rätt väg här. Nu finns det positiva energier här som du kände av bakom kulisserna.
0: Jag tyckte ju framförallt Olo-matchen, måste jag säga, hemma.
1: Ja, precis.
0: Jag tycker att vi gör, där kändes det precis som fan, vi kan prestera på en hög nivå liksom, och tycker det är klart att det är ett en poäng, men det kändes ju som att vi hade den här matchen. Vi hade 1-0 länge och vi hade chans att 2-0 på straff, och vi spelade bra fotboll framförallt, och jag tror att det var lite vändpunkten, för det kände nog supportrarna som var på plats och alla som såg att fan, det här ser ju rätt bra ut, och det tyckte vi själva med, kände att ja, men nu kan vi börja prestera liksom. Och det tror jag var en stor vändpunkt, att känna den där känslan av att vi är bra när vi väl är på hög nivå. Så det tror jag var första vändpunkten som jag kände liksom, den stora vändpunkten.
1: Ja, intressant. Och sen kom ju då första segern. Det var hemma mot SJK ju. Du måste ändå ta oss tillbaka till den känslan här nu då. Hade ni någon sång att sjunga? Det var nästan så att ni hunnit glömma allt sånt.
0: Ja, jo, men det hade vi. Det var ju eufori, och man kunde verkligen se såklart att vi alla som kom nu i somras var extremt glada att vinna och hjälpa till. Men man kunde verkligen se av de spelarna som varit under hela säsongen, den här eufori, den här glädjen av att lite som att det släpper en liten sten liksom. Det är lite, blir lite mer lugnt och skönt av att så här, vi gjorde det, vi har löst det, vi kan göra detta. Och man kunde verkligen se det i deras ögon att så här, ja, men nu börjar vi köra liksom. Så det var fantastiskt, sjunga och som du säger, in i omklädningsrummet och alla får känna glädje liksom. Så då är det lite lättare att komma in dagen efter igen liksom.
1: Ja, men jag fattar det. Men ni fann er snabbt här. Ni blev inte ställda. Vad ska vi ta till för sång här? Ni hade något på gång.
0: Vi hade en sång klar, och nu har vi fått sjunga.
1: Ni hade filat länge på den.
0: Ja, exakt. Och nu har vi fått sjunga den 3 gånger. Ja. Och vi ska sjunga den 4 gånger. Vi har ju många mer matcher, så det blir många mer sånger, många mer toner. Så det blir bra.
1: Ja. Det var ju väldigt välfyllt här. Och en härlig inramning senast mot Jarro. Vad är bestående minnet från den matchen?
0: Nej, men vi är ju extremt tacksamma av att det kommer så många som det gör på matchen. Det var väl runt 2000 om jag förstod det rätt. Och det kändes verkligen som att det var mycket på plats. Och jag gillar ju det här också. Liksom en måndag kväll, strålkastarna är på. Det är lite mörkt, det är känsla, inramning. Och vi får kämpa där ute. Och sen så kommer 1-0 och man känner så här, fasen, det här känns bra. Och sen 2-0 så är vi så här, döda matchen. Och så få fira efteråt också, framförallt med supportrar och alla som har verkligen tagit sig hit och vill heja på oss. Så det var fantastisk känsla, och så många kom, och vi har ju 2 till hemmamatcher, så då vill vi också få så många som möjligt hit och göra en bra, prestera och få 3 poäng.
1: För en vinnarmentalitet, det kan man ju inte skapa bara efter en seger, tänker jag. Att det är rätt lätt att snava till och tappa det igen, men vad betyder det att kunna gå stärkta ur 3 matcher här med 9 poäng, och som mot Jarro här nu då, där det gäller så himla mycket, även om ni är lite darriga i första, att ni ändå rider ut det där ganska så snyggt i andra halvlek?
0: Ja, jo, men precis som du säger, det är ju så, man kan vinna en match, en förlora och allt sånt där, men om man känner att man vinner 3 i rad, så är det för att du gör bra prestationer, och jag tror att det är för att vi gör alla basic-grejer, de grejerna som vi ska göra från början. Det tycker jag att vi gör på en hög nivå, och det är också därför vi varken släpper till så att de skapar så mycket lägen och vi skapar lite mer, och sen så kan vi finslipa på grejer som vi behöver utveckla såklart. Men att ha den här lägsta nivån som ändå är bra, det är väl det som avgör att vi inte släpper in lätta mål också. Och en fantastisk mål, va? Kevin har ju varit hur bra som helst, så det har också underlättat, och hela laget såklart.
1: Svensk volleyboll-eufori har det varit här i veckan. De laget har ju spelat sig till en fin kvartsfinal mot Italien man följde igår med flaggan i topp, får man väl säga. Hur är det med din volleyboll då? Ligger den och vilar eller?
0: Ja, den ligger och vilar. Får den göra ett tag till. Det
1: fattar jag varför jag frågar kanske.
0: Ja, jo, det fattar jag absolut varför du frågar. Nej, den får vi ta senare i livet.
1: Ja. Vad tänkte du när det högg till där, att du kände att shit, det här var inte bra?
0: Nej, det är ju såklart den sämsta känslan man kan ha, om man ska vara ärlig. Vi har precis mött Olo, tror jag det var. Och
1: sen, ja, men precis som du säger, det är mycket positivt i den matchen.
0: Ja, och så ska vi bara lagaktivitet, få i ordning laget och jag får åka upp till akuten istället liksom. Mm. Och där och då så vet man inte heller hur långt det är borta. Och där får jag ju tacka både... Ja, men framförallt Ålandskliniken och även de på akuten för att de fixar tillbaka den och bra rehab. Och sen så har det ju faktiskt funkat. Det är ju inte optimalt att spela så snabbt igen, men jag känner ändå att jag har kunnat prestera på en hög nivå även fast det har hänt. Så det var egentligen bara en match jag missade. Det är klart att jag hade velat vara med TPS borta, men det är historia nu på något sätt. Och bara att jag kunde komma tillbaka så tidigt och hjälpa laget och finnas där är ju viktigt liksom. Men ingen mer volleyboll på ett tag framöver.
1: Men det var en axel ur led liksom.
0: Ja, men exakt.
1: Men det är väl sådär, är man tävlingsmänniska, det är svårt att hålla tillbaka vad man än gör.
0: Helt omöjligt. Jag tävlar ju allt från golf och gym och idrott och allt vad det kan vara. Så även om det blir minigolf så kommer jag ta det på största allvar, tyvärr, på gott och ont ibland. Men nej, det är väl det som är idrottsmänniska och mentalitet, att vilja vinna hela tiden.
1: Skönt då att inte vara värre. Det hann säkert gå en och annan mörk tanke genom huvudet, eller oroskänsla i alla fall.
0: Ja, jo, men det blir det ju. Såklart att en axel du leder inte upp, även fast du inte spelar med axeln, så är det inte optimalt för löpning. Och en sport som har så mycket fysisk i sig liksom, så inte optimalt. Så nu efter, nu kan jag sitta och vara så deppig, nu är jag rätt glad ändå. Men det hade ju kunnat bli värre, såklart.
1: Ingenting är klart ännu, du har varit inne på det, ni ligger ju fortfarande sist, men har ju ett flow just nu, har ett momentum, har allt i egna händer kan vi också säga. Hur ser du på det som väntar med början på tisdag?
0: Fantastiskt. Jag ser jättemycket fram emot det här, likaså känner man ju av på alla spelare också. Alla vill ju att det ska dra igång direkt just nu, som vi säger, vi är inne i en bra period och alla känns mer motiverade än någonsin, och då vill man ju bara spela matcherna. Då vill man ju knappt träna, man vill bara spela liksom. Så jag tycker att vi går in i en period nu med både tisdag match och lördag match, och då är det viktigt att prestera och sen återhämta sig och vara redo igen. Men vi alla ser jättemycket fram emot de här matcherna och vinna fotbollsmatcher.
2: Det säger alltså IFK Mariehamns lagkapten Jonathan Svedberg. Reporter var Hasse Persson Bru. Och ja, det är alltså imorgon tisdag som IFK Mariehamn spelar borta då mot FC Lahti. Första omgången i den nedre slutserien i fotbollsligan. Sen på lördag är det hemmamatch mot TPS, följt av en bortamatch nästa fredag då, den 18 september, mot SJK. Sen är det lite paus innan man den 10 oktober möter Ilves på hemmaplan. Sen avslutas ligaserien då den 17 oktober på bortaplan mot Jaro. Så ser det ut för den fotbollsintresserade. Du lyssnar på Åland idag. Vi ska om en stund få ta del av riksnyheter och lokala sådana ska vi få före det dessutom. Vi ska ju hinna lyssna på lite musik förstås innan det är dags för nyheterna. Vi hör på Myra Granberg. Låten, den heter Någon annan tar smällen.

0: Myra Granberg, någon annan tar smällen.
1: Det här är Ålands nytt. Att MS Aiden sätts in på södra linjen samma helg som skärgårdskvinnoseminariet ordnas på Kökar väcker kritik. Färgan saknar både hiss och kafé, och enligt seminariets arbetsgrupp hade tidigare sagts att Aiden inte ska trafikera längre sträckor som Långnäs Kökar. Seminariet ordnas den 25 till 27 september och lockar deltagare bland annat från Stockholms skärgård och fasta Åland. Katrin Finneman i arbetsgruppen oroar sig över hur färgbytet påverkar gästerna. Vi har gått ut med att det finns mat de kan äta på båten, och det finns det ju inte. Sen vet vi inte heller i vilket skick de här damerna är. De är i alla åldrar. Kan de ta sig upp på Aidern? Hon pekar också på att Aidern har färre bilplatser och befarar att deltagare i värsta fall kan boka av. Lagtingsledamot Veronica Törnros från Pro Åland har för andra gången i år fått dörren till sitt hem sönderslagen. Händelsen inträffade i lördagskväll.
2: Ja, jag var nog liksom mest förvånad. I min värld var det här liksom osannolikt att det skulle inträffa. Jag menar, okej, det har hänt saker tidigare, speciellt när jag var mer operativ i landskapsregeringen. I våras var det samma sak, men jag tänkte liksom att det här kan väl ändå inte hända fler gånger, inte på Åland.
3: Törnros polisanmälde lördagens händelse och berättar även att polisutredningen gällande händelsen tidigare i år är nedlagd. Under söndagen kontaktade Veronica Törnros även lagtingsdirektören Julia Lindholm.
2: Min uppfattning är nog att man från lagtingets sida och de övervakande myndigheterna behöver ta det här på ganska stort allvar.
1: Det sa lagtingsledamot Veronica Törnros, reporter var Dan Sjöblom Svensson, och Nya Åland var först med den här nyheten. Huset där Jysk Stadium Outlet och Rusta verkar fick utrymmas på måndags eftermiddagen efter ett automatalarm. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson säger att det rörde sig om ett tekniskt fel på en detektor och ingen brand. Jommelas frivilliga brandkår ryckte ut till platsen och återställde larmet. Åland ska få en webbplats där elkunder kan jämföra elavtal. Det föreslår landskapsregeringen ett lagförslag som debatterades i lagtinget på måndagen. Lagförslaget är en anpassning till EU:s regler för elmarknaden. Ålands energimyndighet ska enligt förslaget ansvara för jämförelsetjänsten där kunder ska kunna jämföra bland annat priser och avtalsformer. Där ska också framgå vad elbolagen betalar för egenproducerad förnybar el som matas in i nätet. Trots att det idag bara finns två elförsäljare på Åland beräknas webbplatsen kosta omkring 50 000 euro att utveckla och cirka 3 000 euro per år att driva. Lagförslaget innebär också att anslutning till distributionsnätet som huvudregel ska ske inom 12 månader från det att anslutningsavtalet ingåtts. I riket är motsvarande tidsgräns 6 månader. Förslaget ska nu behandlas av Finans- och näringsutskottet. Landskapsregeringen har beslutat att underteckna en gemensam nordisk deklaration om försörjningsberedskap. Deklarationen innebär att de nordiska länderna, inklusive Åland, Färöarna och Grönland, ska stärka samarbetet för att klara störningar i tillgången på varor och tjänster vid kriser och krig. Det kan bland annat handla om gemensam lagerhållning, tillgång till kritiska råvaror och samarbete mellan myndigheter och näringsliv. Så ett trafikmeddelande. Töftefärjan ska få service imorgon den 8 september och i samband med det ställs ett par avgångar in. Det här meddelar Ålandstrafiken. Det är avgångarna klockan 12.15 och 12.30 från Töfte med retur från Präste som slopas på grund av servicen. Så vädret. Resten av dagen blir det mulet och tidvis kan lätt regn förekomma. Temperaturen ligger runt 15 grader och vinden blir sydvästlig 6 meter per sekund. I kväll och i natt halvklart 15-16 grader och fortsatt sydvästlig vind runt 6 meter per sekund. Imorgon mulet uppehållsväder 17 grader och sydlig till sydvästlig vind som under dagens lopp avtar från 6-3 meter per sekund. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig vind som tilltar. Först 4-9 meter per sekund. I natt upp till 12-15 meter per sekund. Från och med natt lokalt regnskurar, möjligen oska, men mest god sikt. Och pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia.
4: Nu fortsätter Åland idag.
0: Det är ju förstås Ålands radio du lyssnar på i sådana fall, vilket du uppenbarligen gör just nu. Rasmus Karlsson håller er sällskap. Kul att ni hänger med den här måndagen. Vi ska precis just prata hur man ska tänka och gå tillväga och göra för att undvika batteribränder i hemmet. Det är ju någonting som är lite i farhågor hela tiden med tanke på hur mycket olika batterier det finns överallt nu för tiden. Vi ska höra en intervju med Sabina Holopainen vid Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet efter vi lyssnat på Arvid Neros låt Tiden.

0: I lördags arrangerades blåljusdagen och då var en kampanj om hur man undviker batteribränder på besök i Mariehamn. Våra hem är ju numera fulla av batterier av olika slag och det viktigaste att tänka på för att undvika batteribränder är att vara förebyggande. Det säger Sabina Holopainen som är vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet.
1: No, det är ju för det första att igenkänna ett skadat batteri. Du måste liksom, om det blir för lätt överhettat, om den har yttre faktorer, till exempel den är uppsvullen, den är liksom annars skadad, eller vad så en som antar att den inte funkar normalt, då finns det en risk för att batteriet kan antändas och det kan uppstå en batteribrand. Och en annan grej som även är viktig är det om den här själva laddaren som du laddar med går het eller sladden som du använder är skadad. Och det här gäller ju i dagens läge, vi vet ju, vi har sparkbrädan, vi har skoter, vi har elcyklar, vi har mobiltelefoner, har alla, men vi har ju massor med andra elektronikaggregat och elektronikgrejer som använder säga batteri. Och det här gäller alla dem, även bilarna.
2: Ja, och det finns ju i varje hem så finns det ju en uppsjö av de här olika batterierna, men är det liksom, ja men okulärt om vi säger så man ser att ett batteri börjar bli dåligt, eller kan det vara också att det fortfarande, det har inte svällt upp utan det fortfarande kan finnas en risk?
1: Det kan ju, det är ju just det som är problemet, att det är ju lätt om vi ser skadan, så då borde vi liksom, istället för att vara lata göra någonting åt det och gå och köpa ett nytt, och då är det ju viktigt att vi återvinner det på rätt sätt också. Att ett skadat batteri, om du har det som skadat, så får du föra det till alla återförsäljare, men du måste meddela till personalen när du för det att du inhämtar ett skadat batteri, så att återvinningscentralen inte blir skadat. Men sen om du har ett batteri som inte är skadat och det fungerar inte, så då är det ju viktigt, till exempel om du har ett icke-laddbart batteri, då är det viktigt att du sätter tejp på båda polerna ordentligt och återvinna det korrekt och inte kasta det typ i blandavfall. Men sen är det ju det som du frågar, att om, hur kan du se om det inte är skadat? Då kommer vi till de grejerna, att när borde du och hur borde du ladda ditt batteri? För det första borde du inte göra det på natten, för då sover du. Och nu när vi har den här kampanjen så har vi då en virtual video, eller en sån här virtual glas, var vi visar att det här, vad händer när ett batteri antänds då du sover till exempel. Men, och sen om du laddar igen dina elskoter eller cykel, så borde du ladda dem på ett tryggt ställe. Inte vid utrymningsvägen. Det är inte bra att ladda batterierna i farstun, för att om det börjar brinna och du bor i tredje våningen, så då liksom finns det, måste du ta ut en annan väg. Och därför skulle det vara viktigt att fundera på var du laddar, när du laddar ett batteri. Sen borde du fundera på att om det är skadat eller misstänker att batteriet är skadat, då borde du liksom byta det och sen återvinna det på rätt sätt.
2: Men alltså de här batterierna, de kan själva antända alltså?
1: De kan själva antända sig, ja. De kan göra det, om den blir, den kan ju inte ha en ytterskada, den kan ju ha en innerskada. Och sen vet vi att det är ju något faktum, de här billiga batterierna som köps från vissa kinesiska, vad heter det, fabrik och annat. Så de är kanske inte gjorda med riktigt lika bra, på lika bra sätt som de här batterier som är lite, har lite mera, hur ska vi säga, de är bättre, ja.
2: Men när du beskriver vad som kan hända eller vad man ska tänka på, så känns det ju så att man skulle vilja rensa sitt hem från de här batterierna, men att det går ju inte heller.
1: Nej, inte vill man ju det. Det är ju helt jättebra att ha batterier hemma. Nu har jag också batterier hemma. Det viktiga är att du tänker på var du laddar dem. Och det är också och barnen, att du tittar att deras skarv laddar. Det är lite som att förnya sin elektroniska tandborst, den här ändan. Eller förnya tandborsten regelbundet. Så det är lite, kanske borde vi få en ny grej att förnya de här liksom sladdarna och det är också kontinuerligt.
2: Ja, men för det är ju, nu pratar vi batterier, men vi pratar laddare också, som du sa, ja. Att ja, men blir de varma och så här, det känner man ju lite titt som tätt att det är någon laddare, och man har x antal laddare som ligger utspritt där hemma och så, ja. Använder man, och så är det någon som är varm. Ska man kassera den då?
1: Nej, man ska nog inte kassera den. Du måste följa med den. Alltså varm kan den ju bli, men om den blir het och extrem het. Och sen om den börjar byta form, så då är det ju inte okej. Och sen borde du kanske fundera hemma att har du någonting du kan släcka med den hemma. Har ni gått igenom med barnen hemma att om telefonen börjar ryka eller något dylikt, har ni en släckningsfilt hemma som ni kan använda, släcka batterier, bära ut det. eller då ringa brandkåren. Kan familjemedlemmarna, det är också väldigt viktigt.
2: Ja, är det släckningsfilt som är, det var det ju här på, ja, på det här virtuella, ja, så, som jag också fick testa då, att är det släckningsfilt som är rekommendationen?
1: No, det är säkert det mest vettiga, ja. Det går ju till de här mindre, det går ju mindre batterierna som du har då i mobila telefoner. Och, men sen om du har riktigt större vad heter det, batterier, så då måste du ta det till något annat. Att batterier i princip släcks med vatten, men det behövs mycket vatten. Så det här, det är ju inte riktigt, om det blir en sån antändning och det blir en sån eldsvåda att du är lite osäker på att du inte kan släcka den tryggt, så då är det viktigast att du stänger fönster och dörrar, avlägsnar dig och ringer brandkåren.
2: Ja, för att ett mobilbatteri, det är ju ändå förhållandevis litet, men går, ja, vi på en elkick till exempel, ja, en skoter, ja, där är ju batterien, det är ju betydligt mycket större liksom, det, rent fysiskt. Eller?
1: Det är just det som du säger, och då borde man fundera på att kan man sätta på filten så att du kan göra någonting, kanske kväva den en aning, sen då stänga fönster och dörrar, avlägsna det och ringa brandkåren. Och där är det kanske viktigt det som jag sa, att inte ladda den i farstun. Någon har sagt någon gång, det är lite svårt att säga, men typ, vad heter det, badrummet. Det är ju kanske minst brandfarligt i ett badrum. Mm. Där är kakel och annat. Men det är ju, man måste fundera på det. Vart är det minst brandfarliga grejen du har hemma, eller stället du har hemma vart du faktiskt kan då släcka?
2: Du nämnde lite inledningsvis bilbatterier. Nu pratar vi, vad ska vi säga, hushållsbatterier som vi ju har var och varannan. Men alla har ju inte kanske en laddningsbar bil nu, men de börjar bli många. Hur ska man tänka där då?
1: Och där skulle jag också tänka på att använda, det finns ju där också olika laddbara kablar du kan anskaffa. Där skulle jag fundera på att laddbara kabeln är på riktigt, den är planerad och den bil du har, så den bilproducenten godkänner den kabeln. Att man inte börjar blanda med kablar däremellan. Sen är det ju också väldigt viktigt, för där är ju stora, där är ju mycket mera mängder ström när vi talar om det. Så då skulle jag också fundera på att du kanske borde installera till ditt hem, borde installera en laddbar station eller sådana här hemladdbara stationer. De är betydligt tryggare än det att du laddar din bil från ett normalt eluttag.
2: Ja, där är det ju också där. Ja, men de som säljer de här laddningsbara stationerna, de säger ju att det är mycket säkrare än om man sticker i det i en vanlig väggkontakt, vilket det ju också går. Ja. Men,
1: och det laddas ju betydligt långsammare också. Ja, och de har ju kommit ner ganska bra i pris de här laddbara stationerna hemma och dylikt. Och där, men där är det också väldigt viktigt sen då när, det är ju lite det här att om bilen börjar, om batteriet antänds eller bilen börjar ryka, Som jag har förstått rätt, så det går att släcka in när det ryker, men sen när det börjar bli lågor så sen är det ingenting du kan i princip göra mer, att sen är det bara vatten. Och där är det ju viktigt också att fundera nu när du är en lätt bilkrock. Det vill säga i förr i tiden när du körde en lätt bilkrock, så kan det ju hända att det blev lite plåtskador men inga människoskador och bilarna liksom, man fixade sig. Men nu om du har en batteribil och du har en laddbar batteribil, en hybrid eller då en plug-in eller en total elbil, så där kan små skador, riktigt fråga om några centimeter, liksom fråga om halv centimeter, förändringar i bilens konstruktion kan göra det att det sker en, den aktiverar sig den här möjliga branden och den kan komma efter en stund och det kommer helt överraskande. Så där borde man lite fundera, jag skulle nog, jag själv kör med en laddbar bil och om jag skulle skada den eller få en skada, så tror jag nog att jag skulle utföra den ganska snabbt och granskas. Att det är en stor skillnad från det här gamla plåtbilar och dagens liksom elektroniska bilar.
2: Ja, man kunde veckla ut plåten lite och så slår man det på rätt sen.
1: Ja, så fortsatte man. Ja, men i dagens läge är det ju inte riktigt som är.
2: Och vi är ju just det här med bilbatteri, eventuella brander där med tanke på alla färjor. Nu när vi är på Åland och åker och så här, så det är klart att det är, liksom, det är tankar säkerligen som växer när man är på ett bildäck och det står den ena elbilen efter den andra.
1: Det är ju klart att det växer. Det väcker ju tankar. En annan grej som vi kanske också glömt att nämna här är det att den här gasen eller den här den börjar aktivera sin här kemikalreaktionen. Så det här, de partiklarna och den gasen som uppstår, så den är ju väldigt farlig för hälsan. Den är ju giftig. Och den får inte andas. Det är ju liksom, om det brinner ett trähus, så det är ju också farliga partiklar, men vi talar om helt annan brandgas när vi talar om batteribränder, så att de är alltid farliga.
2: Så man ska inte vara rädd, men man ska iaktta försiktighet när det gäller batterier överlag?
1: Ja, eller man ska vara liksom lite förebyggande, ska vi säga. Det här är mer förebyggande, så att du får lite använda om du har fått det godkända bondsförnuftet. Så att om du lite anar på att kanske någonting inte är okej, så borde du kanske agera i den här situationen.
0: Ja, det säger alltså Sabina Holopainen som är vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet. De är ju en part i kampanjen om hur man gör för att vad man ska göra vid en batteribrand, och framförallt hur man ska undvika att en sån då uppstår. Kampanjen, den faktiska, den kommer sen till Åland här under höstens gång. Reporter var Ove Sjöblom. Och ja, det här får väl nog i alla fall mig att lite tänka till kring alla möjliga batterier man har i hemmet, och sen kanske framförallt också batterier som jag har plockat ut ur fjärrkontroller och liknande, alltså använda batterier, att jag ska komma ihåg och föra bort dem från hemmet till rätt ställen då. Nåväl, slut pratat om batterier. Vi ska fortsätta lyssna på Dua Lipa här i programmet. Det här är Dance the Night.

0: Det där var Dua Lipa, låten, den heter Dance the Night. Den låten spelar vi här i programmet Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz. Vi har ju hittills idag hunnit prata lite fotboll. Vi har pratat med Jonathan Svedberg som ju är ny lagkapten i IFK Mariehamn, kom ju in här under sommaren och pratade lite då kring IFKs på nytt födelse. Sen har vi också här för en liten stund sedan hört en intervju med Sabina Holopainen som är vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet. Det var Ove Sjöblom som hade träffat henne för att prata om och kring batteribränder och framförallt hur man ska förebygga att en sån då uppstår. Framåt i programmet då ska vi prata politik relaterat och en tråkig del av politiken, någonting som inte skulle borde höra hemma, nämligen något som har drabbat lagtingsledamoten Veronica Törnros från partiet Pro Åland som för andra gången inom ett kvartal ungefär fått sin lägenhetsdörr sönderslagen. Det var här i lördagskväll som det hela hände då och vi ska höra Veronica Törnros själv beskriva sen vad det var som hände. Det var Dan Sjöblom Svensson som var och träffade henne här tidigare under dagen. Vi ska ju också passa på att påminna om att det på fredag är Firamix. Jag säger att det kom in lite hälsningar här redan nu. Men använd gärna Firamix-formuläret. Det kom in flera stycken hälsningar, säger jag faktiskt nu. Så passa på att gå in där och fyll i på alandsradio.ax så får ni med er hälsning här till fredagen som kommer, även om det är måndag idag så veckorna går fort här och sen puff säger det och så är det fredag igen klockan ett och det är Firarmix. Det är för övrigt jag som kommer stå i studion då så det ska bli kul att vara med då. Men hörni ni, nu är klockan 16.30. Ja, det betyder att det är dags för lokala nyheter.
1: Besvikelsen när MS-Aiden sätts in ställer till det för kvinnoseminarium.
2: Det kan ju vara så att fler hamnar och bokar.
1: Åland ska få jämförelsesajt för elavtal. Och Veronica Törnros hem har attackerats igen.
3: Osannolikt att det skulle inträffa.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt måndag. Men vi ska börja med att berätta att Ålands tingsrätt dömer en lastbilschaufför till 2 år och 10 månaders fängelse för grovt narkotikabrott. Det var i maj i år som den serbisk registrerade lastbilen anlände med färja till Mariehamn från Stockholm. Slutmålet var Finland. Lastbilen hade körts från Serbien via bland annat Ungern och Tyskland. Tullen hittade cirka 230 000 narkotikaklassade tabletter gömda i lastbilen. Tabletterna fanns i 30 specialtillverkade ihåliga balkar i lastutrymmet. Narkotikan uppskattades vara värd drygt 450 000 euro. Tingsrätten bedömer att den var avsedd för finska marknaden. Mannen har nekat till att han känt till narkotikan. Tingsrätten anser ändå att bevisningen visar att han varit medveten om och delaktig i verksamheten, även om den exakta omfattningen av hans roll inte har kunnat utredas. Han ska fortsättningsvis hållas häktad och föras till Åbo fängelse. Domen har inte vunnit laga kraft. Att MS Aiden sätts in på södra linjen samma helg som skärgårdskvinnoseminariet ordnas på Kökar väcker kritik. Färjan saknar både hiss och kafé och enligt seminariets arbetsgrupp hade tidigare sagts att Aiden inte ska trafikera längre sträckor som Långnäs Kökar. Seminariet ordnas den 25 till 27 september och lockar deltagare bland annat från Stockholms skärgård och fasta Åland. Katrin Finneman i arbetsgruppen oroar sig för hur färgbytet påverkar gästerna.
2: Vi har gått ut med att det finns mat, de kan äta på båten och det finns det inte på Aiden. Sen vet jag inte heller riktigt i vilket skick de här damerna är. Det är ju liksom för alla åldrar. Kan de ta sig upp på Aiden? Har de bilar med? Det vet vi inte heller. Får de plats? För det är mycket liksom, färre bilplatser också då på Aiden. Så att, i nuläget vet vi inte vad det kan ställa till med. Men det kan ju vara så att flera hamnar och bokar av. Byt ut Aiden, vill jag tillägga, mot en bättre färja. Vi har ju blivit lovade flera år att vi ska få nya färger. Men att, så att, det känns som att skärgårdstrafiken står och stampar på samma ruta och komma varken framåt eller bakåt. Kanske mest bakåt då till och med.
1: Det sa Katrin Finneman och reporter var Axel Eriksson. Åland ska få en webbplats där elkunder kan jämföra elavtal. Det föreslår landskapsregeringen i ett lagförslag som debatterades i lagtinget idag måndag. Lagförslaget är en anpassning till EU:s regler för elmarknaden. Ålands energimyndighet ska enligt förslaget ansvara för jämförelsetjänsten där kunder ska kunna jämföra bland annat priser och avtalsformer. Där ska också framgå vad elbolagen betalar för egenproducerad förnybar el som matas in i nätet. Trots att det idag bara finns två elförsäljare på Åland beräknas webbplatsen kosta omkring 50 000 euro att utveckla och cirka 3 000 euro per år att driva. Förslaget ska nu behandlas av Finans- och näringsutskottet. Elektronikbutiken Multitronic i Mariehamn har slutat lagerhålla Apples presentkort. Orsaken är att de flesta som vill köpa dem gör det för att de har uppmanats av en bedragare. Jag skulle säga att 99 av 100 som vill köpa presentkorten utsatts för en bedragare, säger Thomas Snellström som är butikschef på Multitronic. Snellström beskriver att bedragare tar kontakt med privatpersoner, ofta äldre, via internet eller telefon. Det kan vara män som säger att de har dåligt med pengar och behöver en slant för att köpa en födelsedagspresent åt sitt barn. Eller en kvinna som vill ha pengar till en flygbiljett för att kunna resa till den person som hon försöker lura, säger Snellström. När kunden väl kommer till elektronikbutiken brukar personalen ställa frågor för att utreda bakgrunden. Vi är ju som ett filter. Även om de beställt avhämtning i vår butik brukar vi diskutera de här frågorna med kunderna. Men köper de online och beställer hem presentkortet via posten så finns det ingen kontroll. Därför vill vi uppmärksamma folk på att sådana här bedrägerier förekommer, säger Thomas Snellström. Lagtingsledamot Veronica Törnros från Pro Åland har för andra gången i år fått dörren till sitt hem sönderslagen. Händelsen inträffade i lördagskväll.
4: Och så hörde vi en jättehård smäll, riktigt, riktigt hård smäll.
5: Vid närmare kontroll visade det sig att det fanns ett fotavtryck på dörren och Veronica Törnros misstänker att det var en man då avtrycket var så stort.
6: Vad var det för tankar och känslor som rörde sig i ditt huvud efter den här händelsen?
4: Ja, jag var nog liksom mest förvånad. I min värld så var det här liksom osannolikt att det skulle inträffa. Jag menar, okej, det har hänt saker tidigare, speciellt när jag var mer operativ i landskapsregeringen. I våras var det samma sak, men jag tänkte liksom att det här kan väl ändå inte hända fler gånger, inte på Åland.
5: Törnros polisanmälde lördagens händelse och berättar även att polisutredningen gällande händelsen tidigare i år är nedlagd. Under söndagen kontaktade Veronica Törnros även lagtingsdirektören Karina Strand.
4: Jag känner att är det här faktiskt mitt problem i det här samhället? Är det jag nu som ska skaffa övervakningskamera och ståldörr eller någonting annat? Ja, nu tar jag i lite, men ändå. Är det här mitt problem? Jag tycker att det här är nog ett demokratiskt problem. Och det är ju inte första gången heller. Vi vet ju andra lagtingsledamöter som har blivit utsatta och som det också har funnits kring i media. Så att, min uppfattning är nog att man från lagtingets sida och de övervakande myndigheterna behöver ta det här på ganska stort allvar.
1: Det sa lagtingsledamot Veronica Törnros. Nya Åland var först med den här nyheten. Vår reporter heter Dan Sjöblom Svensson. Efter rapporteringen om Regnbågsfyrens ekonomiska bekymmer och verksamhetsledarens lön vill lagtingsledamot Andreas Kanborg från Obunden Samling veta om landskapsregeringen tänker agera. I en skriftlig fråga skriver Kanborg att PAF-medlen är en viktig samhällsresurs för det åländska föreningslivet och att höga lönekostnader inte är rimliga när verksamheten finansieras med bidragsmedel. Han vill veta om landskapsregeringen tänker revidera reglerna kring PAF-medel och införa tydligare krav på att personalkostnaderna ska stå i proportion till föreningens omfattning och verksamhet. Det här för att säkerställa att PAF-medlen i första hand går till verksamhet snarare än till höga löne- och administrationskostnader. Så sport och fotboll. IFK Mariehamns Foster Giamfi och Jonathan Svedberg har blivit uttagna i augusti månads lag. IFKs fina form med tre raka segrar är starkt bidragande till att mittbacken och mittfältaren blev uttagna. Under augusti vann IFK tre matcher och förlorade två. Giamfi och Svedberg spelade fem respektive fyra matcher under augusti. Månadens spelare blev IF Gnistans Adeleke Akinyemi och månadens tränare gick till FC Inters Vesa Vasara. Och så ett trafikmeddelande. Töftefärjan ska få service imorgon den 8 september och i samband med det ställs ett par avgångar in, meddelar Ålandstrafiken. Det är avgångarna klockan 12.15 och 12.30 från Töfte med retur från Prästö som slopas på grund av servicen. Och så vädret. Resten av dagen mulet. Tidvis kan lätt regn förekomma. Temperaturen ligger runt 15 grader och vinden blir sydvästlig 6 meter per sekund. I kväll och i natt halvklart 15-16 grader och fortsatt sydvästlig vind runt 6 meter per sekund. Imorgon mulet uppehållsväder 17 grader och sydlig till sydvästlig vind som under dagens lopp avtar från 6-3 meter per sekund. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig vind som tilltar. Först 4-9 meter per sekund. I natt upp till 12-13 meter per sekund på Ålandshav och Skärgårdshavet och upp till 15 meter per sekund på norra Östersjön och södra Bottenhavet. Från och med i natt lokalt regnskurar, möjligen oska, men mest god sikt. Och pollenprognosen den talar alltjämt om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia pollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler nyheter på vår sajt alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Nu fortsätter Åland idag.
0: I lite drygt 20 minuter till. Tusen tack för nyhetsuppdateringen och programmet. Och det fortsätter ju med musik. Det här är Madness. Det här är en gammal klassiker. Our House heter låten.

0: Det där var ju Madness, låten den heter Our House. Jag måste börja kolla lite upp hur gammal den här låten är. Den börjar närma sig 45 år, den här låten. Den är från 1982, så 44 år då i år helt enkelt. Vi ska gå över till och prata lite, ja, politiskt relaterade händelser, tråkiga sådana. För i slutet av maj tidigare i år så fick ju lagtingsledamoten Veronica Törnros från Pro Åland sin lägenhetsdörr sönderslagen. I lördagskväll så hände ytterligare en incident och vi hör Veronica Törnros själv beskriva vad det var som hände.
1: Det var i lördagskväll ungefär en kvart efter 10 på kvällen 22.15 som jag och en av mina döttrar och hennes sambo satt och tittade på en film, och så hörde vi en jättehård smäll, riktigt riktigt hård smäll, och vi blev alla sådär, jaha, men vad var det där då? Och så sa jag att det kanske var balkongdörren, du vet, när det blir korsdrag emellanåt och när de kommer liksom en jättesmäll så kan det ju skallra hela huset. Men då sa någon av dem, nej, men det lät något som det kom nerifrån. Och så sprang Isak, som var snabbast, sprang ner då och försökte se, öppna ytterdörren om det fanns någon där. Men det fanns ingen där. Men när han kollade lite närmare sen så såg han ju att det var fotavtryck på dörren. Det här är ju ett gammalt hus från slutet av 1800-talet. Jag menar inte att dörren är från 1800-talet, men i alla fall, det är så kallade spegeldörrar. Men den som hade gjort det här då, uppenbarligen en man, för skon var så väldigt stor, så hade liksom missat själva spegeln med ungefär hälften. Att skulle han ha lyckats det då har han ju sprängt ut hela spegeln. Nu lossar bara halva på insidan då den här gången.
2: Mm. Vad var det för tankar och känslor som rörde sig i ditt huvud efter den här händelsen?
1: Ja, jag var nog liksom mest förvånad. I min värld så var det här liksom osannolikt att det skulle inträffa. Jag menar, okej, det har hänt saker tidigare, speciellt när jag var mer operativ i landskapsregeringen. I våras var det samma sak, men jag tänkte liksom att det här kan väl ändå inte hända fler gånger, inte liksom, inte på Åland.
2: Mm. Kopplar du samman de här händelserna på något sätt?
1: Ja, jag tror ju nästan att det är samma person, men jag kan liksom inte riktigt förstå vad det är som väcker den här aggressionen i den här utsträckningen, med tanke på, som sagt, att jag inte fattar operativa beslut när jag sitter i lagtinget. Det gör det ju landskapsregeringen. Och jag är 100% övertygad om att mina släkt och vänner inte heller ska agera på det här viset. Och den som har gått förbi huset som jag bor i, eller som har sett några bilder, så ser att själva den här trappavsatsen, den är inte så varken lång eller bred. Att det krävs ganska mycket balans och kraft nog om man ska sparka sönder en dörr. Så att det är ju en medveten handling som man gör, och den är ju förstås riktad mot mig nu då personligen.
2: Som du nämner, du känner att den här är riktad mot dig. Det var ju en händelse i maj. Du ser ingen någonstans att det kan råka vara två separata händelser som sker på din dörr.
1: Ja, jag vet inte. Ska man göra någon sorts sannolikhetskalkyl på det, så jag menar, varför just den dörren av alla dörrar som finns? Och det är ju liksom inte, den är ju inte markhöjd heller. Det är ju liksom inte sådär att någon i fyllan kommer och nu ska vi nog markera att vi inte tycker att hennes politik är bra eller någonting. Utan det krävs att du går upp för trappan och du ska ha bra balans, annars kommer du ramla ner nämligen.
2: Vilka åtgärder har du tagit? Har du kontaktat polisen?
1: Jag kontaktade polisen, jag var lite tveksam först. Ska jag nog faktiskt ringa till polisen igen? Men sen ringde jag och hon kom snabbt som blixten, fast det inte egentligen var akut på det viset. Och det visade sig också att den här ena polisen, han hade varit där förra gången. Men då var den så pass sönderslagen dörren så att då var det väldigt lätt att gå in i lägenheten. Så han hade varit och genomsökt lägenheten förra gången ifall det skulle finnas någon där. För då var jag på resa i Helsingfors. Men ja, de gjorde ju sin undersökning och resonerade. Och artiga, trevliga, snabba.
2: Mm. Den här händelsen i maj då, har du hört någonting från polisen gällande den?
1: Ja, jag har hört att utredningen har lagts ner. Det kom ett brev hem om det för ett tag sedan, att man inte liksom kan spåra någon. Men sen ska jag också säga att jag var i kontakt med lag

0: ganska stort allvar.
1: Mm. Ja, finns det någon liksom, jag vill säga, säkerhetsapparat som kickar in i det här, eller har det lyckligtvis hänt så sällan att det inte har behövts?
0: Jag måste tyvärr säga att jag är mycket osäker på det. Jag kan inte erinra mig att vi skulle haft någon genomgång att Det finns här med sexuella trakasserier i lagtinget, tror jag det, så finns det. Men mig veteligen finns det då. Till skillnad från alla andra lagstiftande parlament så är jag nog osäker på hur pass djupt det här arbetet har gjorts tidigare. Jag säger inte att det inte finns, men jag säger att jag är mycket osäker på hur det ser ut. Jag känner inte till det.
1: Mm. Skulle det behöva vara mer omfattande att ni... Ja, lagtingsledamöter, de som sitter i regeringen, vet direkt vem man ska kontakta och vilka åtgärder som kan vidtas.
0: Ja, det tycker jag nu. Jag hoppas att den här incidenten nu då ska kunna vara, om det inte redan är påbörjat, det kanske är så, men att det skulle kunna påbörjas ett arbete då, både landskapsregering och lagting då, tillsammans med polisen då förstås. Exakt så som du själv säger, att vart ringer jag? Ringer jag polisen eller ska jag ringa någon annanstans?
1: Skyddar du dig på något eget sätt efter två incidenter nu inom ganska kort tidsperiod?
0: Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte, och det kommer jag faktiskt inte heller att göra. Jag kan inte acceptera att jag måste göra det på lilla Åland. Det är liksom det helt utanför min politiska värld. Men det här är ju okej, nu var det min dörr de knackade in den här gången, han eller de. Men det här är ju liksom ett hot mot demokratin. Jag menar, vi har ju snart val här igen om ett år. Men hur intresserad är man att kandidera? Jag är ju inte den första ledamoten nu som har utsatts för det här. Fast det här var mitt hem. Jag vet att en liberal ledamot så fick det ju på bilen sin uppmaning att ta det lite lugnt när det gällde vissa saker i skärgårdstrafiken, men jag är inte säker på om någon liksom faktiskt har fått hemme inom citattecken nu då, attackerat, vandaliserat.
2: Det säger alltså lagtingsledamot Veronica Törnros från Pro Åland. Reporter, det var Dan Sjöblom Svensson. Vi fortsätter med musik i programmet. Vi har Thomas Stenström på gång här. Låten heter Vill du ha mig?

Thomas Stenströms låt Vill du ha mig var det där. Det är dags att börja avrunda Åland idag för den här måndagen. Det är ju 7 september 2026 idag. Tiden har gått fort ännu en gång. Ännu ett program har seglat förbi. Vi har ju då, förutom att höra Veronica Törnros prata kring attacken mot hennes hem här under helgen, även hört kring hur man ska göra för att undvika batteribränder tillsammans med Sabina Holopainen. Och sen har vi också hört Jonathan Sveberg heter han, ingenting annat, som ju spelar i IFK Mariehamn, lagkapten där, kring hans tid i IFK, vad som har förändrats i laget i och med att det börjar gå så pass mycket bättre för dem här på sistone, och sen förstås vad som återstår de här sista 5 matcherna då. Allting det här hittar ni ju på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play när ni vill och hinner och tycker att ni ska lyssna på det här, ifall det var så att ni missar någonting då från dagens program, helt enkelt. Åland idag, det är ju förstås tillbaka imorgon tisdag igen klockan 15.30. Jag tror det är Hasse Persson Bru som är programledare då. Håller låda då i timmen och en halv. Men idag så var det jag, Rasmus Karlsson, som var programledare. Producent för dagens program, det var Johan Ågren. Det är dags då att säga tack för idag, för den här måndagen. På återhörande, vi avslutar programmet för idag med lite Jerry Williams. Det här är Did I Tell You. Vi hörs, ha det bra!

0: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på alandsradio.ax.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: I put a spell on you because you're mine, screaming Jay Hawkins, I put a spell on you. Du skall så längta efter mig som den fattige själ efter Guds rike och jorden efter friskt vatten. Pigan Elin Olsdotter citerar Lisbeta från Skarpans vid tinget den 27 augusti 1666. En skuta kommer seglande för goda vindar över Ålands hav. Det är den nye häradshövdingen Nils Psilanders båt. Han seglar till sitt ämbete på Åland. Han har rest länge. Resan började på prästgården i Virestad i Småland, där han hälsat på hos föräldrarna efter studieåren i Livland. Med sig ombord har han sina fina kläder, sina dyrbara skrivdon och en kista med böcker han skaffat sig under tiden i Dorpat. Där har han läst till präst och fått särskild undervisning i utrotande av trollpackor och vidskepelse. Det ska bli hans viktigaste uppdrag på Ålandsöarna. Tungt lastad skär skutan genom vågorna och efter en god dag segling är man framme i Kastelholm och kan landa vid en av bryggorna i Slottssundets gröna vatten. De lummiga stränderna omsluter sundet. Kvällshimlen glöder i röda nyanser som tänkte den vilket ögonblick som helst fatta eld av solens sista strålar och flamma upp i heta lågor. Ett sken, för så fort solen sjunkit bakom skogsranden i väster svalnar luften. Efter att skutan förtöjts börjar avlastningen. Häradshövdingen övervakar den med spänd blick. Han vet det inte, men hans käkar maler tomt av våndan han känner över hur det hela ska avlöpa. Hans fina saker, hans dyrbarheter, de klumpiga bärarna, obildade människor. Det tar en god stund, men till sist är skutan tömd på resgods och folk. Häradshövdingen har bjudits in till befallningsmannen Erland Törns gård på middag. Båtens besättning har sökt sig till vaktmästarens hus vid slottet för att köpa lite brännvin, ost och en bit bröd till kvällsvard. Snart är det stilla i hamnen och skymningen faller. Slottets ljusa stenmurar reflekteras i vattnet, en darrande spegling i kvällsbrisen. Ett skälvande slott ligger där under vattnet i sundet, sjunker långsamt mot bottenstenarna och löses upp. Från det mest undanskymda hörnet i skutans kajuta kommer en bister man smygande. Han är mörk i ansiktet. Två vassa tänder sticker ut mellan läpparna på honom. Han är en skugga, men med stor tyngd. Skutan gungar betänkligt när han rör sig. Och när han trampar ifrån för att hoppa i land ser det för ett ögonblick ut som att han ska trycka ner båtfören under vattenytan. Han lämnar inga spår på bryggan, men när han viker av under stranddalarna för att följa stranden mot skogen i slottets djurgård gör hans fötter djupa, skarpa märken där han trampar. Snart drar en oro genom hjortflocken i djurgården. En kronhjort brölar en uppmaning till flykt i kvällen. Häradshövding Nils Psilanders ondskefulla resällskap har stigit i land på Åland och kommer inte att ge sig av igen på långa tider. Hösten 1665. Ingby i Jomala socken. Tröskningen är nästan färdig för dagen. Mats Pålsson och Erik Henriksson har träsat sedan tidiga morgonen med rågtröskningen. Och nu är de törstiga och trötta. Det kliar över hela kroppen. Rågbosket söker sig in under kläderna. Hur man än tätar och snör till för att slippa det. Det klibbar fast i hudens alla tunna väck och skaver som om man lagt sig i en myrstack över natten. Men räkningen stämmer inte. Det tröskade Eriks råg först och det är 3 rågband för lite kvar i Mats hög. Det är Eriks hustru Maria som stått i varmhuset och räckt fram banden och, påstår hon, minsann hållit räkningen rätt. Det som är orätt, det ska redas upp, så Erik och Maria betalar för de 3 rågbanden. Men det gnisslar tänder medan det gör det. Inte blev det ju rätt det här heller, snarare mera orätt. Men det är ju det som får stå för orätten i alla fall. Det är 2 kvällar efteråt och ganska usligt väder när det knackar på dörren. Det är den fattiga husmannen Sigfrid Eriksson från Emkarby som kommer. Han tigger i trakten och har blivit dålig. Det är knappt att han orkar stå på benen. Det väser om varje andetag, det gnisslar och piper. Maria har ont av att se honom där han står. Han måste hem, men inte orkar han ju gå. Hörde Sigfrid, jag skjutsar hem dig. Du drar döden på dig om du vandrar omkring och är sjuk i det här vädret och allt. Sigfrid vill inte hem, men här kan han inte bli och det är ju tacksamt med skjuts, så han är inte svårtrugad. Det är sen kväll när det kommer hem till Sigfrids i Emkarby. Där väntar hans hustru Karin. Det är för mörkt för Maria att köra hem. Hästen kan trampa sönder sig i mörkret, säger Karin. Hon har rätt i det. Maria vågar inte riskera hästen och köra i bäckmörkret. Det är bara att sela av och sova över i Emkarby, så kan hon köra hem med allra första morgonljuset. Man pratar om allt möjligt när man sitter vid härden och elden glöder i mörkret. Språkandet leder en hit och en dit och man säger mycket som man kanske inte tänkt. Det grämer mig, säger Maria. Det är att vi fick betala för Mats Paulssons rågband vid tröskningen. Är det orätt? Frågar Karin. Ja, det är orätt, för jag höll räkningen på banden och jag räknade inte fel, men inte kunde jag bevisa när Mats Paulsson var så säker på sitt. Nå, om jag inte var slut och jag orkade räkna efter, så nu skulle du få svar på vem som räknat fel, påstår Karin. Så sakligt säger hon det, som att hon redan vet svaret på vem som räknade fel och varför, men hon är trött och slut. Maria ser det. Kanske blir pratet som det blir just därför. Det kommer morgon och hemfärd och Sigfrid är så tacksam över skjutsen att Maria kör hem lätt om hjärtat. Det dröjer inte länge så saknar Mats Paulsson ytterligare 8 rågband. Det har försvunnit från åkern. Han är helt säker på sin sak, men ingen erkänner sig ha tagit någon råg och ingen vet något om vem som skulle ha kunnat ta den. Maria tänker att Mats har blivit som besatt av sina rågband eller också har det en rågtjuv i byn. Båda sakerna är lika illa. Vad tror du, Erik? Ska jag fråga Karin i Emkarby i alla fall? Hon lät så säker på sin sak och den slant hon begär för besväret, den kan hon ju verkligen behöva. Det skadar inte, svarar Erik. Om det är någon som skäl i byn vill man ju gärna veta det.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.